0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Зіма, варушкі, шалік, фляжка. На вулцы маёй вісіць расцяжка. Штогоду хутка гэтаму канец. Хэндс-фрі. Шэнях рукі, бы хочуць сагрэцца, ціснуць гукі, змагаюцца з старэнькім MP3. Не,

калі пасля тваіх смс у мне падымаецца настрой, калі я люблю слухаць, як ты дыхаеш, спяваеш і кажаш: «Я кахаю цябе».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 19 чэрвеня.
4: Расце доля занятых у прамысловасці, аднак падае ў IT. Чаму?
6: У нас зараз ідзе краіна ў адваротным накірунку.
5: Атака дрона на аўтобус з дзецьмі. Лукашэнка не спяшаецца з высновамі?
7: Не. Не. Не трэба нам, каб Лукашэнка ўвязваўся ў вайну.
4: Что себе уявляет белорусская армия?
8: Мы имеем дело не с армией, которая действительно готова к современной войне.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: У апошнія гады ў Беларусі расце доля занятых у прамысловасці, аднак падае ў IT.
2: Згодна Белстату, летась у прамысловым сектары было занята 24% беларускіх работнікаў. Гэта на 0,4 пункта больш, чым было ў 22 годзе, і на 0,9 пункта больш, чым у 18.
1: Пры гэтым, калі на долю занятых у сектары інфармацыі і сувязі ў 22 годзе прыпадала 3,3% працаўнікоў, то сёлета толькі 2,9%.
2: Што адбываецца? Айцішнікі з'язджаюць з краіны, якая вяртаецца ў эпоху індустрыялізацыі?
1: Запыталіся ў эканаміста Уладзіміра Кавалкіна.
3: Адбываюцца адначасова два працэсы. Адбываецца тое, што называецца рэструктурызацыя эканомікі. То бок, высокамаржынальныя галіны, яны выходзяць з Беларусі, высокамаржынальныя для Беларусі, гэта вось звязаныя з айцішкай, то бок, тыя галіны, якія могуць працаваць на экспарт цалкам. Ось, з іншага боку, простое, што Расія вядзе вайну, расце попыт на жалезкі, на ўсялякі. То бок, і праз гэта расце вытворчасць індустрыяльная. Бок, Беларусь ідзе так, назад яна ідзе там да позняга Савецкага Саюзу, больш пераструктуруючы сваю эканоміку. Гэта цалкам памылковая стратэгія, чаму? Таму што увесь беларускі індустрыяльны комплекс, ён быў завязаны на рэсурсы Савецкага Саюза. У Беларусі няма тых карысных выкапняў, якія ёсць у Расіі, у іншых рэспубліках. То бок, развіваць такую цяжкую прамысловасць у Беларусі не мае сэнсу, бо ты робішся вельмі моцна залежным ад Расіі, ад іншых партнёраў. Яны могуць табе выкручваць рукі. Для такіх краінаў, адносна невялікіх, як Беларусь, найлепшае, што можна рабіць, гэта нішыравацца. І вось калі ў цябе няма карысных выкапняў, то галоўнае гэта людзі. То бок, трэба развіваць чалавечы патэнцыял. Вось, і тое, што робіцца мазгамі, прадаваць на экспарт. У нас зараз ідзе краіна у адваротным накірунку. Калі там, напрыклад, 10-е гады, там, гэта быў час развіцця айцішкі і нейкіх больш такіх маржынальных бізнесаў, маржынальных галінаў, то зараз адбываецца цалкам адваротная гісторыя.
1: Я зачытаю каментар, так, ад Вожыка Патрыёта. Да санкцій Беларусь разбудавала заводы па вытворчасці пілетаў, попыт быў у Еўропе. Паводле апошніх дадзеных, заводы працуюць на 10% магутнасці, не ўжо пілеты, не інавацыя, і Беларусі яна ўжо не трэба.
3: Пілеты ніколі не былі інавацыяй. Ось, пілеты, ну, гэта апілкі звычайныя, то бок вы робіце нейкую мэблю, там, я не ведаю, перапрацоўваеце драўніну і робіце з гэтага пілеты. То бок гэта адходы вытворчасці больш маржынальнай. Ну і няма сэнсу рабіць пілетныя заводы, калі ў цябе няма сыравіны. А сыравіны ў цябе, ну, не з'явіцца вось так. Беларусь мае пэўную колькасць лесу і пэўную колькасць драўніны. І больш, чым вось тое, што сама Беларусь перапрацуе там з лесу, не ведаю, у дошкі, а з дошак у мэблю, больш апілак не будзе. А калі больш апілак не будзе, то ну і больш пілетаў не будзе. То бок гэта, ну, цалкам не мае сэнсу. Гэта звычайныя такія беларускія праекты, як там з дрэваапрацоўкай, як з цэментнай галіной, гэтак далей. Ну, з цэментнай гэта яшчэ не так кепска. Вось дрэваапрацоўка, ЦКК Светлагорскі таксама. Па ім вельмі добра бачна, што, ну, немає сэнсу укладаць вялікія грошы ў такія прадпрыемствы, калі ў цябе няма сыравіны. Вось, а як гэта ўсё робіцца? Ну, пішуцца бізнес-планы, вельмі фэнтэзійныя, яны робяцца не для таго, каб гэтыя бізнес-планы былі выкананыя, а для таго, каб ўзяць танны крэдыт, вось, і асвоіць грошы бюджэту. Вось, то бок, з аднаго боку субсідыя з бюджэту, з іншага танны крэдыт. Вось, і калі там ідзе нейкае пераўзбраенне, не ведаю, Светлагорскага ЦКК ці нейкай невялікай нават фабрыкі дрэваапрацоўчай, ці яшчэ пілеты, можна набраць хабару. То бок, зарабляюць на выдатках. А потым, калі трэба зарабляць ўжо на прыбытках, атрымоўваецца, што з аднаго боку сыравіны не хапае, а з іншага боку попыту не хапае.
1: Дарэчы, ці ёсць у нас прадпрыемствы, не завязаныя на ВПК, так, вось гэта цяперашняя гісторыя, ну, якія сапраўды добра працуюць, і якія вось, ну, прыносяць грошы краіне і не маюць праблем.
3: Ну, у нас звычайна гэта ўсё звязанае з сыравінай,
1: калейкай.
3: Калейка плюс нафтаперапрацоўка, але нафтаперапрацоўка яна такая вельмі крохкая праз налогавы манёвр Расіі, то бок Лукашэнка згубіў 10-2 мільярды даляраў штогод праз вось гэты налогавы манёвр. І нават у 2024 годзе мозарскі НПЗ быў стратны. Ось. Чаму ён быў стратны? Таму што закупалі нафту па міравых коштах, вось, а прадаваць мусілі па цэнах, якія ёсць у Беларусі і ў Расіі. І з аднаго боку расійская нафтаперапрацоўка атрымлівае зварот грошаў з расійскага бюджэта, а беларуская, ну мы ведаем, колькі разоў Лукашэнка ездзіў і прасіў гэтыя грошы, каб таксама і Беларусі гэтыя грошы назад вярталіся. Вось, то бок, калі казаць пра перапрацоўку нафты, то гэта вельмі крохкая гісторыя, яна вельмі залежыць ад розніцы цэнаў, па якой ты пакупаеш нафту і прадаеш тое, што ты вырабіў з гэтай нафты. Вось, зараз, хутчэй за ўсё, праз паліўны крызіс у Расіі, праз вайну з Украінай, Лукашэнку трошкі пашанцуе.
1: Ну і гэта, ў прынцыпе, можа быць нават на дастаткова доўгі перыяд, таму што вайна не заканчваецца, а расійскі НПЗ гараць.
3: Не, я думаю, што там адбудзецца, там прагназаваць вельмі цяжка. Вось, так, звычайна на у 26 разоў экспорт бензіну і паліва вырас з Беларусі ў Расію. Зараз нанімаюць людзей на нашыя беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, абяцаюць там вельмі вялікія заробкі. Там і 4, і 5, і 7 тысяч рублёў ёсць абвесткі. Прыходзіце, працуйце.
1: Бо новыя вакансіі адкрываюцца.
3: Так, так, адкрываюцца вакансіі. Ось, але, ну, тут вельмі залежыць ад таго, на якіх умовах будзе гэтая нафтаперапрацоўка працаваць. То бок яны там працавалі на тое, што называецца давальчыцкай сыравіне. То бок расіяне даюць нафту і адразу забіраюць бензін. Вось, нейкая дэльта застаецца на гэтых заводах. Як зараз будзе, я не бяруся казаць, але, ну, зразумела, што ў Лукашэнкі карты на руках, бо ў яго ёсць два НПЗ, якія не бамбяць. Вось, і ён можа гэты рэсурс спрабаваць выменяць і там на датацыі праз налогавы манёвр, на лепшыя умовы на гэтай давальчыцкай сыравіне працаваць і гэтак далей. Хутчэй за ўсё, ён там нешта вытаргуе для сябе.
1: Ну, а з калійкай санкцыі? Таму таксама тут не ўсё ідэальна атрымліваецца.
3: З калійкай санкцыі, вось, і самая вялікая праблема калійкі, яна захоўваецца, гэта першая, вось гэтае лагістычнае плечо, праз каторае трэба правесці калійку. Ось, і яно вельмі дарагое. А другое, гэта тое, колькі расійскія парты могуць зрабіць перавалкі беларускай калійкі. Ось, ну і звычайна ў расіян ёсць свая калійка, таму яны хутчэй за ўсё будуць лабіраваць сваіх вытворцаў, а беларусаў будуць ставляць на потым. Ось. І, ну, таксама вось гэта зняцце санкцыяў з боку адміністрацыі Трампа, яно не надта спрацавала. То бок яно зрабіла беларускую калійку меней таксічнай. Ось, не толькі сыравіну, а сам завод, то бок ён, напэўна, можа купляць некае абсталяванне, рабіць некія інвестыцыі, павышаць сваю эфектыўнасць і гэтак далей, але праблема лагістыкі, яна застаецца.
1: У эфіры Еўрарадыё быў эканаміст Уладзімір Кавалкін, і ён патлумачыў, чаму ў краіне становіцца менш айцішнікаў і якія беларускія прадпрыемствы добра зарабляюць.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Атака дрона на аўтобус з дзецьмі. Лукашэнка не спяшаецца з высновамі?
4: Не. Не. Не трэба нам, каб Лукашэнка ўвязваўся ў вайну.
2: Што сябе ўяўляе беларуская армія?
5: Мы маем дзела не з арміяй, которая дзейсна гатова к сучаснай вайне.
1: Со Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Галоўны трэнер МЛ Віцебск Магамед Адзіеў быў звольнены праз праблемы з працоўнай дысцыплінай, звязаныя са злоўжываннем алкаголю. Пра гэта паведамляе выданне «Трыбуна» са спасылкай на свае крыніцы. Паводле інфармацыі выдання, падчас чэрвеньскай паўзы ў чэмпіянаце спецыяліст рэгулярна прапускаў трэніроўкі, а заняткі праводзілі яго памочнікі. Таксама адзначаецца, што кіраўніцтва клуба было незадаволена гульнёй каманды і атмасферай у калектыве. Афіцыйна клуб прычыну адстаўкі не называў. На дадзены момант абавязкі галоўнага трэнера выконвае Сергей Баланович. Футбольны клуб МЛ «Віцебск» вызначыў асноўных кандыдатаў на пасаду галоўнага трэнера. Паводле інфармацыі журналіста Анара Ібрагімова, галоўнымі прэтэндэнтамі лічацца Алексей Бага і Артём Канцавы. Чакаецца, што ў найбліжэйшы час клуб афіцыйна спыніць супрацоўніцтва з Магамедам Адзіевым. Апошнімі клубамі Алексея Багі былі расійскія «Сокол» і «Ленінградзец». Артём Канцавы нядаўна пакінуў «Батэ», з якім у гэтым годзе стаў уладальнікам Кубка Беларусі. Тры беларускія ўдзельнікі Еўракубкаў выйшлі ў наступны раўнд Кубка Беларусі па футболе. Найбольш складаным атрымаўся матч для МЛ «Віцебск». У сваёй першай гульні пасля адхілення галоўнага трэнера віцябляне саступалі прадстаўніку першай лігі СКА-1938 з лікам 0-2, але здолелі правесці сустрэчу ў дадатковы час і ў выніку перамаглі 5-3. Батэ пад кіраўніцтвам новага галоўнага трэнера Віталя Рагошкіна упэўнена абыграў маладзечна 4-1, а мінскае «Дынама» перамагло «Слуцк» з першай лігі з лікам 2-0. Астатнія матчы гэтага раўнда адбудуцца 18 ліпеня. Беларускія тэнісісты змогуць вярнуцца да міжнародных спаборніцтваў пад дзяржаўным сцягам і з гімнам. Такое рашэнне прыняў выканаўчы камітэт Міжнароднай федэрацыі настольнага тэніса. Арганізацыя зняла ранейшае абмежаванне з беларускіх спартсменаў. Новыя правілы набудуць моц 28 ліпеня. Кіраўнік Міжнароднай федэрацыі бендзі Хенрык Нільсен абвясціў пра адстаўку. Шведскі функцыянер заявіў, што пакідае пасаду праз рознагалоссі ў кіраўніцтве арганізацыі адносна вяртання беларускіх і расійскіх спартсменаў да міжнародных спаборніцтваў. У адкрытым лісце Нільсен адзначыў, што выступае супраць іх допуску і не можа заставацца ў складзе кіраўніцтва пры цяперашняй пазіцыі большасці членаў выканкама. Хенрык Нільсен узначальваў Міжнародную федэрацыю бендзі з 2024 года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Лукашенко кажа, што не трэба спяшацца з высновамі пра тое, хто атакаваў аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Бранскай вобласці Расіі.
2: І адразу робіць што? Правільна, высновы. Маўляў, дрон быў украінскі.
1: І сама Украіна, і вайсковыя эксперты адмаўляюць, што беспілотнік быў украінскі. Інцыдэнт называюць правакацыяй Крамля і звязваюць з нядаўнімі камплементарнымі заявамі Лукашэнкі ў бок Кіева.
2: Пра што сведчыць уся гэтая гісторыя? У эфіры Еўрарадыё яе абмеркавалі галоўны рэдактар выдання «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Аляксандр Кнырович.
3: Лукашэнка сабраў вайскоўцаў, і яны абмеркавалі вось гэтую сітуацыю з аўтобусам. І давайте вот мы зараз паглядзім. Я не всё, да, вот кароткі фрагмент, недзе на хвіліну, як же гэта вот адбывалася і што ён там казаў.
4: Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы чётко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник. И, как украинцы говорят, вы знаете, они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники, то есть это не мы, это кто-то купил, а может быть какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар. Но некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области, но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
3: Вот цікаво, да?
1: Угу.
3: По соцсетках после этого, конечно, понеслось, да? Все я батьки, да, все вот эти боты лукашенковские. Но все, Лукашенко сказал, дрон украинский.
5: Специалист.
3: Але он не сказал, что это украинцы нанесли удар. Вы зауважили, Александр?
5: Угу.
3: Он сказал, что это был дрон украинского походжання. Яким? Ну и вот далее загадка. И он конспирологичные теории, да?
5: А тут не треба вельмі шмат шукаць гэтых канспірацыйных
3: тэорый.
5: Як мы пачалі нашу размову, у нас не вельмі шмат варыянтаў.
3: Да. А як бы здаецца, украінскі дрон, але все не так адназначна. Я, калі шчыра, ад Лукашэнкі чую гэта другі раз. Першы быў у інтэрв'ю «Аль-Арабія» недзе тыдзень таму. Ён паўтарае ў гэтым фрагменце афіцыйную украінскую пазіцыю пра тое, што ён кажа, яны кажа, што не наносіліся удары па Брянскай вобласці. Это генштаб Узброеных сіл Украіны заяўляе не Мінабароны Расіі, не Пуцін з Крамля. І Лукашэнка кажа, яны кажуць, што яны не наносілі удары. І ён, праўда, далі дапускае, нехта там кажа, што расіяне нанеслі падобны удар, але далі расказ пра кіроўцу аўтобуса. Але кіроўца аўтобуса бачыў, а я вот это але выкрэсліваў. Нехта дапускае, што расіяне наносілі падобны удар, кіроўца аўтобуса бачыў некалькі дронаў, якія некуды ліцелі. І адзін з іх, значыцца, вот патрапіў недзе там побач з аўтобусам. То бок чаканні, да? Чаканні. Лукашэнка адназначна стане на бок свайго адзінага саюзніка.
1: Угу.
3: Рэальнасць, як бы, можа быць, канешна, каго-небудзь і трыгернула тое, што вот Лукашэнка кажа, не будзем спяшацца з вывадамі, і адразу такой, да, это украінскі дрон. Ну, як бы, што? Вот. Але рэальнасць та іншая. Што адбываецца, Александр? Вот,
5: слухайце.
3: Неужо 500 целю так напужалі?
5: Ну, напужалі. Напужалі, таму што гэта вельмі лёгка казаць, што тут калі нехта вось з Украіны ці з Літвы ці ў Польшы, то мы абавязкова адкажам. Ну, па-першае, у нас няма арміі. Давайте будзем казаць шчыра. Вот ты зараз, куды мне глядзіце, хто б хадзіў у беларускую армію? Хто там нешта, ну...
3: Як гэта называеце? Хадзіў у беларускую,
5: армію?
3: Як в школу, да?
5: Ну, а як гэта па-іншаму? Ведаце, я быў вельмі недоўгі час у беларускай арміі, калісьці там больш за 30 гадоў таму, але я все пабачу. Гэта не армія. Ну, гэта некая такая група людзей, якіх збілі в адною кучку, і все.
3: Прадлёнка, да.
5: Прадлёнка. Таму, как бы, таму мы разумеем, што Беларусі няма сапраўднай арміі. Мы разумеем, што беларускае войска недафінансавалася 30 гадоў. Яно і зараз, нягледзячы на тое, што бюджэт вырас у 3 разы, а за апошні там 4 гады, так? Яно і зараз не дафінансуецца. І таму ўсе гэтыя, ведаеце, моцныя заявы Лукашэнкі аб тым, што ён гатовы абараняцца, не каштуюць вось, ну, таго часу, якой вы праглядалі. І таму апошняе, што жадаў бы Лукашэнка, гэта сапраўды сустрэцца з рэчаіснасцю, якая ў яго ёсць беларуская армія. Такая ж самая, як і футбол, такая ж самая, як беларуская сельская гаспадарка. І таму апошняе, чаго ён жадае, гэта сапраўды пабачыць развіццё падзей. Тым больш, што, канешне, ён гэты, ведаеце, гэты прыгожая гэта крышка, якая лётала ўчора па Маскве, яго, напэўна, уразіла.
2: Гэта праграма «Еўразум», размова Паўла Свярдлова з Александрам Кныровічам. Гаворка ідзе пра атаку дрона на аўтобус з беларускімі дзецьмі і рэакцыя на гэта беларускіх уладаў.
3: Што ж, бачылі, Александр, што крышку падняла паветра супрацьпаветраная абарона расійская. Это не дрон, это ракета. Ёсць уже відэа, куча відэа з розных ракурсаў. Это ракета, якой расіяне пулялі па дрону, дрон паліцеў далі, а ракета такая тыщ, прям. Так что это прям яны сами просто, ну. Прабачце, што я вас перабіў, да.
5: Гэта вельмі важна, чаму? Таму што, разумееце, мы бачым, як Лукашэнка перабываецца. Сапраўды, ведаеце, мы бачым, як ён адчувае, што Пуцін не такі моцны, што нема гэтай вялікай імперыі, якая тут наймацнейшая ў свеце, якая ўсім пакажа, ўжо паказвае. Вайна ў Маскве, а Пуцін што кажа? А Пуцін не кажа нічога. Пуцін хаваецца. І таму Лукашэнка разумее, што апошні, чаго ён хацеў бы сказаць, што вось гэта ўкраінскі дрон, і мы сапраўды будзем наносіць нейкія ўдары ў адказ. Гэта апошняе, чаго ён хоча. І таму мы бачым, назіраем вось гэтыя паводзіны вельмі, вельмі раптам стаўшы такім асцярожным Лукашэнка. Калі ж казаць аб тым, как бы, чый гэта быў дрон, чыя гэта была аперацыя, ну, давайте сябе проста будзем разважаць не як эксперты, а як людзі. Так? Вось мы бачым паводзіны расійскага кіраўніцтва, якія пачаліся там больш за 26 гадоў таму, 27 гадоў таму, з тэрактаў, якія былі справакаваны, ну, зробленыя ФСБ, чыкімін там былі зроблены, калі прыходзіў Пуцін да ўлады. Мы бачым шмат якіх правакацый і шмат такіх аперацый ФСБ, якія працуюць на, ведаеце, на гэты выгляд расійскага кіраўніцтва, як не кіраўніцтва краіны. У лепшым выпадку гэта некая спецслужба, якая працуе сама на сябе. У дрэнным выпадку гэта, ну, бандыты. Бандыты, якія вось могуць зрабіць усё, што заўгодна. Могуць і забіць, могуць атакаваць аўтобус з беларускімі дзецьмі. І ніводнай, ведаеце, ніводнай меры вось даверу да кіраўніцтва Расіі, да Пуціна, мне няма ўжо шмат гадоў. І таму, калі вы зададзіце пытанне, а мы можам, прабачце, а мы можам давяраць, ну, то есть, можам ли мы давяраць хоць аднаму слову, якое несецца з Крымля? Не можа. І таму ёсць сцэнар. Мы памятаем, як пачалася, напрыклад, другая сусветная вайна з правакацыі ў Гліліцы, калі былі пераапранутыя ў польскую форму, але нямецкія жаўнеры, якія зрабілі правакацыю на радыёстанцыі. Мы разумеем, што гэта можа адбывацца і сёння. І самае галоўнае пытанне, якое мы сябе можам задаць. Ну, добра, калі гэта Украіна і калі гэта украінскі дрон? Ці ёсць сэнс Украіне наўмысна атакаваць аўтобус з беларускімі дзецьмі? От паспрабуйце сябе ўявіць хоць нейкі сэнс.
3: Ну, то бок, яны, як з чаго мы пачалі, увесь час кажуць,
5: то не.
3: Не трэба нам, каб Лукашэнка ўвязваўся ў вайну. І тут яму даюць
5: магчыма
3: казус беллі, гэта называецца, да? Бо за дзяцей, і, дарэчы, з Крамля гучыць гэтая рыторыка. Там прям кажуць: мы адпомсцім за вашых дзяцей, да?
5: Дзякуй, не трэба.
3: Ну вот, а Лукашэнка выступае ў тым стылі, што, а знаеце, пока не все так однозначно. Вы пачакайце, калі ласка, давайте разберемся спачатку. Вот. І не тое, што адпомсцім, ён якраз такі заняў даволі цікавую пазіцыю. Ён не кажа пра адпомсцім увогуле, ён кажа: дзяцей трэба лічыць. Давайте хутка зоймемся.
5: Да,
3: хутка зоймемся. Да, давайте, это, конечно, асобная рэч. Давайте абмяжуем паездкі дзяцей за мяжу. Цяпер толькі пад кантролем дзяржавы. З дазволу дзяржавы.
5: Кантроль можа нешта зрабіць з дроном, так?
3: Ну, што, могуць не пусціць... не пусціць каго-небудзь куды-небудзь могуць, правильно, цяпер? Вот. Я чуў, што аўтобусы, якія едуць у Грузію, цяпер аб'їжджаюць там яшчэ на 5 гадзін даўжэй, як бы вот,
5: слушайте,
3: вот
5: ну, а як ты зробіш, калі ў цябе, ну, не будуць ехаць беларускія аўтобусы, паедуць расійскія аўтобусы, как нішто ж не забараніць, ну, бацькам дзяцей з Беларусі купіць гэту самую пуцёўку ў расійскай фірме, паехаць з расійцамі. І таму гэта ніяк не дапамагае нічаму, калі ты будзеш забараняць паездкі прыватных кампаній вось такім чынам. Ну, іншая справа, канешне, тое, што ўжо абмяркоўвалася шмат разоў, аб чым думалі бацькі гэтых дзяцей, якія разумелі, што аўтобус пойдзе праз амаль зону баявых дзеянняў, і ён пойдзе ў Геленджык.
3: Мне здаецца, што это нам тое сёе кажа пра ну вот светапогляд беларусаў, якія жывуць у Беларусі, то бок наколькі яны адгароджаныя ад вось гэтай праўды пра вайну, да? Ну, я тут не буду казаць, што яны прям адгароджаныя ад праўды, да? Яны менавіта адгароджаныя ад праўды пра вайну. А праўда пра вайну — гэта вельмі непрыемная, брудная рэч, там смерць, там, ну, колькі там уже 50 кілометраў зона смерці, да, вот праз тое, як сёння ваююць. Вось, і мне здаецца, што як бы не тое, што, ну, бацькі вінаваты ў нечым, да, але яны, ну, свядома ці падсвядома, да, яны ад гэтай праўды, ну, і, канешна, навіны па тэлебачанні, там тыя медыі, якія засталіся ў Беларусі, яны не дапамагаюць гэтую праўду пра вайну даведацца, як бы, да. У нас же мирное небо с телевизора. Як бы, а калі у нас мирное небо, так чаму не отправить дзяцей у суседнюю краіну на мора? А яшчэ вот цікавая гісторыя пра МЗС Беларусі. Калі вы зойдзеце на сайт МЗС Беларусі, вот адбываецца нешта ў Сірыі, да? Ці абстрэльвае Ізраіль Ліван, да?
5: Ліван, так.
3: Ну, ці што-небудзь яшчэ там. І МЗС Беларусі адразу такі: там небяспечна, не едзьце туды. Вот нашы тэлефоны там, консульства, калі вам трэба дапамога, звязвайцеся, там дапамогуць, не дапамогуць, это ўжо іншая рэч, але ну вот, папярэджанне, да? Ёсць там хоць адно папярэджанне пра тое, што нельга ездзіць у Расію, краіну, якая вядзе баявыя дзеянні. Геленджык — гэта узбярэжжа Чорнага мора, там да Крыма 350 кіламетраў па прямой, да? Няма? Няма.
5: Ведаць, апошні, што хацеў сказаць на гэтую тэму, я з вами не згодны ў якім сэнсе. Адказнасць дарослага, адказнасць бацькі для мяне ў гэты момант 100%. Таму што, ну, мы не можам глядзець на дарослых людзей, якія маюць магчымасць зайсці ў інтэрнэт і пачытаць праўду, мы не можам на іх глядзець як на, ну, нейкіх хворых псіхічна, так? Таму што інфармацыі ў інтэрнэце больш чым дастаткова аб тым, што сапраўды адбываецца. Каб гэта не заўважаць, трэба наўмысна вельмі моцна заплюшваць вочы і закрываць сябе вушы. І таму адказнасць на іх, яна значна большая, чым на ўсіх астатніх удзельнікаў гэтай гісторыі.
3: Ну, з вамі, як з бацькам, мне складана спрачацца.
5: Маю вагу ў гэтым сэнсе.
3: Вось.
1: У эфіры Еўрарадыё былі Павел Свярдлоў і Александр Кнырович. Яны абмеркавалі тэму тыдня — атаку дрона на аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Бранскай вобласці Расіі.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Што з сябе уяўляе беларуская армія?
0: Мы имеем дело не с армией, которая действительно готова к современной войне.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскае трыа The Chicks дало першы за амаль 3 гады вялікі канцэрт у Злучаных Штатах, выступіўшы ў Каліфорніі перад пачаткам юбілейнага тура да 20-годзі альбома Taking the Long Way. Крытыкі адзначаюць, што гурт застаецца адным з самых уплывовых у сучаснай амерыканскай музыцы, дзякуючы моцным гармоніям, яркім выступам і песням, якія закранаюць важныя грамадскія тэмы. Падчас канцэрта прагучалі галоўныя хіты калектыву, у тым ліку Not Ready to Make Nice, White Open Space, Cowboy Take Me Away і Goodbye Earl. Афіцыйны юбілейны тур стартуе 30 верасня ў Дэтройце і ахопіць некалькі гарадоў США. Памёр амерыканскі музычны прадзюсер Тай Кіт, вядомы па працы над хітамі Sicko Mode, Трэвіса Скотта і Non-Stop Дрейка. Яго знайшлі мёртвым у кватэры ў Нэшвілі. Прадзюсару было 29 гадоў. Паліцыя паведаміла, што прыкметы ў гвалтоўнай смерці не выяўлена. Прычына смерці пакуль не называецца і будзе ўстаноўлена пасля аўтапсіі. За сваю кар'еру Тай Кіт супрацоўнічаў з многімі вядомымі выканаўцамі, у тым ліку з Эмінемам, Бейонс, Lil Baby і таксама двойчы намінаваўся на прэмію Грэмі. Першыя водгукі на фільм «Супергёрл» аказаліся пераважна станоўчымі. Кінакрытыкі высока ацанілі ігру Мілі Олкак у галоўнай ролі, а таксама адзначылі больш цёмную і жорсткую атмасферу стужкі. Паводле іх слоў, фільм месцамі нагадвае вар'яцкага Макса, дзякуючы сваёй дынаміцы і візуальнаму стылю. «Супергёрл» стане другім фільмам новага кінасусвету DC пасля «Супермена» Джеймса Гана. Паводле сюжэту, Кара Зор-Эл адпраўляецца ў міжзорнае падарожжа, каб адпомсціць за блізкіх і аднавіць справядлівасць. У фільме таксама зняўся Джейсон Мамоа ў ролі Лоба. Прэм'ера карціны запланаваная на 26 червня 2027 года. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропост жмогов стейсис. Весьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Першая частка нашай праграмы будзе прысвечана беларуска-польскаму экспертнаму форуму імя Рамана Скірмунта, які прайшоў у Варшаве 18 чэрвеня. На ім была прадстаўлена некалькі вынікаў маніторынгу, дакладаў і даследаванняў. Сярод іх маніторынг пад назвай «Рускі мір як інфраструктура гібриднага ўплыву ў Беларусі».
9: Погляд на адпаведна вайну ва Украіне і ўсё, што робіцца Крамлём альбо беларускім рэжымам.
8: Таксама даклад «Беларусь пасля патэнцыйнага мірнага ўрэгулявання ва Украіне».
10: Асноўны масіў пытанняў спрэчных – гэта правы чалавека і палітвязні.
8: І прэзентацыя вынікаў даследавання «Грамадская думка Польшчы адносна Беларусі і беларусаў».
11: Існуе ўстойлівы вобраз да Лукашэнка як аўтакрата.
8: Рухаемся далей. Спецыяльны дакладчык па Беларусі Нілс Мужніекс выпусціў новы даклад «Становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі». І пра яго мы распавядзем у рубрыцы «Праваабарончы слоўнік». А рубрыка «Каментар» будзе прысвечана таму, як «Экадом» выпусціў даследчы матэрыял пра экалагічныя практыкі ў турэмных умовах разам з праваабаронцай былой палізняволенай Настай Лойка. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацэ. Каментар эксперта.
1: З вамі Ева Бардзялоўская. У Варшаве прайшоў 4-ты беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта пад назвай «Беларусь і Польшча ў часе нестабільнасці». Як напісалі арганізатары, форум з'яўляецца платформай экспертаў з прыцягненнем да дыскусіі прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, бізнесу і палітыкі для ўмацавання партнёрскіх стасункаў паміж грамадствамі дзвюх краін. І ў праграме сярод іншага былі прэзентаваны вынікі маніторынгу пад назвай «Рускі мір як інфраструктура гібрыднага ўплыву ў Беларусі» снежень 2025-травень 2026 года. Гэты маніторынг фіксуе расійскі ўплыў у Беларусі ў сферы дзяржаўнага партнёрства, адукацыі, гістарычнай памяці, рэлігіі, працы з моладдзю і іншых сферах.
2: Змітер Кухлей, выканаўчы дырэктар Інстытуту развіцця і сацыяльнага рынка для Беларусі Усходняй Европы.
3: Я бы хацела пагаварыць пра тое, як канцэпцыя рускага міра звязана з тэмай правоў чалавека. І вось што я пра гэта падумала, што недаўна спецдакладчык па Беларусі Нілс Мужнекс апублікаваў свой даклад, і ён там прама і сказаў, што гістарычныя наратывы перапісваюцца, дзяржаўны дыскурс спрыяе таму, што можна было б назваць русіфікацыяй і саветызацыяй мінулага. А ВНО прапагандуюць канцэпцыю агульнасці рускага міра. Вось, ці пра адно і тое, што вы кажаце са спецдакладчыкам?
2: Ну, глядзіце, насамрэч, рускі мір – гэта такая досыць размытая ідэалогія. І галоўнае, тут, як казаў, зноў жа, Павал, асноўнае – гэта паліттэхналогія, як яны выкарыстоўваюць, чым адрозніваецца ад савецкай. Яны выкарыстоўваюць разнастайныя міты. Напрыклад, зараз яны вось бяруць і ўзялі і спрабуюць уводзіць зноў і зноў імя Сталіна таго ж, альбо Дзяржынскага. І гэта наўпрозвяз з правамі чалавека, таму што мы ведаем, хто гэтыя людзі, што яны рабілі, і тое ж самае вот сёння прагучала пра курапаты, калі яны кажуць, што гэта зроблена рукамі нацыстаў, ну, нямецкіх нацыстаў, але гэта не справа рук НКВД, альбо там пачынаюць распавядаць пра Сталіна, які гэта быў добры чалавек і колькі які ўнёсак ён зрабіў развіццё Савецкага Саюза, народа і гэтак далей. І гэтыя наратывы пашыраюцца, яны вось зніжаюць гэтую планку ўспрыняцця, у тым ліку рэпрэсій. І людзі пачынаюць гэта ўспрымаць нармальна, ну, як норму. Усе гэтыя рэпрэсіі, парушэнні правоў чалавека, абмежаванні. І гэта наўпрост звязана вось з гэтымі наратывамі, якія прасоўвае рускі мір у Беларусі на гэты момант. Яно, канешне, там у іншых краінах можа дзейнічаць па-рознаму, але ў Беларусі яно дзейнічае такім чынам, што яны пачынаюць вось гэтую савецкую міфалогію абяляць, кладуць у беларускую галавы беларусаў, і адпаведна, гэта ідэалогія прадугледжвае тое, што абмежаванне зноў жа правоў чалавека на карысць дзяржавы, і дзе дзяржава мае магчымасць вось рабіць ўсё, што заўгодна дзеля інтарэсаў гэтай дзяржавы. Ну, адпаведна, гэта супярэчыць вось самой канцэпцыі правоў чалавека.
3: Якімі механізмамі гэта робіцца, прасоўванне канцэпцыі рускага міра, напрыклад, праз ваенна-патрыятычныя клубы ў сістэме адукацыі? І гэта ж атрымліваецца індактрынацыя беларускіх дзяцей, што парушае таксама права на самавызначэнне і права на адукацыю чыстую і незалежную. Ці вы згодны з гэтым?
2: Гэта безумоўна так, яно звязана. Ну, па-першае, тут доўгі ланцужок, таму што яны пачынаюць у тым ліку з ваенна-патрыятычных, а сістэма адукацыі яна разнастайная. Дзе-то гэта можа быць набываць фармат такі абялення вось гэтага СВА, так названага, вайны ва Ўкраіне. Дзесьці гэта прыцішваецца, таму што ў Беларусі чыноўнікі таксама, скажам так, існуе сабатаж. Пэўны сабатаж на розных узроўнях вось пранікнення гэтага рускага міра. Але дзесьці гэта працуе, як яны, напрыклад, могуць запрашаць злачынцаў, якія там забіваюць людзей па Ўкраіне і якія лічацца ў Расіі героямі. Яны іх запрашаюць і яны праводзяць размовы з дзецьмі, беларускімі дзецьмі, якія распавядаюць пра злачынства ўкраінскага рэжыму, пра абвастраць гэта пачуццё і змяняць ментальнасць дзяцей. Ну, то бок яны выглядаюць героямі, іх прывялі для дзяцей, а настаўнік для дзяцей гэта, ну, чалавек, які мае аўтарытэт. І калі настаўнікі прыводзяць вось гэтых людзей, гэтыя людзі таксама з'яўляюцца пэўным аўтарытэтам і фармуюць далей вось гэты погляд на адпаведна вайну ва ўкраіне і ўсё, што робіцца крамлём альбо беларускім рэжымам.
1: Гэта быў Дмітрый Кухлей, які сярод іншых прэзентаваў вынікі маніторынгу пад назвай «Рускі мір як інфраструктура гібрыднага ўплыву ў Беларусі» за снежень 2025-травень 2026 года.

0: Каментар эксперта.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Працягваем асвятляць беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта ў Варшаве. На ім быў прэзентаваны даклад пад назвай «Беларусь пасля патэнцыйнага мірнага ўрэгулявання ва Украіне». Даклад падрыхтаваны групай беларускіх экспертаў і фондам Конрада Аденауэра, бюро па Беларусі. У дакуменце разглядаюцца тры магчымыя сцэнары развіцця вайны. Кожны з іх можа стварыць якасна розныя ўмовы для Мінска. Мэта акрэсліць усе ключавыя развілкі, а не ўсе магчымыя сцэнары. Сцэнары такія: статус-кво, збалансаваная здзелка і здзелка не на карысць Украіны. Пачнём са сцэнара «Збалансаваная здзелка». А разабрацца ў гэтым дапаможа Арцём Шрайбман, які прэзентаваў вынікі.
2: І сярод іх «Збалансаваная здзелка» вызваляецца палітвязня, і рэпрэсіі становяцца менш бачнымі. Што да гэтага можа прывесці?
3: Да гэтага можа прывесці сітуацыя, ў якой Лукашэнка разумеў, што Расія, ну, калі не пераможна, то прынамсі яна не перамагла. Вайна скончылася, і яму трэба шукаць новыя кропкі апоры, так бы мовіць, і паколькі у гэтым сцэнары санкцыі, большасць санкцый, еўрапейскія санкцыі і большасць амерыканскіх санкцый захоўваюцца, стымулы для Лукашэнкі рабіць большыя саступкі у бок Захаду, яны павялічваюцца. І натуральна, што калі вайна сыходзіць з павесткі дня, таму што ў гэтым сцэнары ў нас ёсць пагадненне, што ў нас застаецца на павесткі дня? У нас застаецца там міграцыйны крызіс, у нас застаецца пэўныя гібрыдныя правакацыі, але масіў, які асноўны масіў пытанняў спрэчных, гэта правы чалавека і палітвязні. І таму ў гэтым пытанні я б чакаў хутчэйшага вызвалення, не вяртання да практыкі набору палітвязняў, і ў Еўрасаюза ў гэтым сцэнары і ў США будуць лепшыя пазіцыі для таго, каб патрабаваць і зніжэнне рэпрэсій іншых, прынамсі больш відавочных. Я не прагназую, мы не прагназуем нашай паперы, што беларускі рэжым перастане быць рэпрэсіўным, што ён спыніць рэпрэсіі. Ён, напэўна, наадварот будзе хутчэй хутчэй і больш высілка ўдзяляць, каб іх хаваць. Але пазіцыя перамоўная ў Еўрасаюза і ў Захада ў гэтым сцэнары будзе лепшая, чым у іншых сцэнарах. І таму, так, я б чакаў, што палітвязні, першае пытанне на павесцы, яно будзе першым знята. І потым ужо будзе пытанне перамоў, як далёка Захад гатовы будзе ціснуць, як дэталёва разбірацца ў беларускай сітуацыі, каб знімаць павесткі і іншыя рэпрэсіўныя, так бы мовіць, перашкоды.
2: Яшчэ ёсць сцэнары статус-кво і здзелка не на карысць Украіне. Рэпрэсіі працягваюцца.
3: Рэпрэсіі працягваюцца ва ўсіх сцэнарах. Гэта важна, важна падкрэсліць, што мы не перадбачаем таго, што ў якімсьці там сцэнары Беларусь дэмакратызуецца за год паўтары, пра якія мы кажам у гэтай паперы. Ось проста што ў статус-кво, ну, мы хутчэй пабачым працяг сённяшніх трэндаў, і так колькасць палітвязняў можа змяншацца, дзякуючы дыпламатыі США, але мы, як мы бачым, гэта не прыводзіць да нейкага змяншэння рэпрэсій ці спынення рэпрэсій у Беларусі. Таму гэта тое, што мы прагназуем у сцэнары статус-кво ў пытаннях рэпрэсіўнасці і ўнутранай палітыкі. Дарэчы, больш дэталяў у поўнай версіі паперы вельмі рая. Але другой дрэнны сцэнар, сцэнар дрэннай здзелкі, будзе азначаць, што не толькі у Лукашэнкі будзе менш стымулаў саступаць, бо ён атрымае пэўную санкцыйную палёгку нават без сваіх саступак, проста з-за таго, што вайна спынілася не на ўкраінскіх умовах, і Захад вымушаны саступаць нешта, каб вайна спынілася. І ў гэтым сцэнары Лукашэнка будзе менш матываваны, але і Захад будзе менш матываваны глядзець на рэпрэсіі, бо гэта будзе час вельмі вялікай фрагментацыі Захаду. Гэта будзе час, калі на Захадзе пытанні падрыхтоўкі да новай вайны з Расіяй магчымай будуць дамінаваць, а ў іншых краінах, якія не так мысляць, не хвалююцца з-за новай вайны з Расіяй, а будуць проста баяцца пужаць Расію, бесіць Расію, у іх таксама не будзе асаблівых стымулаў казаць заўсёды пра рэпрэсіі. Таму гэты сцэнарый горшы з пункту гледжання беларускіх рэпрэсій, бо з абодвух бакоў будзе менш цікаўнасці да гэтага пытання, павестка будзе занятая другімі іншымі пытаннямі, яна будзе занята пытаннямі бяспекі, пытаннямі зніжэння рызыкаў ці стрымлівання Мінска. Але яна не будзе тычыцца таго, што мы б з вамі хацелі, каб яна тычылася, так? Пытанне знішэння рэпрэсіўнага ціску. Гэта сцэнар паглыблення таго, што эксперты называюць секюрытызацыяй. То бок, калі бяспека дамінуе ў прыняцці рашэнняў, інтарэсы бяспекі дамінуюць, а на правы чалавека ўжо ніхто не глядзіць. У пэўным сэнсе гэта будзе такая азербайджанізацыя беларускага кейса, ці туркменізацыя, ці русіфікацыя, таму што ў расійскім у дыпламатыі ЕС Расія ці ЗША Расія вельмі мала кажацца пра расійскіх палітвязняў і пра рэпрэсіі ў Расіі. Таму што Расія, у Расіі ёсць ядзерная зброя, Расія вядзе вайну, і ўсе як бы сканцэнтраваны на гэтым. І не канцэнтруюцца на пытанні правоў чалавека ў Расіі, якія таксама, дарэчы, па колькасці палітвязняў, мне здаецца, ўжо пераўзышлі нас. І ну, ось такая, такое будучыня можа адкрыцца, на жаль, для Беларусі ў сцэнары блізкага да ўкраінскай паразы.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар эксперта.
1: З вамі Ева Бардзілоўская. Працягваем асвятляць беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта ў Варшаве. На ім адбылася прэзентацыя вынікаў даследавання «Грамадская думка Польшчы адносна Беларусі і беларусаў». Гэтае сацыялагічнае пытанне выбаркай 1006 рэспандэнтаў праведзена была ў маі 2026 года Інстытутам палітычная сфера ў партнёрстве з SW Research Польша. Вынікі дазваляюць зразумець, як палякі ўспрымаюць Беларусь і беларусаў у кантэксце палітыкі, эканомікі, міграцыі, культуры і гісторыі.
2: Андрей Казакевич, доктор політичних наук, директор Інституту політичної сфери.
1: У дослідженні, яке ви презентували на форумі, є кілька цікавих питань про політичну сферу. І давайте підіймемо одне з них, наприклад, не питання, а ствердження «Білорусь – авторитарна держава», з цим погодилося 58% опитаних. А про що це свідчить? Це добрі виніки?
2: Ну, як дослідчик, я не мушу казати добре, це цікаво. Ну, але гэта паказвае тое, што грамадская думка Польшы кансалідавана вакруг таго меркавання, што ў Беларусі сапраўды існуе аўтарытарны рэжым, што ўлада там не з'яўляецца легітымнай. Ну і толькі, ну, скажам так, меншасць прытрымліваецца іх альтэрнатыўных версій. Тобто однозначно можна казаць, што от не толькі палітычныя сілы Польшы маюць кансэнсус, што тычыцца да Беларусі і прыроды яе палітычнай улады, але і шырокія пласты польскага грамадства таксама.
1: І вось сярод пытанняў таксама было, ці лічыце вы Лукашэнку легітымным кіраўніком Беларусі, які адлюстроўвае волю народа.
2: Да, ну але так параўнальна, прыблізна такі ж расклад. Абсалютная большасць лічыць, што ён не з'яўляецца легітымным. І гэта лічбы падобныя да таго, што мы маем і ў Літве, і ў Украіне. Такім чынам, на гэты конт таксама існуе устойлівы вобраз, да, Лукашэнка як аўтакрата, які ніяк не звязаны з народам беларускім. Ну і таксама ёсць адчуванне, што ўсё-такі настроі ў беларускім грамадстве, яны адрозніваюцца ад таго, што дэманструе беларускія ўлады.
1: Ну і апошняе пытанне, не апошняе ў даследаванні, але маё апошняе. Беларусь незалежная ці залежная дзяржава? Большасць адказала, што залежная. Гэта таксама пацвярджае ўсё сказанае вышэй вамі.
2: Ну так, і трэба сказаць, што я паўтару толькі, да, што аналагічная сітуацыя, ну падобная сітуацыя. Канешне, лічбы крыху іншыя, але тэндэнцыі падобныя і ў Літве, і ва Ўкраіне. Ну так, грамадская думка, яна кансалідавана вакруг ідэі, што Беларусь знаходзіцца пад тым ці іншым кантролем Расіі. І абсалютная большасць людзей менавіта так і нашу краіну спрымае.
1: Гэта быў Андрей Казакевіч з Інстытута «Палітычная сфера», які распавёў пра даследаванне «Грамадская думка Польшчы адносна Беларусі і беларусаў». А на гэтым мы сканчаем наше асвятленне 4-га беларуска-польскага экспертнага форума імя Рамана Скірмунта ў Варшаве. Але гэта яшчэ не ўсё, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: Праваабарончы слоўнік.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Спецыяльны дакладчык АН выпусціў новы даклад па Беларусі. І пра гэта мы сёння распавядзем. Нілс Мужніекс з'яўляецца спецыяльным дакладчыкам па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. І да 62-й сесіі Савета па правах чалавека АН, яна ўжо ідзе з 15 чэрвеня па 10 ліпеня, Нілс Мужніекс выпусціў новы даклад пад назвай «Становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі». У гэтым дакладзе разглядаюцца ключавыя тэндэнцыі і праблемы ў галіне правоў чалавека, а таксама парушэнне культурных правоў. Агляд падзей прадстаўлены ў перыяд з 1 красавіка 2025 года па 31 сакавіка 2026 года. І што ж у гэтым дакладзе, давайце коротка вам распавядзем. Свабода выказвання меркаванняў і свабода СМІ ў Беларусі абмежаваная. Так спецдакладчык спасылаецца на той факт, што ў рэйтынгу сусветнага індэкса свабоды прэсы за 2025 год Беларусь заняла 166 месца са 180 краін, апусціўшыся ўніз на адно месца. У справаздачны перыяд таксама працягвалася пераследаванне асоб, якія падпісваліся на так званыя экстрэмісцкія матэрыялы ў інтэрнэце, каментавалі іх, дзяліліся імі або ставілі лайкі. Беларускія ўлады таксама працягваюць неправамерна прымяняць законы аб барацьбе з тэрарызмам і супрацьдзеянні экстрэмізму для пераследу прадстаўнікоў апазіцыі, праваабаронцаў, журналістаў і актывістаў, у тым ліку дзеячаў культуры і навукі. У дакладзе гаворыцца, цытата, «Рэпрэсіі становяцца ўсё больш вытанчанымі. Асобы, уключаныя ў спісы, сутыкаюцца з сур'ёзнымі абмежаваннямі, у тым ліку з перашкодамі пры працаўладкаванні і атрыманні адукацыі, а ў выпадку асоб, прызнаных тэрарыстамі, з абмежаваннямі ў дачыненні да сім-карт, банкаўскіх рахункаў і элементарных фінансавых аперацый. Назіраецца ў Беларусі і парушэнне правоў асоб, пазбаўленых волі. Нечалавечыя ўмовы ўтрымання пад вартай і жорсткае абыходжанне ў турмах і папраўчых калоніях». Спецдакладчык адзначае, пад асаблівым прыцэлам апынаюцца асобы, пазбаўленыя волі за іх фактычную або меркаваную апазіцыю, прычым за крату кідаюць нават непаўналетніх. Турбуе Нілса Мужніекса і прымусовае псіхіятрычнае лячэнне як мінімум 33 чалавек. Яно было прызначана ім за ажыццяўленне сваіх правоў, у тым ліку за ўдзел у пратэстах і за нібыта абразу службовых асоб. Асобная глава ў дакладзе спецдакладчыка прысвечана палітычным зняволеным. Хоць у перыяд са студзеня 2025 года па сакавік 2026 Лукашэнка вызваліў больш за 400 чалавек, многія з гэтых вызваленняў былі санкцыянаваныя па выніках перамоў з прадстаўнікамі ўрада ЗША. Тым не менш, паведамленні пра новыя выпадкі затрымання з'яўляюцца рэгулярнымі. Спецыяльны дакладчык таксама адзначае, што вызваленне асоб, прызнаных грамадзянскай супольнасцю палітычнымі зняволенымі, адбылося без рэабілітацыі або кампенсацыі шкоды. Таксама ўлады Беларусі лічаць адвакатаў, якія займаюцца справамі з палітычнай падаплёкай, нелаяльнымі. Такім адвакатам часта пагражае пазбаўленне права на адвакацкую практыку і пераслед. Удзяляецца ўвага ў дакладзе тэме транснацыянальных рэпрэсій. Беларускія ўлады праводзілі завочныя судовыя працэсы над актывістамі, якія знаходзяцца ў выгнанні. Акрамя таго, ўлады спрабавалі атрымаць інфармацыю пра асоб, якія знаходзяцца ў выгнанні, шляхам узлому прыватнай перапіскі і стварэння фальшывых чат-ботаў. Спецыяльны дакладчык адзначае, што становішча ЛГБТК людзей у Беларусі пагаршаецца, што праяўляецца ў заканадаўчай дыскрымінацыі і ўзмацненні пераследу з боку праваахоўных органаў, уключаючы рэйды, адвольнае затрыманне і прымусовыя меры, такія як правакацыі і ціск на сваякоў. А яшчэ ў дакладзе шмат надаецца ўвагі культурным правам. Так, у Беларусі з 2020 года назіраюцца палітычныя пераследы дзеячаў культуры. Рэпрэсіі закранулі акцёраў, мастакоў, музыкаў, пісьменнікаў, выдаўцоў, навукоўцаў і актывістаў. У дакладзе адзначаецца, значэнне ўшчамлення культурных правоў выходзяць за рамкі ўсяго непасрэднага ўздзеяння на правы чалавека. Дзеячы культуры захоўваюць і развіваюць тое, што сёння з'яўляецца адметнай рысай Беларусі і што пасля можа перадацца з пакалення ў пакаленне. Узмацненне палітычнай і эканамічнай залежнасці Беларусі ад Расійскай Федэрацыі суправаджаецца ростам культурнага і моўнага ўплыву Расійскай Федэрацыі на Беларусь. Канец цытаты. Азначаецца ў дакладзе пераслед асоб, якія ўдзельнічаюць у культурных ініцыятывах і арганізацыях, а таксама актывістаў. Улады маргіналізуюць непажаданых дзеячаў, выключаючы іх творы, у тым ліку творы Святланы Алексеевіч, лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі па літаратуры, з навучальных праграм і абмежоўваючы доступ да іх грамадскасці, а таксама пашыраючы чорныя спісы, якія абмежоўваюць выдавецкую дзейнасць, відовішчныя мерапрыемствы і творчую дзейнасць. Акрамя таго, сярод аб'ектаў сістэматычных пераследаў з'явілася новая катэгорыя асоб – гэта незалежныя выдаўцы і распаўсюджвальнікі кніг. Назіраецца пераслед студэнтаў, выкладчыкаў і навукоўцаў, а таксама нападкі на навучальныя ўстановы. Як адзначае спецдакладчык, улады на працягу многіх гадоў аказваюць ціск на акадэмічную свабоду, і згодна з індэксам акадэмічнай свабоды, у цяперашні час гэтая свабода ў Беларусі цалкам абмежаваная. У беларускай сістэме адукацыі ўсё актыўней прасоўваюцца прарасійскія ідэалагічныя наратывы, а ВНУ прапагандуюць канцэпцыю агульнасці рускага міру. Сярод пераследуемых універсітэтаў і ЕГУ, беларускі універсітэт у выгнанні, які знаходзіцца ў Вільні. Улады працягваюць разглядаць сувязі з заходнімі арганізацыямі, праграмамі навучання за мяжой і ініцыятывамі дыяспары як падставы для падазрэнняў, называючы звязаныя з імі структуры і рэсурсы экстрэмісцкімі і прадстаўляючы заходнія каштоўнасці як варожыя, кажа спецдакладчык. Акрамя таго, беларускамоўныя грамадзяне падвяргаюцца дыскрымінацыі. Маргіналізацыя і падаўленне выкарыстання беларускай мовы наносяць шкоду не толькі правам асобных грамадзян, але і калектыўнай культурнай спадчыне беларускага народа, адзначае Нілс Мужніекс. Беларускамоўныя ініцыятывы і адукацыя падаўляюцца. Так, з 2020 года ўлады сістэматычна ліквідуюць незалежныя ініцыятывы па развіцці беларускай мовы, спасылаючыся на законы аб экстрэмізме, у тым ліку шляхам закрыцця незалежных выдавецтваў. Спецдакладчык кажа, адмова ў навучанні на беларускай мове, падаўленне культурных ініцыятываў і абмежаванне доступу да ўласнай мовы ў сферы здзяйснення правасуддзя уяўляюць сабою неабгрунтаванае і несуадноснае ўшчамленне культурных правоў. Таксама падаўленне гістарычнай памяці і пераслед за выкарыстанне нацыянальных сімвалаў бела-чырвона-белага сцяга і герба пагоня вызначаецца тым, што ўлады кваліфікуюць выкарыстанне такіх сімвалаў у якасці прыкмет палітычнага іншадумства і апазіцыі, а ў многіх выпадках як прыкметы экстрэмісцкай дзейнасці. Помнікі і аб'екты, звязаныя з дасавецкай самабытнасцю Беларусі, знаходзяцца ў запушчаным стане, падвяргаюцца пераробкам або абмежаванням, у тым ліку мемарыялы, прысвечаныя ахвярам палітычных рэпрэсій і нацыянальным дзеячам. Гэта ілюструе кантроль за практыкай увекавечвання памяці. Таксама беларуская дзяржава ініцыявала пераацэнку савецкага мінулага. Улады прапагандуюць прасавецкія гістарычныя наратывы, падкрэсліваючы сувязі з Расійскай Федэрацыяй. Згадаў спецдакладчыкі пра так званыя працэсы аб генацыдзе, якія выкарыстоўваюцца для прасоўвання афіцыйнай версіі пра ахвяраў вайны і пераемнасць Савецкага Саюза ў гісторыі Беларусі, пры гэтым прымяншаючы маштабу савецкіх рэпрэсій і абмяжоўваючы альтэрнатыўныя інтэрпрэтацыі. Гістарычныя наратывы перапісваюцца, адзначаецца ў дакладзе. Шматлікія рэформы і ненарматыўныя практыкі распаўсюджваюць трактоўкі, якія адпавядаюць афіцыйнай дзяржаўнай ідэалогіі і расійскім гістарычным наратывам. Дзяржаўны дыскурс спрыяе таму, што можна было б назваць русіфікацыяй, савітызацыяй мінулага. У той жа час новыя гістарычныя наратывы ставяць Беларусь ва ўмовах геапалітычнага супрацьстаяння з Захадам, адначасова прапагандуюць прапагандуючы ўмацаванне сувязяў з Расійскай Федэрацыяй, гаворыцца ў дакладзе. Пагаршаецца становішча нацыянальных, этнічных, моўных і рэлігійных меншасцяў. Улады абмяжоўваюць выкарыстанне і выкладанне польскай мовы, а наяўнасць карты паляка разглядаюць як прыкмету нелаяльнасці. Як сказаў Нілс Мужнікс, улады палітызуюць пытанні, якія тычацца нацыянальных меншасцяў, прадстаўляючы польскія і літоўскія суполкі як патэнцыйную крыніцу замежнага ўплыву на фоне напружанасці ў адносінах з суседнімі краінамі еўрапейскага звяза. Нагадаю, гэта был агляд даклада становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, які падрыхтаваў спецыяльны дакладчык па пытанні аб становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілс Мужнікс да 62-й сесіі Савета па правах чалавека ААН, якая распачалася 15 чэрвеня.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7. Зеленскі даў Лукашанку тыдзень, каб прыбраць рэтранслятары дронаў на мяжы. Анджэй Пачобат атрымаў статуэтку за свабоду слова, якую яму прысудзілі яшчэ падчас зняволення. Алесь Беляцкі сустрэўся з навучэнцамі Гайнаўскага беларускага ліцэя. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заклікаў Александра Лукашэнку прыбраць рэтранслятары дронаў, якія стаяць у Беларусі ля мяжы з Украінай і накіроўваюць расійскія дроны падчас атак на Украіну. Ён падкрэсліў, што у Лукашэнка ёсць на гэта тыдзень, піша Інтэрфакс Украіна. Зеленскі таксама адзначыў, што Александра Лукашэнка ў стане зрабіць так, каб беларускія нафтапрадукты не выкарыстоўваліся расійскімі войскамі. Зеленскі папярэдзіў, што Расія працягвае падбухторваць Беларусь да вайны і выкарыстоўвае правака у тым ліку атакі беспілотнікаў, каб уцягнуць у канфлікт беларускі народ. Зеленскі назваў напад на аўтобус з дзіцячай футбольнай камандай з Рэчыцы ў Бранскай вобласці Расіі 17 чэрвеня правакацыя з боку Расіі. Анджэй Пачобат атрымаў статуэтку за свабоду слова, якую яму прысудзілі яшчэ падчас зняволення. Узнагароду журналісту і дзеячу Саюза палякаў Беларусі уручыла Сусветная асацыяцыя польскіх медыя. Прымаючы статуэтку, Пачобат падзякаваў за прызнанне і адзначыў, што ўсё яго журналісцкае жыццё было звязанае з польскімі медыямі за межамі Польшчы. Гэта ўжо не першая ўзнагарода, якую Пачобат атрымлівае пасля вызвалення. Нядаўна ў Еўрапарламенце ён таксама атрымаў прэмію імя Сахарова, галоўны ўзнагароды ЕС у галіне правоў чалавека і барацьбы за свабоду. Анджэй Пачобат выйшаў на волю 28 красавіка ў рамках абмену на беларуска-польскай мяжы пасля больш чым 5 гадоў за кратамі. Ён заявіў, што плануе вярнуцца ў Беларусь да вераснёўскага сходу Саюза палякаў Беларусі, будучы сябе адказным за тысячы сябраў арганізацыі. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Беляцкі высока ацаніў сустрэчу з навучэнцамі Гайнаўскага беларускага ліцэя, якая адкрылася 19 чэрвеня. Паводле праваабаронцы, уражанне зрабілі як сама ўстанова, так і размова з маладымі людзьмі.
3: Я з задавальненнем вось сёння быў на гэтай сустрэчы ў беларускім ліцэі ў Гайнаўцы. Для мяне это прыемна і карысна. Я заўсёды шукаю магчымасць атрымаць нейкі адваротны кантакт пры такіх сустрэчах, бо заўсёды цікава і паслухаць, што цікавіць і моладзь, і дзяцей, вось.
2: Дырэктар Гайнаўскага беларускага ліцэя Дарыш Мусюк падкрэсліў асаблівую ўвагу сустрэчы для навучэнцаў. Паводле яго, магчымасць паразмаўляць з чалавекам, які стаў сімвалам барацьбы за правы чалавека ў Беларусі і атрымаў Нобелеўскую прэмію міру, застанецца важнай старонкай у гісторыі навучальнай установы.
4: Вельмі добра. Гэта так на спатканні, гэта гонар для школы і ў гісторыі. Pierwszy raz na pewno i ja думаю, że tu może spadar Aleś jeszcze przyjedzie do nas, ale думаю, że to inszego laureata Nobelskiej premii u nas u szkole już nie będzie.
2: Беляцкі адзначыў, што сёння цяжка ўявіць падобны ліцэй у самой Беларусі, дзе кожны куток быў бы прысвечаны беларускай гісторыі, культуры і мове. Ён таксама звярнуў увагу на еднасць беларускай супольнасці Падляшча і тое, што многія выпускнікі пасля вяртаюцца працаваць у ліцэй. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне раніца пачалася з яснага неба і цёплага надвор'я. Тэмпература паветра ўжо перавышае плюс 18 градусаў. Вецер слабы, без істотных парываў. Удзень чакаецца да плюс 27 градусаў, ападкі малаверагодныя, захаваецца пераменная воблачнасць. Агулам жыхароў нашага памежнага рэгіёна сёння чакае сонечны і вельмі цёплы летні дзень.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
5: Знатный Niemna i Berezyny.
6: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
7: Witam Państwa w programie Znad Niemna i Berezyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki pragniemy dostarczać ważne i aktualne informacje dla naszych rodaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. Dzisiaj omówimy wizytę Andrzeja Poczobuta do Parlamentu Europejskiego. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Czwarty białorusko-polskie forum eksperckie imienia Romana Skirmunta.
8: On już z tych wpływów jak Łukaszenka nie wyjdzie.
7: Prezentacja książki Kresowe koleje losu.
9: One cały czas w sercu noszą pamięć o swoich ojczystych stronach.
7: Kiedy poznamy losy wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej?
10: Nie jest znana tak zwana białoruska lista katyńska.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Ізраіль і Хезбала дамовіліся аб спыненні агню. Украінскія вайскоўцы дронамі эвакуявалі кацянят з лініі фронту. У Беларусі абнавілі экстрэмісцкі спіс.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Ізраіль і ліванскі рух Хезбала дамовіліся аб спыненні агню. Пра гэта паведамляе Deutsche Welle са спасылкай на пацверджанне ад амерыканскіх, ізраільскіх і ліванскіх крыніц. Паводле інфармацыі бакоў, агонь павінен быў быць спынены учора днём 19 чэрвеня. Ізраіль заявіў, што будзе выконваць перамір'е, калі не сутыкнецца з новымі нападамі, аднак яго войскі застануцца на поўдні Лівана. У сваю чаргу, ліванскія службы бяспекі сцвярджаюць, што пасля ўступлення перамір'я ў сілу ізраільская армія нанесла некалькі ўдараў, у тым ліку беспілотнікам. Ізраіль гэта абвінавачванне адхіляе і заявляе, што пасля усталяванага часу спынення агню новых удараў не наносіў. Украінскія вайскоўцы выратавалі 5 кацянят з перадавых пазіцый каля малай такмачкі. Як паведамляюць украінскія медыя, дабрацца да жывёл па зямлі было немагчыма, таму іх эвакуявалі з дапамогай цяжкага дрона. Кацянят змясцілі ў спецыяльны мешок і замацавалі пад беспілотнікам. Такім чынам, кацяняты перадолелі каля 12 кіламетраў ад лініі фронту і былі дастаўленыя ў бяспечнае месца. Вайскоўцы адзначылі, што знаходжанне жывёл каля пазіцыі было небяспечным і магло выдаць месцазнаходжанне украінскіх абаронцаў. Паводле украінскіх медыя, з пачатку паўнамаштабнай вайны ва Украіне было эвакуявана з лініі фронту ўжо больш за 10 тысяч жывёл. 19 чэрвеня пачалося першае паседжанне новага складу каардынацыйнай рады, падчас якога афіцыйна быў сфарміраваны парадак дня і прадстаўленыя кандыдаты для галасавання на пасаду спікера. На пасаду спікера каардынацыйнай рады вылучаныя два кандыдаты: Арцём Брухан ад кааліцыі Латушкі і Руху за свабоду і Андрэй Колас ад фракцыі Ваш голас. У ходзе прадстаўлення праграм Арцём Брухан агучыў сваё бачанне працы на пасадзе.
4: Я выступаю за абмеркаванне рэформы, якая дазволіць каардынацыйнай радзе удзельнічаць у прызначэнні часткі прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета. Гэта дазволіць узмацніць падсправаздачнасць выканаўчых структур перад прадстаўнічым органам і забяспечыць больш збалансаваную сістэму ўзаемадзеяння паміж ключавымі інстытутамі каардынацыйнай радай і АПК.
3: Андрэй Колас выступіў хутчэй у фармаце дыскусіі і спарынг-партнёрства, адзначыўшы, што часу для падрыхтоўкі паўнавартаснай праграмы было недастаткова.
5: Я хочу скористаться правом пропоновувати свою програму. Я пам'ятаю, що я народився в Україні, де завжди був один кандидат. Гэта країна називалася СССР. Мені вельми прикро, ми прийшли до того ж самого виніку, що у нас був тільки один кандидат, гэта Артём.
3: Таксама падчас паседжання быў прадстаўлены праект заявы каардынацыйнай рады ў сувязі з інцыдэнтам з аўтобусам, у якім знаходзіліся беларускія дзеці ў Бранскай вобласці. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі абнавіла спіс асоб, якіх улады лічаць датычнымі да экстрэмісцкай дзейнасці, дадаўшы туды яшчэ 25 чалавек. У пералік уключаны палітолог Дмітрий Балкунец, а таксама прадстаўнікі ініцыятывы «Чэсныя людзі». Усяго ў спісе цяпер больш за 6,5 тысяч чалавек. Сярод новых фігурантаў ёсць тыя, хто адбывае пакаранне, мае непагашаную судзімасць альбо знаходзіцца ў вышуку. Паводле генпракуратуры, удзельнікі ініцыятывы «Чэсныя людзі» абвінавачваюцца ў дзейнасці, якую навядуць у Беларусі, Украіне, Польшчы і Літве. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая мінімальная воблачнасць, ападкі не чакаюцца, градусаў на тэрмометры ўжо 15, а ў найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 27-28 градусаў цяпла. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, слабы да 2 метраў за секунду, а ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Сёння 20 дзень чэрвеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рація, як заўсёды па суботах, з акцэнтам на культуру. У студыі Міхал Андрасюк, застаюся тут да 12 беларускага, да 11 гадзіны польскага часу.
6: Я калі стану

0: Радио.
1: Каментар рацыі.
2: Калі ён гэтага не зробіць, зробім мы. Напярэдадні прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі паставіў Аляксандру Лукашэнку жорсткі ультыматум. Адзін тыдзень на тое, каб прыбраць з памежных вышак рэтранслятары, што выкарыстоўваюцца для навядзення расійскіх дронаў па ўкраінскіх гарадах. І гэта не проста чарговая заява, гэта прамы выклік рэжыму, які спрабуе балансаваць паміж ваеннай падтрымкай расійскага агрэсара і рыторыкай пра нібыта нежаданне ваяваць. Больш за тое, украінскі лідар упершыню так адкрыта намякнуў на магчымасць прымянення мераў супраць беларускай нафтаперапрацоўчай прамысловасці, паколькі Беларусь застаецца адным з галоўных пастаўшчыкоў паліва для расійскага войска. Зяленскі нагадаў, што на пачатку поўнамаштабнай вайны, калі з Беларусі ляцелі ракеты, Лукашэнка тэлефанаваў і апраўдваўся, нібыта ён не кантраляваў расійскія войскі на сваёй зямлі. Цяпер жа пазіцыя Кіева змянілася. Украіна не верыць гэтым словам і лічыць, што Лукашэнка цалкам кантралюе сітуацыю з рэтранслятарамі і пастаўкамі паліва. Лукашэнка ў адказ пакуль маўчыць. Затое голас узялі яго прапагандысты і іх рэакцыя прадказальна-істэрычная. Аляксандр Шпакоўскі на заклікаў да, цытую, неадкладнага адказу ўсімі сіламі і сродкамі, уключаючы ядзерную зброю. Рыгор Азаронак выказаўся ў сваім грубым ды агрэсіўным стылі, які і цытаваць нават не буду. Але такая рэакцыя гаворыць пра нервовасць афіцыйнага Мінска. Асобнае месца ў гэтым канфлікце займае інцыдэнт з беларускім аўтобусам у Бранскай вобласці Расіі, дзе загінула жанчына і пацярпелі дзеці. У той час, як беларуская і расійская прапаганда спрабуюць выкарыстоўваць гэтую трагедыю, параўноўваючы яе нават з хатынню, Зяленскі назваў гэта відавочнай расійскай правакацыяй. І СБУ, і міжнародныя эксперты ўжо пацвердзілі, што ўкраінскіх дронаў у тым раёне не было, а характар пашкоджанняў аўтобуса не адпавядае атацы з паветра. Гэта выглядае як чарговая спроба Крамля штучна стварыць падставу для уцягвання беларусаў вайну. Цяпер жа перад Лукашэнкам стаіць выбар, які немагчыма забалбатаць або адкласці. У яго ёсць тыдзень, каб паказаць, ці сапраўды ён не хоча быць уцягнутым у вайну, як ён сам часта заяўляе. А зняцце рэтранслятараў – гэта канкрэтнае дзеянне, якое можа пацвердзіць яго словы. Калі ж абсталяванне застанецца на месцы і працягне забіваць украінскіх людзей, адказ Кіева можа быць жорсткім. І гэтым разам можа закрануць не толькі вышкі на мяжы, але і эканамічны фундамент рэжыму Аляксандра Лукашэнкі. Як гаворыцца, гадзіннік цікае. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Часам не да закону. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добры дзень. Вашай увазе агляд фактаў палітычных рэпрэсій у Беларусі, парушэнняў закона ці вышварэнскага разумення яго з боку прадстаўнікоў лукашэнкаўскай улады, пра што стала вядома на гэтым тыдні. Менскі гарадскі суд асудзіў 21-гадовага маладога бацьку са Светлагорска Гомельскай вобласці Захара Прыпушоя па шэрагу палітычных артыкулаў. Апошнія гады Захар жыў у Менску. Ён малады, але ўжо паспеў стварыць сям'ю. Хлопец жанаты і гадуе сына. Захара затрымалі летась. Яго абвінавацілі ў распальванні варожасці, удзелі ў экстрэмісцкім фармаванні і рэабілітацыі нацызму. Сутнасць абвінавачання, як і прысуд, невядомая, але маладога бацьку адправілі ў калонію.
1: Часам не да законаў.
2: Выкладчыцу вакала з Гатава, што пад Менскам 25-гадовую Святлану Каралёву асудзілі па палітычнай справе. Дзяўчына працавала настаўніцай па класу вакала ў музычнай студыі «Арт-квартал», дзе выкладала больш за 3 гады. Святлана ўмее граць на 4 музычных інструментах і вучыцца граць на 5. Яе судзілі ў гэтым годзе ў Менскім абласным судзе паводле артыкула аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Святлане Каралёвай, верагодна, прызначылі хатнюю хімію.
1: Часам не да законаў.
2: Гомельскі абласны суд асудзіў 60-гадовую жыхарку Гомеля Святлану Бажанкову. Ёй інкрымінавалі садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Жанчына шмат гадоў адпрацавала страхавым агентам. Падобна на тое, што палітычны пераслед быў звязаны з напісаннем у чат-бот праекта «Беларускі гаюн». Жанчыне прасудзілі хатнюю хімію.
1: Часам не да законаў.
2: Некаторым фігурантам справы беларускага гаюна улады прапануюць спыніць крымінальны пераслед у абмен на нібыта добраахвотныя ахвяраванні на карысць дзяржаўных устаноў. Раней адзін з беларусаў распавёў, што за адно паведамленне ў бот гаюна яму прапанавалі перавесці некалькі тысяч долараў у рэспубліканскі цэнтр арганізацыі медыцынскага рэагавання. На сёння праваабаронцы маюць інфармацыю пра 200 пацверджаных асуджаных менавіта па справе гаюна.
1: Часам не да законаў.
2: Пад палітычны пераслед трапіла 32-гадовая жыхарка вёскі Насовічы, што на Гомельшчыне Надзея Віцікава. Нядаўна Гомельскі абласны суд вынес ёй прысуд адразу па некалькіх палітычных крымінальных артыкулах. Яе асудзілі паводле артыкулаў аб паклёпе на беларускага дыктатара, дыскрэдытацыі Беларусі і аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Віцікавай, верагодна, прысудзілі хатнюю хімію.
1: Часам не да законаў.
2: У адной з жаночых папраўчых калоній Беларусі зняволеная паспрабавала пакончыць з сабой і пасля гэтага запала ў кому. Жанчына адбывае пакаранне не па палітычным артыкуле. Праваабаронцы звязваюць здарэнне з цяжкімі умовамі ўтрымання ў калоніі. Адпачынку ад працы ў калоніі амаль няма. Акрамя звычайнага 6-дзённага тыдня, жанчын прымушаюць працаваць яшчэ і па нядзелях.
1: Часам не да законаў.
2: Гарадзенскі абласны суд у межах так званай спецыяльнай вытворчасці агучыў прысуд па справе былога міліцыянта з Гародні Міхаіла Куцко. Яго абвінавацілі ў здрадзе дзяржаве. Суд прызначыў Міхаілу 15 гадоў пазбаўлення волі ва ўмовах строгага рэжыму са штрафам у памеры 22 500 рублёў. Летам 2020 года Міхаіл запісаў зварот да сваіх былых калег, у якім заклікаў іх быць на баку народа. Пазней ён быў вымушаны з'ехаць Беларусі.
1: Часам не да законаў.
2: З пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі разгортваецца маштабны пераслед, звязаны з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Была распачата крымінальная справа за аплату навучання, пачынаючы з 2016 году. Калі спачатку да людзей прыходзілі з піратрусамі і допытамі, то ў апошнія дні людзям, неяк датычным да ІГУ, тэлефануюць супрацоўнікі КДБ і запрашаюць да іх на размову.
1: Часам не да законаў.
2: 19 червеня МУС зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 25 прозвішчаў. Цяпер у ім 6728 чалавек. Сярод новых персаналей палітолог Дмітрий Балкунец, а таксама фігуранты справы сумленных людзей: Алена Жылачкіна, Жываглот, Зарына Сарокіна, Олег Давыдчык і Тимофей Малаховский.
1: Часам не да законаў.
2: У Беларусі прызналі экстрэмісцкімі чарговыя гістарычныя фільмы. Гаворка пра фільмы і відэа «Кроў і попел дражна», «Амаль забыты лес», «Курапаты», «Гісторыя Беларусі», «Булак Булахович», «Беларусь пад нямецкай акупацыяй», «Расціслаў Лапіцкі, герой нацыянальнага супраціву», «Войска польская на тэрыторыі Беларусі», «Браты па крыві», «НКВД равно гестапа» і «Праклятыя ды забытыя» у дзвюх частках. Адпаведнае рашэнне было прынятае судом Ленінскага району Гародні.
1: Часам не да законаў.
2: Паводле інфармацыі работнікаў Гомельскага дома будаўнічага камбіната, на прадпрыемстве апошнім часам актывізавалася служба бяспекі. Паведамляецца аб праверках асабістых тэлефонаў супрацоўнікаў. Вывучаюць падпіскі ў сацыяльных сетках, кантакты, фотаздымкі і перапіскі. Пасля праверак з асобнымі работнікамі праводзяцца гутаркі, цікавячыся іх колам зносін і тэмамі размоў са сваякамі. Асаблівая ўвага надаецца супрацоўнікам, якія маюць сваякоў ці сямейныя сувязі ва Украіне. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні. Чарговым тыдні бяспраўе і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Ахляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.
0: Радыё Рацэ. Тут жыве Беларусь.

0: Радио «Рация».
1: Раніца з рацією у суботу працягваем ефір. У кінатэатрах Польшчы і Падляшша цяпер ідзе новы фільм рэжысёра Паўла Паўлікоўскага «Ойчызна», які ўжо атрымаў міжнароднае прызнанне пасля ўзнагароды за найлепшую рэжысуру на Каннскім кінафестывалі. Сваю адметную музычную адзнаку ў стужцы пакінуў і падляшскі беларускі праект. Да стварэння саундтрэка далучыўся беларускі дзеяч з Падляшша Максім Фіонік разам з братам Эльяшам і спеваком Сяргеем Доўгушавым. Максім Фіонік адзначае, што праца над музыкай адбывалася непасрэдна ў перыяд здымак у Нямеччыне ў Веймары.
2: Просто неким чином до нас дотелефонувався один человек з продукції, який спитав, чи у нас є який там гурт з Падляшша, який там просто співає, грає. І так отрималося, що і ми поїхали, так само з нами поїхали хлопці з Касаров, з Варшавської Касаров, з гурта Касари, і Сержук Довгушав, і Саша, і Міша, і так далі, і ми поехали разом просто у немецкий Веймар. Это вельми файно было, бо это город, у яким жил Гете, так само вы еще ведаете про Веймарскую Республику, так что вельми файно было поехать у гэты город, поспевать. Там мы спевали у гэтым фильме две песни. Эта группа была до гэтага с людьми из Беларуси, из Польши, и так само опрашала нас, бо я поехал, и мой брат, и еще один сябр з Бельска так само поехал, были так само поляки. Вельми цікаво было поехать и заспевать на гэтым, бо там просто так само грают у гэтым фильме такие вельми знаменитые актеры, например, Сандра Гиллер, якая теперь вельми выдатная зорка кинотеатру. Так что вельми цікаво было поспевать. Мы там спевали русские две песни военные, бо гэта проста пасля вайны, гэта адбываецца, і ў гэты момант мы спявалі гэтыя песні.
3: Каго шукаць, які імёны шукаць у цітрах?
2: То і Максім Фіонік, і Ілья Фіонік, Сергій Даўшаў, Саша Драгавоз. Так што гэта мы такая наша падляска беларуская група, якая і паехала ў гэты Веймар.
3: Скажем так, вы уже так крыху ведаете, про что в этой фильме, насколько ваша песня ложится туда? Те ведали вы, когда спевали, что это будет у них?
2: Ну, это подорожжа Томаса Мана. Это выдатная персона, якая падарожнічае па Нямеччыне пасля вайны, але вядома, там у Нямеччыне ў гэты час ёсць і рускія, ёсць амерыканцы, і ўсё гэта вельмі сітуацыя такая складаная. І якраз мы гралі гэтых, што рускіх, якія былі яшчэ асталіся, і гэта быў хор, які астаўся гэтых ва ўсходняй Нямеччыне.
3: Тады пісці ў кіно і глядзець, і слухаць, і чакаць, пакуль нашы выступяць, так?
2: Так, нашая сцэна ёсць, думаю, важна для фільму. Так што прэм'ера польская ёсць 19-га, і ўжо гэты фільм у Кан за таксама ўзнагароду будзе, можа, як польскі кандыдат у Аскары пойдзе, спадзеемся, будзе добры, але мы, наша роль там невялічкая, але там нас усяго ж паўтара-дзве хвіліны, але ёсць такі акцэнт падляска-беларускі.
1: Кінакрытыкі адзначаюць фільм рэжысёра Паўла Паўлікоўскага «Ойчызна» як адну з самых атмасферных і візуальна моцных прац Паўлікоўскага апошніх гадоў. Па словах Максіма Фіоніка, таму важна, што музычны ўдзел падляшскіх беларускіх выканаўцаў стаў часткай міжнароднай кінапрадукцыі, якая цяпер дэманструецца шырокай аўдыторыі ў кінатэатрах рэгіёна і па ўсёй Польшчы.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Дзень оф. Праграма Юліі Сівец пра варыянты лянотнага адпачынку для самых актыўных людзей.
2: Добрый день, поважаные слухачи, в эфире программа «День офф» и с вами Юлия Сівец. Сегодня выходный, а это значит, что можно нарэшце не спешаться, откласці штодзённые клопоты и поговорить про книги ти про кино. И сегодня мы будем говорить про такой польский фильм, как «Ночи и дни» режиссера Ежи Анчака.
1: День офф.
2: Нагадаю, что фільм з'явіўся ў другой палове 70-х гадоў. Гэта тыя часы, калі на постсавецкай прасторы глядзелі фільмы «Службовы роман», «Москва слезам не верыць», «Джентльмены удачы», то бок тыя стужкі, дзе не магло быць месца для беларускай гісторыі і культуры. А вось у Польшчы з'яўляецца ўласная нацыянальная сага «Ночы і дні». Знакаміты фільм Ежы Анчака, зняты ў 1975 годзе, часта называюць польскімі «Знесенымі ветрамі». Але калі амерыканская класіка распавядала пра грамадзянскую вайну ў США, то «Ночы і дні» сталі эпапеяй пра лёс польскага грамадства пасля паўстання 1863 года. Маштабная сімейная сага ахоплівае амаль паўстагоддзя ад паразы антырасійскага паўстання да пачатку першай сусветнай вайны. У цэнтры аповеду жыццё двух пакаленняў збяднелай шляхецкай сям'і. Пажылая ўдава Барбара Нехціц успамінае сваё мінулае, рамантычнае каханне ў юнацтве і складаны, але працяглы шлюб. Фільм зняты па матывах

0: 1963 года, накіраванага супраць Расійскай імперыі, патрабавала асаблівага кантролю з боку савецкай цэнзуры. Калі ў арыгінале героі адкрыта гавораць пра паўстанне, паўстанцаў, то ў савецкім дубляжы гэтыя словы часта замяняліся на падзеі 63 года, хваляванне ці нават мяцеж. Паўстанцы маглі ператварыцца ў бунтаўшчыкоў альбо партызанкаў, зладзіць нацыянальна-вызваленчы і антырасійскі характар барацьбы. Пад нож трапілі цэлыя эпізоды. З арыгінальных 245 хвілін фільма савецкія гледачы бачылі прыкладна на одну гадзіну меней. Скарачаліся сцэны, звязаныя з паўстаннем, успамінамі пра 1863 год, лёсам брата Барбары Юліяна, максімальна прыглушваліся эпізоды, якія паказвалі жорсткасць царскіх войскаў, канфіскацыю маёнткаў і высылку удзельнікаў паўстання ў Сібір. Ды што там савецкія часы? Калі вы цяпер адкроеце сучасную расійскую вікіпедыю, то пра паўстанне 1863 года там няма ані слова. Чытаем анатацыю. У карціне распавядаецца пра два пакаленні сям'і, паказанай на фоне трансфармацыі польскага грамадства ў 1865-1914 годах. І ні слова тут пра падзеі, які ўласна і вызначылі лёс галоўных герояў. Ну і гэта не выпадкова. Сучасны рускамоўны тэкст шмат у чым паўтарае савецкія анатацыі і кінадаведнікі. Савецкія крытыкі любілі гаварыць пра сацыяльна-эканамічныя трансфармацыі і пераход ад шляхецкага ладу да капіталізму, але пазбягалі галоўнага таго, што многія героі страцілі маёнткі і свой звыклы лад жыцця праз рэпрэсіі Расійскай імперыі пасля паўстання. Ну і сучасны рускамоўны тэкст артыкула шмат у чым скапіяваны з савецкіх кінадаведнікаў і анатацый 70-х гадоў. Чаму ж варта паглядзець «Ночы і дні»? Перш за ўсё таму, што гэта не проста сямейная сага, а паэтычны рэквіем па страчаным пакаленні. Ежы Анчак паказвае паўстанне праз рэтраспектывы туман, начных вершнікаў, вогнішчы ў лесе. Гэта хутчэй паэзія і смутак, чым гістарычны баявік. Другая прычына візуальная прыгажосць. Тут і змена пару года, і старыя сядзібы, і сады, і туманы, і заходы сонца. І менавіта ў гэтым фільме можна ўбачыць самую вядомую рамантычную сцэну польскага кіно, калі Юзаф Талюбоўскі ў белым гарнітуры заходзіць у ваду, каб нарваць для Барбары белых гарлачыкаў. Трэця прычына – гэта музыка. Кампазітар Вальдемар Казанецкі стварыў знакаміты вальс Багаміла. Гэта шчаслівая мелодія стала адной з самых знакамітых і рэгулярна гучыць на канцэртах, радыё і нават на вяселлях.
1: Дзень оф.
0: Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: Дзень оф. Праграма Юлія Сівец пра варыянты лянотнага адпачынку для самых актыўных людзей.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе
3: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: А што ў бліжэйшых навінах? У Харкаве адбыўся ракетны ўдар па жылой забудове. Ціханоўская заклікала не дапусціць канчатковага ўцягвання Беларусі ў вайну. У Варшаве прайшла сустрэча з заснавальнікам беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». Больш скажа Анжаліка Лялькоўская ўжо праз 4 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларусі, 9-я у Польшчы.
3: У Харкаве адбыўся ракетны удар па жылой забудове. Ціхановская заклікала не дапусціць канчатковага ўцягвання Беларусі ў вайну. У Варшаве прайшла сустрэча з заснавальнікам беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат».
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Па жылой забудове Харкава нанесены удар двума расійскімі кіраванымі авіяцыйнымі бомбамі. У выніку атакі загінуў адзін чалавек, яшчэ 9 атрымалі раненні. Ратавальнікі даставалі пацярпелых з-пад завалаў разбураных будынкаў. У горадзе працягваецца аварыйна-ратавальныя работы. Лідарка дэмакратычных сіл Святлана Ціхановская заявіла, што ўкраінскія папярэджанні пра бяспеку ў рэгіёне варта ўспрымаць вельмі сур'ёзна. Яна нагадала, што менавіта з тэрыторыі Беларусі ў 2022 годзе пачалася расійскае ўварванне ва ўкраіну. Паводле слоў Ціхановскай, рэжым Лукашэнкі працягвае падтрымліваць расійскую агрэсію, прадстаўляючы тэрыторыю Беларусі як інфраструктуру і рэсурсы. У Кіеве, як адзначыла Ціхановская, гэта разглядаюць як фактар пагрозы і дзейнічаюць адпаведна. Светлана Ціхановская падкрэсліла, што Лукашэнка павінен усвядоміць, вся адказнасць за магчымыя наступствы для Беларусі будзе ляжаць на ім. Таксама яна заклікала беларусаў не паддавацца прапагандзе і не дазваляць уцягваць краіну ў вайну. У Варшаве у Цэнтры беларускай салідарнасці прайшла сустрэча з выдаўцам, заснавальнікам беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг» Яраславам Іванюком. Падчас падзеі дзеяч распавёў пра свой жыццёвы шлях, пра людзей, якія яго падтрымлівалі, выклікі, з якімі прыйшлося сутыкнуцца, і шляхі іх рашэння. Акрамя таго, выдаўца давёз новыя кнігі ў саму бібліятэку Цэнтра беларускай супольнасці, распавядае Яраслаў Іванюк.
4: Гэта не новыя кнігі, гэта кнігі, якія выдаюцца фондам «Камунікат.орг» ад некалькіх гадоў. І там ёсць ўжо больш за 70 наіменаванняў гэтых кніг. Галоўнае, з чым я прыехаў у Варшаву, гэта з інфармацыяй пра тое, што сайт «Камунікат.орг» ўжо працуе. Мы аднавілі беларускую інтэрнэт-бібліятэку да 26-й гадавіны заснавання гэтай бібліятэкі. Усе функцыяналы працуюць так, як перад кібератакай 7 траўня. Так што можна ўжо смела карыстацца тым, што «Камунікат» збіраў 26 гадоў.
3: Імпрэза ў Цэнтру беларускай салідарнасці адбылася з аншлагам. Арганізатарам нават давялося дастаўляць дадатковыя крэслы. І ў гэты выходны ў Польшчы пройдуць дзве адкрытыя сустрэчы, прысвечаныя беларускай гісторыі і культуры. У Кракаве заўтра адбудзецца лекцыя Александра Фядуты «Імперія супраць моладзі. Гісторыя віленскіх філаматаў». Падчас яе будуць абмяркоўваць Віленскі універсітэт, тайны студэнцкія супольнасці і гісторыю філаматаў у Вялікім княстве літоўскім. Уваход вольны. А ва Ўроцлаве сёння пройдзе дыскусія выстава пра шляхту Вялікага княства літоўскага. У імпрэзе возьмуць удзел Кацярына Ваданосава, Васіль Калач і Алесь Кіркевіч. Удзельнікі абмяркуюць побыт, мовы і спадчыну шляхты Вялікага княства літоўскага. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца, у найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 27-28 градусаў цяпла. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, слабы да 2 метраў за секунду, ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Раніца. Мы разам.
1: Раніца з рацыяй у суботу, інфармацыйна-музычны эфір, звычайна з акцэнтам моцным на культуру, але і не без палітыкі цалкам. І бліжэйшыя хвіліны пра палітыку. У каардынацыйнай радзе 19 чэрвеня першае анлайн-пасяджэнне новага складу, падчас якога прадстаўлены кандыдаты для галасавання на пасаду спікера. На пасаду вылучаныя Андрэй Колас ад фракцыі «Ваш голас» і Арцём Брухан ад кааліцыі «Латушкі» і «Руху за свабоду».
2: На маю думку, роля КР у сістэме дэмакратычных сіл павінна быць павялічана. Таму я выступаю за абмеркаванне рэформы, якая дазволіць каардынацыйнай радзе удзельнічаць у прызначэнні часткі прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета. Гэта дазволіць узмацніць падсправаздачнасць выканаўчых структур перад прадстаўнічым органам і забяспечыць больш збалансаваную сістэму ўзаемадзеяння паміж ключавымі інстытутамі каардынацыйнай радай і АПК. Асобнай задачай для новага склікання я таксама бачу далейшае ўзмацненне міжнароднага прадстаўніцтва каардынацыйнай рады. За апошнія гады нам удалося стварыць і замасаваць прысутнасць КР у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, кангрэсе мясцовых і рэгіянальных органаў улады Рады Еўропы, парламенцкай асамблеі Еронэст і шэрагу іншых міжнародных парламенцкіх пляцовак. Цяпер неабходна зрабіць наступны крок – інстытуалізаваць працу дэлегацыі КР у парламенцкай асамблеі АБСЕ, забяспечыўшы яе сістэмны і пастаянны характар. А таксама лічу неабходным пачаць сістэмную працу па наладжванні супрацоўніцтва з паўночнай радай Nordic Council і парламентамі краін паўночнай Европы. Для Беларуси надзвычай важно пошырыць кола міжнародных партнёраў. І важным накірункам павінна стаць развіццё двухбаковых адносін з парламентамі дэмакратычных краін. Я лічу надзвычай важным, каб усе значныя дакументы і рашэнні перад галасаваннем праходзілі паўнавартаснае абмеркаванне менавіта на агульных паседжаннях. І я таксама перакананы, што мы павінны думаць не толькі пра супрацу ў межах унутры каардынацыйнай рады, але і пра тое, як Беларусь, як дзяржава, можа выйсці з глыбокага палітычнага крызісу. Я бачу шлях выхаду з палітычнага крызісу ў Беларусі праз нацыянальны дыялог і круглы стол з удзелам прадстаўнікоў дэмакратычных сіл і прадстаўнікоў функцыянальнай улады.
3: Падчас адкрытага паседжання другі кандыдат на пасаду спікера каардынацыйнай рады Андрэй Колас выступіў хутчэй у фармаце дыскусіі і спарынг партнёра, азначыўшы, што часу для падрыхтоўкі паўнавартаснай праграмы было недастаткова.
4: Я як лідар фракцыі убачыў, што мне за 48 гадзін патрэбна было прыняць рашэнне, ці іду я ў спікеры, і адразу сфарміраваць праграму. Калі вы гэтага не ведаеце, вось все, хто ў нас 51 удзельнік тут, то я просто на гэтым хачу засяродзіць сваю ўвагу. Я не ведаў ніякіх працэдур, мяне з імі ніхто не азнаёміў. Хуткасць, з якой прымаліся рашэнні і з якой мне нешта прапаноўваў сакратарыят і тое, што я чытаў у нарадзе фракцый, яна мяне здзівіла. Таму я вырашыў вось такім чынам уздымаць пытанне аб той камунікацыі, якая праходзіць паміж пасадамі, паміж дэпутатамі. І я лічу, што я правільнае пытанне ўздымаю.
3: Та сам пачас паседжання быў прадстаўлены праект заявы каардынацыйнай рады ў сувязі з інцыдэнтам з аўтобусам, у якім знаходзіліся беларускія дзеці ў Бранскай вобласці. Праект падрыхтавала фракцыя «Беларусі дзеяння», чытае Юрай Зянковіч.
5: Прапануем прыняць заяву каардынацыйнай рады наступнага зместу. Каардынацыйная рада Беларусі выказвае шчырыя спачуванні сем'ям загінулай і пацярпелых у выніку атакі на аўтобус, які перавозіў беларускіх дзяцей у Бранскай вобласці Расійскай Федэрацыі. Мы жадаем хутчэйшага выздараўлення ўсім пацярпелым і выказваем падтрымку іх родным і блізкім. Каардынацыйная рада заклікае ўсе бакі ўзброенага канфлікту строга выконваць нормы міжнароднага гуманітарнага права, прымаць усе магчымыя меры для абароны мірнага насельніцтва і пазбягаць дзеянняў, якія могуць прывесці да гібелі і ранення цывільных асобаў, асабліва дзяцей. Мы таксама ускладаем адказнасць на рэжым Александра Лукашэнкі, які працягвае арганізоўваць і заахвочваць паездкі беларускіх дзяцей на тэрыторыю дзяржавы, якая вядзе паўнамаштабную вайну і рэгулярна падвяргаецца атакам у сувязі з гэтай вайной. Накіроўваючы дзяцей у зону павышанай вайсковай небяспекі, улады Беларусі свядома падвяргаюць іх жыццё і здароўе дадатковай рызыцы. У сувязі з гэтым каардынацыйная рада заклікае грамадзян Беларусі ўстрымлівацца ад паездак у Расійскую Федэрацыю, асабліва ў рэгіёны, набліжаныя да зоны баявых дзеянняў. Вайна, распачата расійскім кіраўніцтвам супраць Украіны, стварае сур'ёзныя рызыкі для бяспекі ўсіх людзей, якія знаходзяцца на тэрыторыі Расіі, незалежна ад іх грамадзянства. Беларускія дзеці не павінны становіцца закладнікамі вайны, прапаганды або безадказных палітычных рашэнняў. Іх бяспека павінна быць безумоўным прыярытэтам.
1: Асобна адзначалася, што не ўсе фракцыі каардынацыйнай рады былі своечасова і ў поўным аб'ёме праінфармаваныя пра старт працэдуры выбараў спікера, што выклікала дадатковыя дыскусіі сярод удзельнікаў. А ўдзельнікі паседжання ўздымалі пытанні тлумачэння асобных палажэнняў статута, працэдур унутранай камунікацыі і сістэмы апавяшчэнняў аб дзейнасці рады.

0: Радио Рация дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: Раніца з рацыяй, бліжэйшыя хвіліны пра культуру, але з палітыкай у фоне. 19 чэрвеня група сяброў руха «Салідарнасці разам» усклала букеты руш і васількоў да помніка Адаму Міцкевічу, але нагодай стала 102-я гадавіна з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава, аўтар якога называюць «Сумленнем нацыі», нарадзіўся ў вёскі Бычкі ў Шацкага раёна Віцебскай вобласці. Прайшоўшы вялікую айчынную вайну, ён стаў адным з найбольш значных беларускіх пісьменнікаў 20-го стагоддзя, чыя творчасць прысвечана праўдзіваму паказу ваеннага ліхаляцця і цяжкаму маральнаму выбару чалавека, гаворыць зямляк Васіля Быкава, журналіст Зміцер Лупач.
2: Мы сабраліся, каб ускласці кветкі васількі, якія любіў Васіль Быкаў. Паколькі у Варшаве такой помніка мест, звязаных з Васілём Быкавым, няма, то мы сабраліся каля помніка Адаму Міцкевічу. Это паэт, які паходзіў з земляў сучаснай Беларусі, это Наваградак. І вось каля яго помніка мы ушанавалі памяць вялікага беларускага пісьменніка Васіля Быкава. 102-е ўгодкі нараджэння Васіля Быкава, якога я лічу сваім земляком, бо ён нарадзіўся ў Бычках, это ўшацкі раён, самі ўшачы это 60 кіламетраў глыбока, і яшчэ 10 гадоў таму мы кожны год ездзілі на яго малую радзіму ў Бычкі, дзе таварыства беларускай мовы, абласную арганізацыю ўзначальваў тады Іосіф Навумчык. І мы праводзілі там святочныя мерапрыемствы, рух за свабоду ўручаў прэміі за свабоду думкі. І заўсёды это было святам. Тады яшчэ жыла сястра Васіля Быкава Валянціна. Заўсёды былі ўспаміны, улады мясцовыя не перашкаджалі ў той час.
3: Рух «Салідарнасці разам» 19 і 22 чэрвеня на дзень народзінаў і в дзень памяці вялікага беларуса збіраў людзей каля яго магілы на ўсходніх могілках. Зараз мы далёка ад Беларусі, таму ў Варшаве мы склалі кветкі да помніка Адама Міцкевіча, падзякавалі чарговы раз Бога за тое, што 102 гады таму назад на нашай зямлі нарадзіўся класік беларускай літаратуры, вялікі беларус Васіль Владзімірович Быкаў.
2: У свой час я сустракаўся з ягоным дваюрадным братам, які жыў на самай мяжы Ушацкай і Глыбоцкай раёну, бо ў кнізе Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ёсць успаміны, як у 39-м годзе, калі адбыўся так званы вызвольны паход чырвонай арміі, а фактычна акупацыя часткі польскай дзяржавы. І вось тады маці яго хадзіла да свайго брата у суседнюю вёску, якая была ўжо ў той час на тэрыторыі Польшчы. І ён ёй даў там якісьці прадуктаў, які яна змагла прынесці дадому. Дарэчы, тады мяжу не адкрылі, і бальшавікі мяжу працягвалі ахоўваць нават пасля 39 года. Відаць, каб людзі з усходняй часткі не хадзілі ў заходнюю. І фактычна Беларусь аб'єдналі ўжо немцы, калі яны акупіравалі Беларусь, і тады гэта мяжа, якая падзяляла Беларусь ад рыжскага міру, узнікла. Так вось я чытаў гэтыя ўспаміны у самого Васіля Владзімировича, а таксама чуў гэтыя ўспаміны ад яго дваюрнага брата, які быў сынам таго чалавека, да якога хадзіла маці Быка.
3: Таму заклікаю беларусаў 22 чэрвеня в соцсетках ставіць цытаты Васіля Быкава. Таму што яшчэ в Беларусі мы казалі, што дзень 22 чэрвеня, дзень, калі в 41-м годзе сутыкнуліся паміж сабой нацыцкая Німеччына і камуністычны Савецкі Саюз. Гэта ёсць дзень памяці Васіля Быкава. А цытаты яго абсалютна надзённыя. І калі, напрыклад, прыгадаць, што ён пісаў в грамадстве, дзе кожны трэці камуніст, а кожны другі сексот цяжка разлічваць на перамогу дэмакратычнымі сродкамі, то адразу прыходзіць на розум все тыя цыркі, якія мы бачым зараз на дыаспоры.
2: Я мяркую, што імя Васіля Быкова у будучым магло паб'яднаць беларусаў.
3: Васіль Быков – гэта вельмі і вельмі сур'ёзна. Сёння гэта зброя беларускага народа, бо беларускі народ знішае лукашэнкаўская банда. І супрацьстаяць гэтаму знішэнню трэба всімі сіламі. І магутнішая постаць Васіля Быкова дазваляе казаць правду, як гэта рабіў Васіль Быков, дазваляе змагацца за Беларусь, якую вельмі і вельмі любіў гэты вялікі беларус.
1: Сябры руха салідарнасці разам адзначылі ў Варшаве 102-ю гадавіну з дня народзіна Васіля Быкова, і як чулі мы, арганізатар акцыі Вячаслаў Сіўчык заклікае беларусаў 22 чэрвеня ў дзень памяці Васіля Быкова пісаць у соцсетках цытаты пісьменніка з непахіснай грамадзянскай пазіцыяй.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Раніца з рацыяй у суботу, інфармацыйна-музычны эфір. 15 чэрвеня ў польскім горадзе Белападляшска быў застрэлены расійскі мастак Сямён Скрапецкі, сапраўднае імя Роберт Кузаўкоў. Ён удзельнічаў у розных грамадскіх і мастацкіх ініцыятывах, у тым ліку звязаных з беларускай эміграцыйнай супольнасцю. За суткі да сваёй смерці Роберт Кузаўкоў звязаўся з беларускім калегам, блогерам Уладзем Боханам. Яны абмяркоўвалі магчымасць правядзення сумеснай акцыі, якая ўжо не адбудзецца. Пра гэта ў размове з Анжалікай Лялькоўскай распавёў сам Уладзь Бохан.
2: Ну, камунікавалі мы з ім меней, чым за сотні да забойства. Ён напісаў мне, прапанаваў сумесную вулічную акцыю, падзяліўся сваімі думкамі, мы троху абмяняліся сваімі некаторымі поглядамі. Ну, мені пра сотні я даведаўся, што яго забілі. Пагрозы для яго былі наогул рэгулярнымі. Мне падаецца, мноства людзей публічных іх атрымоўваюць. То бок тое, што спасылаюцца медыі на яго апошні пост перад забойствам, які ён зрабіў з скриншотамі пагрозу, такія падборкі ён выкладаў вельмі часта. Калі зайсці ў яго YouTube-канал і паглядзець каментары пад кожным відэа, будзе там добрая такая палова розных пагрозаў. Таму мне падаецца, ён просто ў некаторы момант стаў успрымаць гэта як частку штодзённасці.
3: Пасля забойства Сямёна Скрапцова у СМІ сталі шмат пісаць пра вольны дух мастака. У чым ён праяўляўся?
2: Ён на самой справе расчараваўся ў розных супрацівах. Вось, у расійскім, у першую чаргу, таму што некалькі момантаў. Першае, што ён заўжды крытыкаваў апазіцыянераў за тое, што яны застаюцца імперцамі, бо Роберт быў чалавек, які, можна сказаць, тапіў за хіба за распад Расіі. Ён быў башкір, і ён жадаў Расіі распаду. Другая яго прычына – расчаравання таго, што людзі замест самаарганізацыі пачалі шукаць сабе новых павадыроў. Таксама гэта і стала спрычына расчаравання яго ў беларускім пратэсце. Ён падтрымліваў вольных людзей на нізавым узроўні, але ён не падтрымліваў нікога з лідараў.
3: Тым не менш, калі паглядзець ягоныя працы, яны выглядаюць як заклік на барацьбу з дыктатурамі.
2: Мне падаецца, кожны адэкватны чалавек наогул не будзе падтрымліваць дыктатуру і такія крыважэрныя рэжымы, як у Беларусі ці ў Расіі. Мне падаецца, што яго удзел у салідарызацыі з беларускімі акцыямі, з беларускай тэматыкай, гэта ну папросту салідарнасць у барацьбе з дыктатарамі. Кожны чалавек, кожны мастак, чалавек вольнолюбівы, ён ніяк не зможа падтрымліваць такія сістэмы.
3: А ці адчуваў мастак, што тое, што ён робіць, нясе пагрозу ягонаму жыццю?
2: Мне падаецца, яго гэта не страшыла. Як калі казаў Роберту, што трэба мець з сабой зброю, ён паказаў яе біцэпс і сказаў, што я здаровы башкірскі мужык і вось мая зброя.
3: Чачэнскі ці ўсё ж крамлёўскі след у забойстве мастака?
2: Суб'ектыўна мне падаецца, што гэта ўсё ж такі чачэнскі след. Ён астатнія месяцы, можа нават больш за паўгода, актыўна высцёбвае ў сваім такім рэзкім, сваёй рэзкай здзеклівай манерай Кадырава і яго прыбліжэнцаў. Пасля гэтага ў яго пагрозы сталі папросту рэгулярнымі. Калі глядзець ФСБ, менавіта там на Крэмль, то мне падаецца, што не гледзячы на рэзкасць і на востра актуальнасць яго твораў, усё ж такі ён не меў, скажам так, усерасійскіх уплыў.
1: Па справе забойства Роберта Кузаўкова 18 чэрвеня пад Варшавай быў затрыманы галоўны падазраваны. Паводле польскіх уладаў ён карыстаўся пашпартам на імя грамадзяніна Грузіі, аднак следчыя правяраюць яго сапраўдную асобу.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Інфармацыйна-музычны эфір у суботу на радыё Рацыя з акцэнтам на культуру і вяртаемся да культуры ў чыстым выглядзе. З 16 па 19 ліпеня на Падляшшы пройдзе фестываль «Тутака». З яго вялізнай праграмай ўжо цяпер можна азнаёміцца ў інстаграм-акаўнце. Там і музычныя выступы, і майстар-класы, і варштаты, і спартыўныя гульні, і шмат іншага. Успамінамі з папярэдніх фэстаў іх вядучая Крысціна Дробыш падзялілася з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
2: З досведу папярэдніх гадоў, скажы, калі ласка, фэст «Тутака» для цябе гэта?
3: З мінулага года не сільна нешта змянілася. Гэта 3-4 дні, дзе я адключаю тэлефон, насалоджваюся кампаніяй, лесам, музыкай і ўсім тым двіжам, які пачынаецца ад ранку і скончваецца ноччу, калі скончваецца.
2: Хто з лайнапу гэтага года табе найбольш цікава, каго хацелася б пачуць цалкам?
3: О, я, напэўна, Настю Рудлеўскую буду слухаць. Ну, я ўсіх слухаю. Мяне вабіць магія, у прынцыпе, жывых выступаў. Артыстаў і бываюць тыя, каго я магу не слухаць, напрыклад, у звычайным жыцці, але калі я стаю за кулісамі і чую, як яны граюць жыўцом, ну, гэта просто асалода. А так, напэўна, Настю Рудлеўскую, яна для мяне такая самы таямнічы персанаж з музыкаў гэтага года. Таму паглядзім вось на гэтую магію, як яно будзе быць цікава, я спадзяюся.
2: Раскажы, калі ласка, як ты звычайна праводзіш менавіта гэты фестываль, ці заўсёды гэта настолькі так актыўна ў мыле, што ты просто працуеш у фармаце нон-стоп?
3: Слухайце, не, тут, разумееш, так такая штука, тут няма магчымасці быць такой, я працую, я ў мылі, так? Таму што, калі ты не кайфуеш, то табе няма чаго перадаваць людзям. Таму я планую расслабіцца, атрымліваць асалоду ад працэсу, ад настрою, ствараць настрой перш за ўсё. Это будзе мая асноўная задача. Не падчас усяго, канешне, фэсту, а па вечарах. Я планую спалучаць прыемнае з карысным і працу, і асалоду.
2: Самы круты момант з папярэдніх фэстаў, з папярэдні тут такі. Магчыма, не толькі мінулага года, але ж яшчэ і раней. Тое, што табе зараз прыгадваецца ў першую чаргу.
3: Калі мы сустракались вітанак у апошнюю ноч фэста «Тутака», калі мы ўжо былі звыш стомленыя, калі ўжо адгрымелі ўсе канцэрты, адгрымелі ўсе актыўнасці, і наступае ноч з нядзелі на панядзелак, калі мы сустракалі світанак. Гэта быў найпрыгажэйшы світанак, які я бачыла ў жыцці. У мяне была супер-класная кампанія каманды «Тутакі». І вось я дужа хачу паўтарыць гэты момант у гэтым годзе, бо мінулых гадамі нешта не хапала сіл ўжо на гэта. У гэтым годзе планую размеркавацца так, каб хапіла. І таму запрашаю таксама, калі ёсць магчымасць, сустрэць гэты чароўны світанак у поўнай цішы на Падляшшы. Гэта чароўна, магічна абсалютна.
2: Па тваіх адчуваннях наогул, як думаеш, каму ў першую чаргу сёлета варта накіравацца на фэст «Тутака»?
3: Ой, да ўсім, канешне, абсалютна. Калі вас раней стрымлівала тое, што ў вас там дзеці, вы не можаце гэтым годам, «Тутака» нават паставілі дзіцячую пляцоўку. Я ведаю, што будуць таксама актыўнасці для дзяцей. Таму, калі ласка, тут няма нейкага пласту людзей, якім вось гэтым трэба, гэтым не трэба. Да не, завітваць усе, не абавязкова на 3-4 дні, можна на адзін дзень, на паўдні. Сам факт проста завітаць, адчуць атмасферку, адпачыць, пасоўвацца там па лесе і не толькі. Больш што мы пастараліся ў гэтым годзе ўлічыць усе папярэднія просьбы, пажаданні, ўсё астатняе, таму я спадзяюся, што адчуюцца такія змены яшчэ ў лепшы бок, хаця абсалютна відавочна для мяне, што фэст расце з кожным годам яшчэ. Трошкі заўсёды змяняецца, і гэта класна. Таму, калі ласка, не зважайце на ўзрост, на век, на, не ведаю, на што нацыянальнасць, а калі ласка, welcome усе ў лес на Падляшшы.
2: Ты наогул звяртаеш увагу на аўдыторыю, на публіку, якая праходзіць на фестываль? Можа быць, ёсць нейкія людзі, асобы, якія найбольш цябе ўразілі сваім вобразам, антуражам і так далей?
3: Ой, быў хлопец у такім камбінезоне мінулым годам смешны. Ой, божачкі, я яго на фотках выглядаю. Вот это настрой, я разумею. Вядома, што я звяртаю увагу на людзей, бо я кантактую непасрэдна з імі і па-за пляцоўкай, і на пляцоўцы. Але мяне прыкольна тое, што ёсць людзі, якіх ўжо не проста якія мяне пазнаюць, якіх я ўжо пазнаю. І мы вітаемся, о, зноў привет, усё астатняе. Але вот чувак у камбінезоне, я помню, што нават у Фейсбуку яго знайшла, думаю, класны камбез, чувак. Такі быў в абліпон, па калена, карацей, карыстаючыся нагодай, класны камбез, трэба паўтарыць.
1: Фестываль ладзіць фонд «Тутака» пры падтрымцы партнёраў, адзін з якіх – Радыё Рацыя.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: Фельетон рації.
2: У Беларусі з'явілася чарговая малая архітэктурная форма, прысвечаная вялікай айчыннай вайне. Гэтым разам у берасці. Усё б нічога, але да мастацтва гэты твор мае вельмі умоўнае дачыненне. Лепей бы штосьці на Алікспрэс замовілі, і тое, здаецца, выглядала б прыстойней. У цэнтры берасця з'явілася новая інсталяцыя, прысвечаная ўзняццю сцяга перамогі над Рэйхстагам. Прычым тут берасця і Рэйхстаг, пытанне другаснае. Чыноўнікі спадзяваліся, што гэтая малая архітэктурная форма стане напамінам пра захаванне гістарычнай памяці. Аднак штосьці пайшло не так. Калі раней ставілі ідэалагічныя помнікі, то яны прынамсі мелі мастацкую вартасць. Цяпер жа, здаецца, засталася адна толькі ідэалогія, а выгляд новай кампазіцыі не выклікае нічога, акрамя смеху. Як заўважаюць людзі ў інтэрнэт-каментарыях, якая ж маральная і мастацкая пачварнасць, крынжаціна, канец цытаты. І тут народ не падманеш. Ствараецца ўражанне, што вырашылі зэканоміць на скульптарах. Заір Азгур і Андрэй Бембель, напэўна, проста заплакалі б на тым свеце. Дзе псіхалагізм, дзе пластычная выразнасць?

0: Беларускае радыё Рацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыё Рацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
2: Гуртэла.
1: Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларускае радыё Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 11-я ў Беларусі, 10-я ў Польшчы.
3: Кірыл Буданаў адмовіўся ад польскай узнагароды. У Беластоку працягваюць святкаваць дні горада. У хабе «Новая земля» сёння пройдзе сустрэча з Алесем Бяляцкім.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Былы кіраўнік галоўнага ўправлення разведкі Украіны Кірыл Буданаў адмовіўся ад афіцэрскага крыжа ордэна за заслугі перад Польшчай. Гэта адбылося пасля таго, як прэзідэнт Польшчы Карл Наўроцкі пазбавіў Уладзіміра Зеленскага ордэна Белага Арла, найвышэйшай узнагароды краіны. Рашэнне Варшавы было звязана з наданнем украінскім бокам аднаму з падраздзяленняў сіл спецыяльных аперацый назвы імя герояў украінскай паўстанцкай арміі. Раней ордэн Белага Арла Зеленскага кому уручыў Анджэй Дуда ў 2023 годзе. Кіраўнік Міністэрства замежных справ Украіны Андрэй Сібіга таксама заявіў пра адмову ад польскай узнагароды і паабяцаў у бліжэйшы час вярнуць яе польскаму боку. Украінская паўстанцкая армія – гэта украінская ўзброеная арганізацыя часоў Другой сусветнай вайны, якая для часткі украінцаў лічыцца рухам супраціву, а ў Польшчы яе часта асацыююць з этнічнымі чысткамі на Валыні, таму стаўленне да яе пераважна негатыўнае. Сёння ў Беластоку працягваецца святкаванне Дзён горада, якое праходзіць з 19 па 21 чэрвеня. Асноўная імпрэза адбываецца ў цэнтры горада, перадусім на рынку Касцёжкі. Сёння і заўтра жыхароў Беластока чакаюць дзённыя і вячэрныя культурныя мерапрыемствы, у тым ліку канцэрты, вулічныя выступы і гарадскія актыўнасці пад адкрытым небам. Уваход на большасць падзей бясплатны, а вечаровая праграма з'яўляецца галоўнай часткай святкавання. Лаўрэат Нобелевскай прэміі Алесь Бяляцкі падчас сустрэчы ў Гайнаўцы распавёў пра стварэнне свайго новага фонду і асноўныя напрамкі яго будучай дзейнасці. Праваабаронца адзначыў, што ініцыятыва накіравана на доўгатэрміновую падтрымку правоў чалавека, развіццё грамадзянскай супольнасці і дапамогу людзям, якія пацярпелі ад рэпрэсій. Фонд будзе працаваць на міжнародным узроўні і працягне вопыт па назапашаны праваабарончым цэнтрам «Вясна», але ў больш шырокім формате.
4: Зарегистрована в Варшаве. В Беларуси немагчыма зараз регистрировать неурадовые организации. Конечно, хотелось, как бы эта фундация была зарегистрована в Минску. Працавать будем по всей Европе, по всем свете. Команда белорусы, французы, шведы акцентуем увагу на тем кризисе, який зараз ахинул правы человека во всем свете. Ситуацию с международными погодненнями, які, на жаль, так само торпедуются с разных боков, які датычные европейского континента.
3: Бяляцкі адзначыў, што нават пасля вызвалення зняволеных і вымушанага жыцця па-за межамі Беларусі праца па абароне правоў чалавека не можа спыняцца, бо сітуацыя ў краіне застаецца складанай і патрабуе пастаяннай увагі міжнароднай супольнасці. І ўжо сёння, 20 чэрвеня, у Беластоку адбудзецца адкрытая сустрэча з Алесем Бяляцкім у хабе «Новая земля». Падчас сустрэчы будзе магчымасць паразмаўляць пра беларускі праваабарончы рух, асабісты шлях Алеся Бяляцкага, беларускую салідарнасць і жыццё, прысвечанае свабодзе і годнасці. Пачатак а 15-й гадзіне. Дабрачынны фонд «Краіна для жыцця» просіць падтрымаць лагер «Зубровыя сцежкі», летнік для беларускіх дзяцей у эміграцыі. 90 дзяцей, чыя сем'і пацярпелі ад рэпрэсій, ужо рыхтуюцца да летняга адпачынку ў Белавежскай пушчы. Наперадзе новыя сяброўствы, прыгоды, сустрэчы з беларускай культурай. Всё амаль гатова, засталося толькі сабраць частку неабходных сродкаў, каб зладзіць усе 5 змен, пішуць арганізатары летніка. Фонду трэба сабраць яшчэ 10 тысяч еўра. Рэквізіты для падтрымкі летніка можна знайсці на сайце фонда «Краіна для жыцця». Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне амаль безвоблачнае неба, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 27-28 градусаў цяпла. Вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні слабы да 2 метраў за секунду, а ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць без ападкаў, плюс 22 градусы вечарам, 17 ноччу і 14 градусаў на раніцу. А у нас зараз у працях навіны спорту яшчэ, як спадзяюся, з футболам у галоўнай ролі.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ.
5: Спорт-экспрес. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
6: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоні Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Працягваем адсочваць для вас асноўныя падзеі чэмпіяната свету па футболе, які праходзіць у Мексіцы, ЗША і Канадзе. Акурат зборная Канады разграміла Катар у рамках другога тура групавога этапу з лікам 6-0. Хет-трык у Джонатана Дэвіда, таксама забілі Ларын і Саліба, аўтагол у Аль-Манаі. Нападаючы канадцаў стаў першым за 50 гадоў гульцом зборнай гаспадыні ў гісторыі чэмпіянату свету, які зрабіў хет-трык. У 1966 годзе турнір прымала зборная Англіі. У фінале хет-трыкам адзначыўся Джэфры Херст. Канада таксама стала першай нацыянальнай камандай за межаў Еўропы або Паўднёвай Амерыкі, якая забіла 5 і больш мячоў у матчы чэмпіянату свету. Для канадскай каманды гэтая перамога стала першай у гісторыі выступленняў на чэмпіянатах свету. Хатні турнір 2026 года стаў трэцім у гісторыі, на якім выступае зборная. Раней Канада гуляла ў 1986 годзе ў Мексіцы і ў 2022 у Катары. На папярэдніх двух турнірах канадцы пацярпелі 6 паразаў, двойчы фінішаваўшы на чацвёртай пазіцыі ў сваёй групе. У цяперашні час каманда ўзначальвае турнірную табліцу групы Б з 4 ачкамі, апярэджваючы Швейцарыю па дадатковых паказчыках. У апошнім туры каманды правядуць вочную сустрэчу, якая адбудзецца 24 чэрвеня. Зборная Мексікі мінімальна абгуляла каманду Паўднёвай Карэі з лікам 1-0. Голам на 50-й хвіліне адзначыўся паўабаронца Луіс Рома. У выніку Мексіка стала першай камандай турніру, якая датэрмінова гарантавала сабе выхад у 1-16 фінала. У актыве гаспадароў спаборніцтва ў 6 ачкоў, і яны ўжо выйгралі групу А. Тэарэтычна па ачках дагнаць іх можа толькі Паўднёвая Карэя, аднак па дадатковых паказчыках вынік асабістай сустрэчы перавага застанецца на баку мексіканцаў. Зборная Чэхіі і Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі з адным ачком у актыве і па розніцы мячоў займаюць трэцяе і чацвёртае месцы адпаведна, тады як Паўднёвая Карэя з 3 балами ідзе другой. Акрамя таго, Мексіка стала першай краінай-гаспадыняй з часоў Францыі у 1998 годзе, якая выйграла свае першыя 2 матчы чэмпіянату свету і не прапусціла ніводнага гола. У першым матчы мексіканцы перамаглі Паўднёва-Афрыканскую Рэспубліку з лікам 2-0, у трэцім туры яны згуляюць супраць зборнай Чэхіі. Матч адбудзецца 25 чэрвеня. Зборная ЗША з лікам 2-0 перамагла Аўстралію. Цэнтральны абаронца аўстралійцаў Кэмерон Бёрджэс адкрыў лік, адправіўшы мяч ва ўласныя вароты на 11-й хвіліне. Гэта 7-й аўтагол на гэтым чэмпіянаце свету, што з'яўляецца другім паказчыкам у гісторыі. Рэкордным стаў турнір 2018 года з 12 аўтагаламі. І зафіксаваў канчатковы лік на 43-й хвіліне таксама абаронца Алекс Фрыман. А сёння ноччу ўжо згулялі Шатландыя ды Марока, Бразылія ды Гаіці, Турцыя і Парагвай, і ўвечары сустрэнуцца Нідэрланды са Швецыяй ды Германія з Кот-д'Івуарам. На чэмпіянаце свету ўжо было паказана 6 чырвоных картак. Апошнімі выдаленымі сталі футбалісты зборнай Катара Хомам Ахмед і Асім Мадзібо. Абодва атрымалі чырвоныя карткі ў матчы супраць Канады. Раней чырвоныя карткі атрымалі Сфіфела Сітхоул і Тэмба Зване з Паўднёвай Афрыканскай Рэспублікі, Сесар Монтес з Мексікі і Тарык Мухарэмавіч з Боснії і Герцагавіны. Адзначым, што за ўвесь чэмпіянат свету 2022 года гульцы выдаляліся 4 разы. Нагадаем, што на гэтым мундыялі ўдзельнічаюць 48 зборных, на 16 больш, чым на папярэдніх чэмпіянатах свету. У першым матчы 12-го тура чэмпіянату Беларусі па футболе ў вышэйшай лізе «Нафтан» перамог Барановичы з лікам 1-0. Для каманды з Наваполацка гэтая перамога стала першай у сезоне. Раней каманда прайгравала ў 8 матчах і тройчы згуляла ў нічыю. 6 ачкамі «Нафтан» знаходзіцца на 16-м месцы ў турнірнай табліцы. Сёння «Белшына» згуляе з «Торпеда» «Белас», «Славія» прыме «Іслач», «Віцебск» згуляе з «Динамо» «Берасце», «Дняпро» сустрэнецца з «Гомелем». Заўтра «МЛ» на выездзе згуляе з «Мінскам», «Батэ» сустрэнецца з «Арсеналам», «Нёман» прыме «Динамо» Менск. У першых матчах таксама 12-го тура першай лігі чэмпіянату Беларусі «Пінская хваля» на выездзе з лікам 2-1 перамагла «Мінск-2». З такім самым лікам 2-1 «Ліда» на сваім полі перамагла «Гомель-2». І з лікам 1-3 «Слонім» саступіў дублёрам «Менскага Динамо». Сергей Сасновский покинул посаду головного тренера юнацкой сборной Беларуси до 19 годов. Про это поведомила пресс-служба Ассоциации Белорусской Федерации Футбола. Теперь специалист полностью уключится у работу у тренерском штабе Виктора Гончаренки у дорослой сборной Беларуси. Отзначим, что юниорской командой 44-годовый белорус кировал со студеня 2025 года. У травня 2026 года команда заняла первое место у группе Б3 квалификации чемпионату Европы 2027 года и вышла у стадию плей-офф. Италия станет суперником женской сборной Беларуси у первом раунде плей-офф европейской квалификации чемпионату света 2027 года, который пройдет в США. Про это стало известно по выниках лёсования, которое прошло у штаб-квартиры УЕФА в швейцарском Ньоне. Матчи первого раунда пройдут у период с 7 по 13 кастрычника. Женская сборная Италии занимает 13 место в рейтингу ФИФА. На чемпионате Европы 2025 года команда заняла 3 место, соступивши у полуфинале, будучи переможцем сборной Англии. Белорусские в рейтингу ФИФА занимают 52-ю позицию. Футболистки Менского Динамо БДУ ФК доведались о своих суперниц у другим раунде квалификации женской Лиги Чемпионов. Динамо БДУ ФК сгуляет со швейцарским Сервитом. В выпадку перемоги наступный матч белорусские проведут с переможцами пары Брейдаблик Исландия, Актобе Казахстан. Нагадаем, переможцы 4 групп выйдут у 3-й отборочный раунд Лиги Чемпионов. Команды, которые займут другие места, протягнут выступление у другим отборовом раунде Кубка Европы. Клубы, что финишуют с 3-ми, выступят у первом квалификации раунде жаночага Кубка Европы. 33-годовы беларускі нападаючы Дзяніс Казловскі стаў футбалістам Макабі з Кір'ят-Гата з 2-го дывізіёна чэмпіяната Ізраіля па футболе. Форвард падпісаў 2-гадовы контракт. Мінулы сезон Казловскі правёў за кішынёўскі Зімбру. Ён стаў найлепшым снайперам чэмпіянату Малдовы, забіўшы 20 мячоў. У чэрвені ў беларуса скончыўся контракт з камандай, якая заваявала бронзавыя медалі. Учора у Варшаве быў згуляны другі матч фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. Вітэн у серыі пенальці з лікам 4-3 абгуляў менскую сталіцу. Нагадаем, што ў першым матчы сталіца перамагла Вітэн у серыі пенальці з лікам 2-1. Лік у серыі стаў роўным 1-1. Фінальная серыя працягнецца да 3 перамог. Наступны матч адбудзецца 23 чэрвеня. У швейцарском Ньоне отбылося лёсование европейского отбора чемпионату света по мини-футболе 2028 года. Суперниками сборной Беларуси у группе 6 стали команды Казахстана и Албании. Переможцы групп и 4 найлепшие уладальники других мест наупрост выйдут у элитный раунд. Остатние 8 уладальников других мест сгуляют у стыковых матчах. У стыках 8 команд будут поделены на 4 пары шляхом открытого лёсования. Команды проведут по матчу дома и на выезде. Учора у чвертьфінале турніру WTA-500 у Берліне першая ракетка беларуска Арына Сабаленка перамагла прадстаўніцу Чэхіі 62-ю ракетку Ніколу Бартункову з лікам 2-1, 2-6, 7-6, 6-4. За выхад у фінал турніру у Берліне Сабаленка сёння згуляе з 4-й ракеткай свету з США Джесікай Пігулай. Белорусская синхронистка Василина Хандошка не отримала канадскую визу для удела в финальном этапе Кубка Свету. И он проходит у Торонто с 19 по 21 червеня. Нагадаем, что белоруска завоевывала медали на всех 3 попередних этапах Кубка Свету 2026 года. На этапе у Медальине она стала бронзовым призером, у Парижа завоевала золото, а на опошнем этапе у Китая выиграла сребро. Ну а это были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог, а об развитии подей у свете спорту, у черговом выпуску на хвалях. Радио Рация.
5: Спорт-экспресс.

0: Zagraniczne Radio FM.
1: Раніца з рацыяй, позняя раніца, бо ў Беларусі ўжо 20 хвілін на 12-ю дня. А з учарашняга дня з візітам на Беласточчыне знаходзіцца Алесь Бяляцкі. Учора лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру сустрэўся з вучнямі беларускага ліцэя ў Гайнаўцы і, між іншым, распавёў пра стварэнне свайго новага фонду і асноўныя напрамкі яго будучай дзейнасці. Паводле Алеся Бяляцкага, новы фонд стане працягам працы праваабарончага цэнтра «Вясна», але ў больш шырокім міжнародным фармаце і з пашыранымі магчымасцямі супрацоўніцтва.
2: Зараз недавно я организовал фундацию Олеся Беляцкого, она зарегистрована в Варшаве, в Польше. Вот, увеличивающий то, что в Беларуси немагчыма зараз регистровать неурадовую организацию. Мне, конечно, хотелось, как бы эта фундация была зарегистрована в Менску. Але, на жаль, ну, покуль, что зроблено так, але мы працавать будем по всей Европе, по всем свете. Команда, якая будет працавать в фундации, там и белорусы, и французы, и шведы, там вельми розная команда. Мы акцентуем увагу на тым крызісе, які зараз ахінуў правы чалавека ва ўсім свеце і сітуацыю з міжнароднымі пагадненнямі, якія, на жаль, таксама тарпедуюцца з розных бакоў, якія датычныя ўсяго жыцця еўрапейскага кантынента, ўсіх людзей, якія жывуць у Еўропе.
3: Ці будзе прадстаўніцтва вашай фундацыі, можа быць, на Падляшшы?
2: Прадстаўніцтва то не, тым не менш праблемы памежжа беларускага, якое датычна там Польшы і з Літвою, і з Украіны. Это заўсёды вельмі важныя тэмы, таму што мы хацелі, каб у будучыні межаў паміж намі не было. Калі сітуацыя ў Беларусі зменіцца да лепшага, і Беларусь стане дэмакратычнай краінай, каб мы былі часткай еўрапейскага кантынента, і натуральна, каб гэтыя межы нас не раз'ядноўвалі.
3: Ці будзеш бываць на Падляшшы, і як можна звяртацца да вашага фонда па такіх пытаннях?
2: Я, безумоўна, буду. Я тут не аднойчы ўжо быў, яшчэ буду, таму што я тут сябе адчуваю як дома. Вось мне тут камфортна, утульна, вось як сярод сваіх людзей фактычна, і гэта для мяне важна. Вось, бываць тут, тут мае сябры, знаёмыя, з якімі мы сябруем ўжо не адзін дзясятак гадоў. Як беларусы, так і палякі, это як бы, ну, шырокае кола людзей. Вось. Што тычыцца фундацыі, она толькі пачынае працаваць.
3: Таму які можа быць пытанні такія? Можа быць, хтось прыйдзе з палітычнага зняволення звяртацца, ці як выглядаеце? Які праект можа прапанаваць?
2: Ну, мы не будзем займацца тымі тэмамі, якімі займаюць іншыя беларускія праваабарончыя арганізацыі, каб не ствараць і так гэтага, так сказаць, ну, канкурэнцыі. Мы будзем займацца больш глабальнымі пытаннямі правоў чалавека і пытання міратворчасці, напрыклад, умацавання сувязяў паміж народамі, паміж дзяржавамі. Ну, это стратегічна наше пытанне для памежных рэгіёнаў. Это таксама, я думаю, вельмі важна, каб мы і сябравалі.
3: Польша прымае шматлікіх мігрантаў, у тым ліку былых палітвязняў, і вы тут таксама зараз прыбываеце з візітам. Што яшчэ можа зрабіць Польша і развязку, дапамагчы беларусам выжыць і вярнуцца дэмакратыю Беларусі?
2: Ну, па-першае, не забываць пра тое, што існуе Беларусь, што гэта не Расія, што гэта асобная краіна, асобны народ са сваёй гісторыяй, са сваёй культурай. Ну, а тым больш палякам і літоўцам то і не выпадае пра гэта забываць. Мы больш за 500 гадоў былі ў адной дзяржаве, жылі ў адным культурным, гістарычным, там палітычным арганізме. Вось, гэта наша гістарычная спадчына, гэта наша, як бы, ну, такая вельмі добрая ноша. Вось, і мы, я думаю, што яна дае нам падставы для і спадзяванні на тое, што і Польша, і Літва, якія зараз з'яўляюцца часткай, паўнаценнай часткай еўрапейскага звяза, яны будуць дапамагаць Беларусі таксама наблізіцца да Еўропы.
1: Візіт Алеся Бяляцкага на Беласточчыну працягнецца да 24 чэрвеня. Ужо сёння у Беластоку ў хабе «Новая зямля» пройдзе сустрэча з Алесем Бяляцкім і прэзентацыя кнігі «Алесь за беларускае жыццё». Выданне падрыхтавана беларускім радыё «Рацыя», тыднёвікам «Ніва» і цэнтрам грамадзянскай адукацыі «Польшча-Беларусь». Пачатак у 15 гадзін.

0: Раніца з рацыяй.
1: 28, амаль 29 хвілін ўжо на 12 у Беларусі, на гадзіну раней у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы надалей чыстае неба, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі абяцаюць да 28 градусаў цяпла. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, слабы да 2 метраў за секунду, ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць і без ападкаў, плюс 22 градусы вечарам, 17 ноччу, 14 градусаў на раніцу. Анна Шайкоўская, афіша на сёння.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 20 і 21 чэрвеня. У суботу 20 чэрвеня ў беларускім хабе «Новая зямля» ў Беластоку адбудзецца сустрэча з Алесем Бяляцкім, лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнікам і старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна». Падчас сустрэчы адбудзецца прэзентацыя кнігі «Алесь за беларускае жыццё», выдадзеная беларускім радыё «Рацыя», тыднёвікам беларусаў у Польшчы «Ніва» і цэнтрам грамадзянскай адукацыі «Польшча-Беларусь». Гэта будзе магчымасць паразмаўляць пра беларускі праваабарончы рух, асабісты шлях Алеся Бяляцкага, беларускую салідарнасць, жыццё, прысвечанае свабодзе і годнасці. Пачатак сустрэча о 15 гадзіне. У суботу, 20 чэрвеня ў Бельску-Падляшскім адбудзецца рок-канцэрт з удзелам гурта «Без назвы». Будуць раздаваць смачны беларускі рок. Кампанію складуць гурты «Вандроўнік» і «Фёэк». Пачатак канцэрта 18 гадзіне ў Бельскім доме культуры. У Беластоку стартуе 12-ты міжнародны фестываль лялечных школаў «Лялька не лялька». 20 і 21 чэрвеня 11 гадзіне у Тэатральнай акадэміі імя Зальверовіча ў Беластоку пакажуць сямейны спектакль «Кароткі даведнік па развядзенні сонечных зайчыкаў». Паўтара горада, або інакш пра Драгобыч Бруно Шульца. Сустрэча пад такім загалоўкам адбудзецца ў сінагозе ў Орлі. Пачатак о 18 гадзіне. Сустрэча будзе праілюстравана фотаздымкамі Альжбеты Дзюк з Драгобыча і Трускаўца, а таксама запісамі гісторый, расказаных жыхарамі Драгобыча. Таксама прагучаць урыўкі з прозы Бруно Шульца, прачытаныя ўжывую. У суботу, 20 чэрвеня, у Беластоку ладзяць гарадскі квэст «Уварванне». Гульня пройдзе ў крыху абноўленым фармаце. Замест традыцыйнай вялікай тэрыторыі прапануюць вырашыць усе заданні, не выходзячы за тэрыторыю мілітарнага парку пры музеі польскага войска, што па вуліцы Вэнглёвай. Пачатак 11 гадзіне каля музея памяці Сібіру. У суботу, 20 чэрвеня, Бай-тэатр запрашае ў Тыкоціна на купалле. З даўніх часоў купалле было адным з самых незвычайных святаў у годзе. Святам агнёў, вады, кахання і магі. Удзельнікаў чакаюць купальскія традыцыі, сустрэча са старажытнай культурай і звычаямі, сумеснае святкаванне ў асаблівым месцы і цудоўнай кампаніі. Пачатак о 17 гадзіне ў салоне пад совамі, што па вуліцы Пусвентнай у Тыкоціне. У нядзелю, 21 чэрвеня, адбудзецца 18 па ліку фестываль серыі «І там жывуць людзі», ладжаны музеямі і асяродкам беларускай культуры ў Хайнаўцы. Фестываль завітае ў вёску Адрынкі, што ў гміне Нарва. Пачатак о 14 гадзіне. У праграме выступ ансамбля народнага танца «Перапелка» з Гайнаўкі, хору «Гармонія» з Ласінкі, гурта «Гуляй душа» з Гайнаўкі, «Нарвы» з Нарвы, «Вандроўніка» роднага кута «Як сыля» з Нарвы. Наведвальніка ў фэсту чакае таксама музейны кіоск з беларускай літаратурай, сувенірамі, вырабамі народных майстроў, конкурсы з прызамі, ды фотавыстава «І там жывуць людзі». У нядзелю, 21 чэрвеня, беларуса ў Беластока клічуць на шпацыр па габрэйскіх мясцінах горада. Адкуль у Беластоку габрэі, як жылі, чым займаліся, чым былі адметныя традыцыі і асаблівасці беластоцкай супольнасці ў розныя перыяды гісторыі, як ідыш стаў дзяржаўнай мовай у горадзе, колькі трымалася паўстанне ў гета, і чаму сёння ў горадзе габрэяў амаль не засталося. Пра ўсё гэтае даведаецеся падчас экскурсіі, якая пачнецца 11 гадзіне з-пад помніка героям Беластокчыны у цэнтральным парку. Дні горада Беластока. У суботу, 20 червня о 19:30, адбудзецца ўзнагароджанне ганаровымі адзнакамі прэзідэнта Беластока Урбі Мэрытус «Заслугі перад горадам». А 20 гадзіне на рынку Касцюшкі пачнецца канцэрт «Очараванне Вадэцкі Твіст». Гала-канцэрт з песнямі Збігнява Вадэцкага ў выкананні аркестру Томаша Шымуся ды салістаў Аліці Маеўскай у суправаджэнні Уладзіміра Корча, Ані Русовіч, Агі Зар'ян, Метка Шчасняка, Войтка Цугоўскага. У нядзелю, 21 червня, а 18 гадзіне адбудзецца ўручэнне мастацкай узнагароды прэзідэнта горада Беластока і канцэрт Ані Дамброўскай у паддаскай оперы і філармоніі.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
5: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Калі хтосьці цікавіцца, як стаць цікавым спікерам, адказ на гэтае пытанне ведае коуч па публічных выступах Аляксей Бурносенка. Цяпер жа ў чэрвені ён правёў курс для ўсіх ахвочых у Варшаве ў музеі Вольнай Беларусі, а затым пра сваю дзейнасць распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
6: Звычайна ты ладзіш трэнінгі, у тым ліку ты ладзіш трэнінгі для тых людзей, якія хочуць прыгожа навучыцца размаўляць. Як гэта адбываецца? Што ўяўляюць сабой гэтыя самыя трэнінгі?
7: Часцей за ўсё адказ на пытанні і развязанне памылак. Кожны чалавек так ці інакш умее размаўляць. Окей, я там не кажу пра некаторыя клінічныя выпадкі, але ў сітуацыі публічных выступаў часам у большасці людзей з'яўляюцца некаторыя складанасці. Альбо гэта стрэс, які перашкаджае эфектыўна працягваць выступ і кантраляваць сябе. Альбо гэта некаторыя памылкі, можа, у паравербаліцы, то значыць, у тым, як чалавек гучыць, як ён вымаўляе словы на розных мовах. Альбо гэтаму чалавеку можна паправіць мову цела, зрабіць больш прыгожымі, больш яскравымі жэстыкуляцыю. Альбо можна нават папрацаваць над тым, як чалавек формулюе свае думкі, якія словы выкарыстоўвае, ці можа ён выкарыстоўваць жарты. Все пачынаецца з дыагностыкі. Вось табе тэма, зрабі выступ. На працягу 10 секунд выступай. І звычайна людзі пужаюцца гэтага і адразу дэманструюць усе мажлівыя памылкі. І тут можна з імі папрацаваць, можна іх выправіць, можна прапанаваць. На кожную памылку ёсць багата досведу аб тым, як выступаць лепш, каб гэтая памылка не з'явілася. Калі гэта за словамі, можна папрактыкаваць хуткамоўкі, артыстычныя размінкі для артыкуляцыйнага апарату. Калі гэта мова цела, можна прапанаваць нейкія класічныя жэсты, якія характэрныя для спікераў. А далей, калі ўжо чалавек выправіць такія базавыя памылкі і, скажам так, падымецца да сярэдняга ўзроўню, там ужо пачынаецца цікавае. Там ужо менш майстэрства публічных выступаў і больш мастацтва публічных выступаў. Людзі вывучаюць больш складаныя тэхнікі, вывучаюць тэхнікі, як быць больш уважлівым, як сачыць за людзьмі, як кантраляваць, як дыагназаваць аўдыторыю, як імправізаваць са сваімі словамі, каб для аўдыторыі яны гучалі больш чутнымі, больш сваімі, больш заўважнымі. Гэта ўжо вельмі складана, гэта ўжо амаль што мастацтва, не толькі майстэрства. І вось там ўжо трэба багата вучыць, багата практыкаваць, ведаць багата розных тэхнік, якія ўжываць падчас свайго выступу.
6: Наколькі табе проста працавалася з Святланай Ціханаўскай?
7: У той момант, калі мы працавалі, досыць проста. З аднаго боку быў такі вельмі моцны ціск, бо гэта палітыка, гэта адразу праца з чорным піарам, праца з непрыгожымі часам паводзінамі з боку апанентаў, такімі, з якімі вельмі цяжка, ведаеце, вельмі цяжка прыгожымі сродкамі пераадолець непрыгожыя сродкі. А з іншага боку, і ў той момант яна была чалавекам абсалютна без досведу, і ў асноўным я прапаноўваў такі базавы курс, да, то есть менавіта як вось падняцца ад узроўня звычайны чалавек, які ніколі гэтага не рабіў, да ўзроўня чалавек, які умее размаўляць з аўдыторыяй. Таму выпраўляліся базавыя памылкі, вельмі распаўсюджаныя, ў асноўным стандартныя, і давалася базавая такая асноўныя прапановы аб тым, як менавіта рабіць выступ з пункту гледжання палітычнай практыкі. політиків, виступи політиків.
6: Зараз скажи, калі ласка, де можна тебе зустріти, де можна твоїх скілів до себе крішечку перетягнути? Де викладаєш?
7: У основному я, скажімо так, розходжуся по сарафанному радіо. То значить, знайомі, які закриті мероприємства, корпоративні тренінги, туди не трапить просто ось з вулиці. Але так чи інакше, часом, раз, може, в 2-3 місяці я або мої добрі знайомі організують якісь відкриті тренінги, частіше за все безкоштні або за маленький донат, на які може трапити хто завгодно. На даний момент ось у нас пройшов з 7 по 19 чудовий курс у Музеї Вольної Білорусі. На ближайший момент, на ближайші кілька тижнів я у Варшаві не планую відкритих таких мероприємств. Тим більше, що літо, люди хочуть відпочивати, поїхати там на свої ділки, коли є ділки, зрозуміла річ, або на якісь інші місця, покупатися у морі Балтійським. Я чекаю, що десь, починаючи з вересня, вересень-кастричник, щось організується, докладно покуль планів нема, але коли вони будуть, вони будуть на моїх інтернет-просторах, вони будуть сярод всіх суполок білорусів Варшави.
1: До речі, Алексей Бурносенко так само театральний режисер і викладчик актерського майстерства, тренер-спікера у TEDx у Білорусі і в Варшаві.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Про мундыяль. Вітаю шановных слухачоў. Бліжэйшыя паўтары месяцы на планеце праходзяць пад знакам футбольнага форуму. Упершыню ў гісторыі чэмпіянат праводзіцца ажно ў трох краінах Паўночнай Амерыкі. Адпаведна з рэкорднай колькасцю ўдзельнікаў і матчаў. Іх будзе ажно 104. Гэткі сапраўдны футбольны марафон. А назіраюць за ім усё больш людзей на ўсіх кантынентах і нават аддаленых куточках планеты. Для еўрапейцаў гэта азначае бяссонныя ночы за вялікай розніцай у часе. Для мяне, як аматара найпапулярнейшай гульні, гэта ўжо 13-ты чэмпіянат свету. Падзялюся тут крыху асабістымі даўнімі ўспамінамі. Зачараванне прыйшло ў дзяцінстве, у далёкім 1978 годзе, у час аргенцінскага першынства. Ранняя захопленасць хакеем, а менавіта яго цэлы час транслявалі ў Савецкім Саюзе, паблякла перад новым відовішчам. А найбольш ангажавалі тады нязвыклыя прозвішчы замежных футбалістаў, якія гучалі як музыка: Рэнсенбрынг, Крол, Рэп, Россі, Пасарэла, Таранціні. Потым быў іспанскі мундыяль. Менавіта тады гэтае слова і замацавалася ў сусветнай лексіцы 1982 году. Яго саветы ўжо транслявалі амаль у поўным аб'ёме. Асабліва запалі ў душу два матчы. Сустрэчу Бразілія-СССР глядзелі мы ў лесе ў час школьнага летніка. Маленькі чорна-белы тэлевізар, які нейкі вынаходнік умелец падключыў да нейкага генератара і сканструяваў мудрагелістую антэну. А вакол гэтага дробнага экрана зберлася хіба тры дзясяткі школьнікаў і настаўнікаў. Другое яркае ўражанне таго чэмпіянату – легендарны паўфінал паміж рамантычнай тады зборнай Францыі і нямецкай «Бундэсманшафт». Амаль тэатральнае драматычнае дзейства з яркім спектаклем і канцоўкай.

0: дзе. Потым было шмат яшчэ турніраў, але вось дзіўная ўласцівасць чалавечай памяці. Менавіта тыя даўнія чэмпіянаты найбольш засталіся ў свядомасці. У галаве раскладзены файлы з вынікамі, галамі, складамі дружынаў. А вось што было 4 ці 8 гадоў таму, ужо прыгадаць цяжкавата. Вядомы беларускі пісьменнік Вінцэс Мудроў, даўні заўзятар футболу, напісаў у сваім фейсбукавым акаўнце: «Калісьці чэмпіянат свету па футболе быў грандыёзнай падзеяй. Цяпер не тое. А чаму? А таму, што заможныя краіны цягнуць да сябе гульцоў з усяго свету, пераўтвараючых згаданы чэмпіянат у кірмаш пыхлівасці. У выніку многія колішнія фаны, і я ў іх ліку, рашуча адвярнуліся ад сучаснага футболу». У значнай ступені з ім можна пагадзіцца. Ранейшага імпэту ў сузіранні розных школаў няма і блізка. Глабалізацыя істотна перамяніла рэчаіснасць. Сапраўды нацыянальныя зборныя ў сваёй бальшыні пераўтварыліся ў мультыкультурныя зборныя свету. Асабліва гэта датычыць заходнеўрапейскіх дружынаў – Францыі, Бельгіі, Нідэрландаў, Германіі, Аўстрыі, Швайцарыі, таксама Швецыі. У некаторых з іх гульцы тытульнай нацыі ўжо ў відавочнай меншасці. Такія зборныя ўсё больш нагадваюць багатыя клубы, грашовыя мяшкі. У камандах з асобных гарадоў то ўжо даўно не засталося ніякіх нацыянальных школ, сваіх стыляў і адметнасцяў. Час, калі кіеўская і тбіліская «Дынама» маглі выграць кубак кубкаў, а бухарэцкая «Сцяо» і белградская «Црвена звезда» кубак чэмпіёнаў толькі сваімі футбалістамі, без усялякіх легіянераў, незваротна мінуў. Але на мундыялі ўсё ж яшчэ застаюцца нацыянальныя дружыны сваім каларытам – Чэхія, Харватыя, Боснія, Аргенціна, Паўднёвая Карэя, Японія, афрыканскія прадстаўнікі. Чаму ж футбол так прыцягвае мільёны людзей па ўсім зямным шарыку? Дарэчы, мяч па форме такі ж. Напэўна, таму, што гэта такі спосаб рэлаксацыі, адпачынку ад палітычнай несправядлівасці, сацыяльных ды іншых жыццёвых праблем. Канешне, і ў футболе дастаткова шмат розных падводных камянёў, карупцыі і закулісных махінацый. Аднак гэтая гульня па ўсё ж вызначаных правілах, якія аднолькавыя для ўсіх. Футбол, на жаль, не спыняе войны, але ёсць добрым прыкладам мірнага відовішча. Уладзімір Хільмановіч для беларускага радыё «Рацыя».
1: «Рацыя з Нівай» – супольны праект «Радыё «Рацыя» і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Беларуская радыё «Рацыя» прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё «Рацыя». У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
4: Што ў бліжэйшых навінах на радыё «Рацыя»? Макрон распавёў пра пагрозу капітуляцыі для Украіны. Разведка США папярэджвае пра магчымыя зрывы пагаднення з Іранам. Беларускія культурныя дзячы рыхтуюцца да фэсту «Тутака». Больш скажа Анжаліка Лялькоўская пра 3,5 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі паўдзень, 11-я ў Польшчы.
3: Макрон распавёў пра пагрузу капітуляцыі для Украіны. Разведка Злучаных Штатаў папярэджвае пра магчымыя зрывы пагаднення з Іранам. Беларускі культурны дзеячы рыхтуецца да фэсту Тутака.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон у інтэрв'ю французскім СМІ ўпершыню распавёў, што падчас саміту на Лясцы абмяркоўвалася дамоўленасць паміж Трампам і Пуціным, якая ўключала перадачу Расіі часткі тэрыторыі Украіны, у тым ліку тых, што не былі захопленыя. Прэзідэнт Францыі таксама сцвярджае, што еўрапейскія партнёры пазней патлумачылі Вашынгтону рэальную сітуацыю, падкрэсліўшы, што Украіна працягвае супраціў і словы Пуціна не адпавядаюць рэчаіснасці. Паводле Макрона, пазіцыя Расіі пад выглядам мірных прапаноў насамрэч азначала умовы, блізкія да капітуляцыі Украіны. Разведка Злучаных Штатаў лічыць, што прэм'ер Ізраіля Беньямін Нетаньяху можа паспрабаваць сарваць доўгатэрміновае пагадненне паміж США і Іранам. Пра гэта паведамляе Вашынгтон-Пост са спасылкай на ўласнай крыніцы. Паводле гэтых дадзеных, Ізраіль незадаволены умовамі пагаднення і працягвае жорсткую лінію ў адносінах да сірыйска-ліванскага рэгіёна і групоўкі Хазбала. Таксама сцвярджаецца, што гэта звязана і з унутрыпалітычнымі фактарамі ў Ізраілі, бо працяг канфлікту падтрымлівае значная частка грамадства, і гэта можа ўплываць на палітычныя пазіцыі Нетаньяху перад выбарамі. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі абнавіла спіс асоб, якіх улады лічаць датычнымі да экстрэмісцкай дзейнасці, дадаўшы туды яшчэ 25 чалавек. У пералік уключаны палітолог Дзмітра Балкунец, а таксама прадстаўнікі ініцыятывы «Чэсныя людзі». Усяго ў спісе цяпер больш за 6,5 тысяч чалавек. Беларускі культурны дзеячы рыхтуецца да фэсту Тутака, што пройдзе на Падляшша з 16 па 19 ліпеня. У праграме івенту музычныя выступы, дыскусіі, варштаты, прасторы арт-тэрапіі ды іншае. Але пра свае найбольш яркія ўспаміны з папярэдніх фестываляў распавядала вядучая Крысціна Дробыш.
4: Калі мы сустракалі світанак у апошнюю ноч фэста Тутака, калі мы ўжо былі звыш стомленыя, калі ўжо адгрымелі ўсе канцэрты, адгрымелі ўсе актыўнасці, і наступае ноч з нядзелі на панядзелак, калі мы сустракалі світанак. Гэта быў найпрыгажэйшы світанак, які я бачыла ў жыцці, у мяне была супер-класная кампанія каманды Тутакі. І вось я дужа хачу паўтарыць гэты момант у гэтым годзе, бо мінулых гадамі мне што не хапала сіл ўжо на гэта.
3: Арганізатарам фестывалю выступае фонд Тутака. Пры ўездзе з Польшчы ў Беларусь праз пункт пропуску Берасця сямейная пара накіравалася па зялёным калідоры, заявіўшы, што мае толькі асабістыя рэчы. Аднак мытнікі выявілі, што сярод багажу знаходзіліся 29 прадметаў антыкварнага посуду і сталовых прыбораў, частка з якіх можа лічыцца культурнымі каштоўнасцямі. Паводле дзяржаўнага мытнага камітэта, частка вырабаў, якім больш за 50 гадоў, накіраваная на экспертызу. Арыенціровачны кошт прадметаў складае каля 10 тысяч беларускіх рублёў. У дачыненні да пары распачатыя адміністрацыйныя працэсы. Ім пагражае штраф. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая мінімальная воблачнасць, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, слабы да 2 метраў за секунду, а ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, без ападкаў, плюс 22 градусы вечарам, 17 ноччу і 14 градусаў на раніцу. Суботні інфармацыйна-музычны эфір на Радіо Рацыя завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся, добрага вам дня, добрых вам выходных і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM.
5: А хто там ідзе?
6: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
7: Народны дом у Наваградку. Мова нанова з масоніюсам. Флірт па-беларуску.
8: Беларуская прэса 100 год таму.
7: У 1926 годзе выданне «Наша справа» апублікавала зацімку з загалоўкам «Культурная пляцоўка». У Наваградку, замковая вуліца 7, таварыствам беларускай школы адчынены беларускі народны дом, дзе будуць чытацца лекцыі па беларусазнаўству, ды будзе адчынена кнігарня. Тут жа змяшчаецца круговая ўправа таварыства. Як бачым, самадзейнасць нашага грамадзянства на грунце культурна-асветнай працы на правінцыі ўсё больш развіваецца. Новай культурнай пляцоўцы жадаем шчыра карысныя працы.
8: Беларусы ў міжваенным друку.
7: Віленская газета «Наша думка» ў 1921 годзе паведаміла пра лекцыі беларускай мовы. У Віленскім універсітэце прафесар Масоніус кожную сераду па 2 гадзіны ад 4 да 6 ўвечары чытае лекцыі беларускай мовы.
8: Беларусь ў інтэрбельме.
7: Часопіс «Шлях моладзі» сярод навінаў з выдавецкае «Нівы» у 1935 годзе праінфармаваў пра наступнае. Нядаўна выйшаў з друку і прадаецца ў Вільні на правінцыі ва ўсіх кнігарнях і прадаўцоў кніжак беларускі флірт пад назвай «Флірт для ўсіх». Мае ён 48 картак і каштуе ўсяго 60 грошай. Змест беларускага флірту багацейшы і лепшы ад польскага. І трэба спадзявацца, што беларусы, ахвотнікі флірту, будуць яго купляць.
5: А хто там ідзе?
8: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Беларускія школы на Слонімшчыне, а покрыв Багдановіча на віленскім радыё. Колькі людзей на зямлі?
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе віленскае выданне «Наш кліч» дае карэспандэнцыю са Слонімшчыны. Пры падачы дэкларацыі мы думалі мець дзве школы, адну ў востраве, а другую ў хутарох вострава. Цяпер ужо школьны інспектар са Слоніма прыслаў паперу, што беластоцкі куратар не згаджаецца на беларускую школу ў хутарох. Вёска Клімовіча атрымала паперу, што беларускай школы там не будзе, бо частка людзей зраклася ў дзвюхкосі беларускай школы ў часе бадання 25-го году. У вострава яшчэ не прыслалі ніякай паперкі, можа, хоць вострава будзе мець беларускую школу. Напэўна, не, хіба гэта быў бы цуд на землях беларускіх. І подпіс «Адзін з пакрыўджаных».
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1934 годзе інфармуе пра беларускую аўдыцыю віленскім радыё. Праз віленскае радыё была надана беларуская аўдыцыя, падчас якой грамадзянін Францішак Аляхновіч чытаў рэфарат аб беларускім адраджэнскім руху і рэцытаваў апокрыф Максіма Багдановіча, а хор «Шырмы» выканаў некалькі беларускіх песняў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Годам пазней «Шлях моладзі» апублікаваў наступныя статыстычныя звесткі планетарнага маштабу. 6 мільярдаў людзей, паводле падлічэнняў вучоных, можа выкарміць нашая зямная куля пры сучаснай земляробскай тэхніцы, тады, калі будзе справядлівы падзел дабра. Цяпер жа жыве на зямлі каля 2 мільярдаў асоб. Дадам, што станам на 2026 год насельніцтва зямлі перавышае 8 мільярдаў.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Дзень волі ў Вільні. Клуб анатамістаў. Архірэйскі хор на радыё.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Віленская газета «Наш кліч» у 1926 годзе паведаміла, як святкаваліся угодкі абвяшчэння незалежнасці Беларусі 25 сакавіка. Пачалося з касцёла і царквы. У касцёле Святога Мікалая адбылася імша з беларускімі спевамі і казанням ксяндза Станкевіча, у якім прамоўца заклікаў да працы на карысць бацькаўшчыны і высказаў веру ў яснейшую будучыню. Касцёл быў перапоўнены, зварачала на сябе ўвагу прысутнасць дэфензіўных элементаў з доктарам Паўлюкевічам на чале, які вельмі пільна лавіў кожнае слова ксяндза Станкевіча, ведама ж дзеля дакладу начальству. Тое ж было і ў беларускай царкве, так званай Пятніцкай, найстарэйшай у Вільні.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Еднасць» у 1921 годзе піша пра клуб аўтанамістаў-федэралістаў. Сярод паважнай групы краёвых дзеячоў узрадзілася думка з арганізавання федэралістычнага клубу, у які маглі б уваходзіць усе нацыі. Найбліжшай мэтай новай установы мае быць узаемнае збліжэнне беларусаў, палякоў і ліцвінаў. Як нас паведамляюць, устаноўчы сход арганізатараў адбудзецца ў найбліжшым часе.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе паведамляе пра радыёканцэрт хору славянскай песні. Ён адбудзецца пад дырыжорствам вядомага кіраўніка віленскага архірэйскага хору пана Тодара Мацвейца. Будуць пяяцца песні ўкраінскія, беларускія і іншыя, а таксама і царкоўныя. Такіх радыёканцэртаў адбудзецца за летні сезон 4.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Баптысты на Ваўкавышчыне, жабракі ў Менску, мутант з вёскі Людыч.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» піша пра баптысцкі рух на прыкладзе мястэчка Лыскава Ваўкавыскага павету. У леташнім годзе ў ваколіцах Лыскава пачаў пашырацца сярод праваслаўнага беларускага насялення баптызм. Прыйшоўшы сюды з пружанскага павету, баптызм перадусім з'явіўся ў вёсках Навіках, Ханевічах і Верашчаках, завербаваўшы пад свой сцяг агулам каля 50 чалавек. Цяпер гэтае вучэнне дайшло ўжо да свайго апагея, неяк прыціхлы пайшло на адліў. Захады аб пакупцы памешкання для малітвеннага дому не далі ніякіх результатаў, бо не хапіла сродкаў. Няма нешта і дапамогі з Амерыкі, як гэта было часта раней.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Наш стяг» у 1924 годзе піша пра барацьбу з жабрацтвам у сталіцы Савецкай Беларусі. У мэтах барацьбы з жабрацтвам у Менску, у прадмесці Курасоўшчыне, адводзіцца спецыяльны будынак, адкуль жабракі будуць размяркоўвацца па прытулках. Адначасна прапанавана міліцыі прыняць меры да выдалення жабракоў з вуліц гораду.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Віленская газета «Доля працы» у 1928 годзе пісала пра мутанта. У Любліншчыне, у вёсцы Людыч, у аднаго гаспадара карова прывяла цяля, маючая сабачую галаву, мызу і вушы. На пярэдніх лапатках вырастаюць нарасці ў форме крылляў, заднія ногі свіныя, хвост падобны да сабачага, пакрыты густой шэрсцю. Натуральна, што на гэтае дзіва прыходзіць падзівіцца шмат народу.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Межы савецкая Беларусі, падзеленая гміна Радашковічы. Опера Фауст па-беларуску.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская Ніва» пісала пра межы БССР. Як ведома, два гады назад, калі адбывалася частковае пашырэнне межа ўрадавай Беларусі, пры маскоўскім цэнтры былі пакінены гэткія этнаграфічна-беларускія паветы вялішскі, нэвельскі і сэбіжскі з складу былой віцебскай губерні, гомельскі і гарадоцкі з магілёўскай губерні, 5 беларускіх паветаў Чарнігаў, ды 7 смаленшчыны, смаленскі, бельскі, дарагабузскі, ельнінскі, краснінскі, парэчаўскі і рослаўскі, не кажучы ўжо аб часці рэчыцкага меншчына і бранскім павеце, Цвярская губерня. Абшар гэта не малы, нешта каля 90 тысячаў квадратных вёрст з больш як 3-мільённым насяленнем. Вось жа калі праводзіўся гэты падзел адзінага з нацыянальнага і гаспадарчага пагляду беларускага арганізму, дык уступчывасць Менску тлумачылася, як нас інфармуюць, тым, што тамтэйшыя беларускія дзеячы не былі яшчэ пэўныя, а не ўласных сіл, баючыся, што мо не здолеюць агарнуць адразу такі вялікі абшар, а не волі насялення, астаўшагася пад маскоўскім цэнтрам.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Нашае жыццё» ў 1923 годзе падае карэспандэнцыю з мястэчка Радашковічы. Нашая гміна рыскім мірам падзеленая на дзве часткі. На гэтым баку знаходзіцца толькі паўтары вобчыства, якое мусіць утрымаць адміністрацыю гміны – войта, пісара, двух памочнікаў і стоража, усяго 5 асоб. Кожны селянін мусіць плаціць па 6 тысячаў марак з дзесяціны на іх утрыманне. А калісь, калі гміна складалася з 5 вобчыстваў, дык утрымывала толькі 2 – старшыню і стоража, але ж гэта былі царскія часы. Але войт не зважае, што сялянам шмат каштуе яго міласці, патрабуе яшчэ сабе за труды, як гэта нядаўна было з селянінам з вёскі Максімаўка.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Наш стяг» у 1924 годзе напісала пра оперу «Фауст» па-беларуску. Артыст Шчэнсновіч ладзіць да пастаноўкі ў віленскім беларускім музыкальна-драматычным гуртку оперу «Фауст» з беларускім лібрэта.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13-я гадзіна, у Польшчы 12-я. Шасцігадовае дзіця пацярпела ад расійскага ўдара па Харкаве. Павел Латушка звярнуўся да Лукашэнкі. У Вільні пройдзе прэзентацыя кнігі Паўла Севярынца. У студыі Анжаліка Лялькоўская. З'явіліся падрабязнасці ўдару расійскіх ракет па Харкаве. Сярод пацярпелых – шасцігадовае дзіця. Пра гэта паведамляюць украінскія СМІ. Расійскія войскі ў ноч на суботу 20 чэрвеня нанеслі ўдар кіраванымі авіяцыйнымі бомбамі па Харкаве. Паводле гарадскога кіраўніцтва, у выніку трапленні ў двухпавярховы жылы дом адзін чалавек загінуў і яшчэ 9 атрымалі раненні. Заява прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага стала крытычным сігналам для Беларусі, лічыць кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Ён звярнуўся да Лукашэнкі, заявіўшы, што Беларусь нібыта наблізілася да небяспечнай кропкі за сітуацыяй, калі з яе тэрыторыі карэктуюцца ўдары па ўкраінскіх гарадах і забяспечваецца расійскія вайсковыя патрэбы. Паводле Латушкі, у выпадку далейшых дзеянняў Украіны супраць ваенных аб'ектаў адказнасць за наступствы будзе ляжаць на беларускім кіраўніцтве. У Варшаве у музеі Вольнай Беларусі адбылася серыя коуч-трэнінгаў па публічных выступах. Іх правёў Алексей Бурносенка, тэатральны рэжысёр і выкладчык акцёрскага майстэрства, які ў 2020 годзе працаваў са Святланай Ціханоўскай. Пра сэнс сваіх заняткаў распавядае сам Алексей.
3: Кожны чалавек так ці інакш умее размаўляць. Окей, я там не кажу пра некаторыя клінічныя выпадкі, але у сітуацыі публічных выступаў часам у большасці людзей з'яўляюцца некаторыя складанасці, альбо гэта стрэс, які перашкаджае эфектыўна працягваць выступ і кантраляваць сябе. Альбо гэта некаторыя памылкі, можа, у паравербаліцы, то значыць, у тым, як чалавек гучыць, як ён вымаўляе словы на розных мовах. Альбо гэтаму чалавеку можна паправіць мову цела, зрабіць больш прыгожымі, больш яскравымі жэстыкуляцыю. Альбо можна нават папрацаваць над тым, як чалавек фармулюе свае думкі, якія словы выкарыстоўвае, ці можа ён выкарыстоўваць жарты.
2: Сустрэчы з Алексеем Бурносенкам адбыліся ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. У гэты выходны ў Польшчы пройдуць дзве адкрытыя сустрэчы, прысвечаныя беларускай гісторыі і культуры. У Кракаве заўтра адбудзецца лекцыя Александра Федуты «Імперыя супраць моладзі. Гісторыя віленскіх філаматаў». Падчас яе будуць абмяркоўваць Віленскі універсітэт, тайны студэнцкія супольнасці і гісторыю філаматаў у Вялікім княстве літоўскім. Уваход вольны. А ва Вроцлаве сёння пройдзе дыскусія выстава пра шляхту Вялікага княства літоўскага. У імпрэзе возьмуць удзел Кацярына Ваданосава, Васіль Калач і Алесь Кіркевіч. Удзельнікі абмяркуюць побыт, мовы і спадчыну шляхты Вялікага княства літоўскага. Прэзентацыя кнігі Павла Севярынца «Беларусь. Гэта святое» пройдзе ў Вільні 23 чэрвеня. Яна адбудзецца ў візіт-цэнтры Сейма Літвы. У кнізе сабраныя 71 малюнак беларускіх храмаў, якія Павел Севярынец маляваў у турмах і дасылаў свайму сыну Францішку, пакуль гэта не забаранілі рабіць.
4: Кніга стваралася ўсе 5,5 гадоў па крысе. Спачатку з'явіліся малюнкі, таму што майму сыну Францішку трэба было нешта такое відавочнае, нешта яркае, якаснае, ну і я стаў маляваць і дасылаць з турмы беларускія храмы. Пасля ўзнікла ідэя рабіць такія паштоўкі, відарыс, ну а пад ім цытаты з маіх лістоў. Ну і я ўжо пачаў падбіраць тады адмысловыя выслові да кожнага з малюнка, каб яны перагукаліся з назвай малюнка, ці з краявідам, ці з сэнсам.
2: Паводле Павла Севярынца, вершы, які ён пісаў, даводзілася вучыць на памяць, бо апошнія гады лісты з вершамі з турмы таксама не выпускалі. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння паветра прагрэецца да 27 градусаў. Ападкаў не прагназуецца. Вецер слабы, без істотных парываў. Сапраўдны сонечны і вельмі цёплы летні дзень.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Беларускія і ўкраінскія аўтаркі разам асэнсуюць тэму Чарнобыля. –
6: Украінскія аўтаркі, мы самі прапанавалі ім паўдзельнічаць у гэтай анталогіі.
5: У Вільні і Беластоку гісторык Фелікс Акерман прэзентаваў сваю кнігу пра гародню.
7: Працэс такой рэальнай беларусіфікацыі ў такім этнічным сэнсе, што там з'явіліся ў большой ступені беларусы, это все-таки вынік другой сусветнай вайны і пачатак савятызацыі.
5: А таксама рэцэнзію на кнігу Васіля Хомчынкі «Пры апазнанні затрымаць».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Пра 40 гадоў пасля аварій на Чарнобыльскай АЭС гэтая трагедыя працягвае нараджаць новыя гісторыі і новыя пытанні. Выдавецтва «Пляум-бам» збірае іх у адной кнізе «Анталогіі», дзе побач прагучаць галасы беларускіх і украінскіх аўтарак. Праект мае стаць не толькі літаратурным выданнем, але і спробае сэнсаваць агульную памяць дзвюх краін. Пра значэнне гэтай сустрэчы ў літаратуры гаворыць каардынатарка праекта Вольга Касцюк.
2: Зборнік у нас, по-моему, атрымалася 18 удзельнік, які змогуць напісаць. Ён выйдзе да канца года і будзе, спадзяюся, што будзе прэзентацыя на розных прадмовах, ну, выйдзе ў выдавецтве «Пляум-бам».
3: Цікава, што туды акрамя беларусак патрапілі і ўкраінскія літаратаркі.
2: У нас пакуль няма ніякіх тэкстаў, тому што тэксты дэдлайн 25 червня. То бок там, по-моему, адзін тэкст ёсць на сённяшні дзень ад беларускай аўтаркі. Украінскія аўтаркі мы самі прапанавалі ім паўдзельнічаць у гэтай анталогіі, і мы былі вельмі радыя, што такая супраца атрымоўваецца, таму што, на мой погляд, пасля 22 году такія адносіны беларускіх аўтараў з украінскімі не такія, як былі да 22 года, скажем так. Вось, поэтому я вельмі рада, что есть такая магчымасць пасупрацоўнічаць з украінскімі аўтаркамі, і там будзе 5, і вось будуць 5 тэкстаў у нас на украінскай мове. І для нас гэта было важна, каб тэксты ад украінскіх аўтарак былі на украінскай мове. Гэты зборнік будзе двухмоўны, я спадзяюся, гэта будзе беларуская і украінская мова, там не будзе расійскай мовы.
3: А прэзентацыі будуць дзе ў Польшы, ў Украіне?
2: Ну, мы спадзяёмся, што будзе. Я не ведаю наконт Украіны, дарэчы, гэта вельмі такая добрая ідэя, пра якую мы яшчэ не думалі. Але я спадзяюся, што прэзентацыя будзе на прадмовах, то бок там, дзе будуць у нас прадмовы, звычайна, гэта Вільня, Варшава, можа, Прага ў гэтым годзе, не ведаю, дзе там будзе. Мо Познань, Беласток. Так, будзем спрабаваць як мага больш. Я буду вычытваць тэксты, там некую першую рэдактуру можа рабіць. Уступ напішу сябе, даволі такі вялікі.
3: Такое пытанне. З улікам нашай нядаўняй размовы пра дзяржаўны кнігадрук у Беларусі, а ці ёсць нейкія шансы, што гэты зборнік як-небудзь трапіць у Беларусь бібліятэкі хаця б?
2: Ну, наколькі я ведаю, «Пляум-бам» зараз экстрэмісцкае выдавецтва. Гэта, канешне, такое цяжкае пытанне. У бібліятэкі Беларусі, ну, наколькі я ведаю, у Беларусі толькі дзяржаўныя бібліятэкі. Нават калі хто-небудзь прыме, то потым якіх-небудзь бібліятэкараў могуць пазвальняць. Але, ну, гэта такая добрая, канешне, ідэя. Але тое, што я ведаю пра раённыя цэнтры, такія невялічкія бібліятэкі, тыя бібліятэкі і бібліятэкараў, якіх я ведаю, яны не прымуць ніякія бандэролі, таму што гэта ўсё так вельмі страшна для іх. У нас там ёсць некалькі аўтарак з Беларусі, яны будуць публікавацца пад псевданімамі, таму што выдавецтва сказала, што у любую хвіліну яны могуць стаць экстрэмісцкімі, поэтому мы не можам так рызыкаваць. Я думаю, што кніжкі самі трапяць да аўтарак, і я спадзяюся, што гэтыя аўтаркі яны змогуць перадаваць з рук у рукі, як у часы Васіля Бытава гэта быў такі сам выдат.
1: Усяго на конкурс, каб патрапіць у анталогію, паступілі 42 канцэпцыі будучых твораў з розных краін свету, з якіх былі адабраныя 16. Саму анталогію плануюць выдаць да канца 2026 года.

Ка ад прымы ціха ляжала сабе. Яго чрез хаты выкінуў мой сусед. Пустое пуделка ад прымы цябе нібы кара.

0: накликали о нем.
1: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
2: У беларускім літаратурным асяроддзі разгарэлася дыскусія пра этычнасць друку ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. Падставай для абмеркавання стаў допіс пісьменніка, паэта, мастака і выдаўца Змітра Вішнёва, у якім ён раскрытыкаваў практыку публічнага выхвалення выхадам кніг у дзяржаўных выдавецкіх структурах пасля ліквідацыі незалежных выдавецтваў і культурніцкіх ініцыятываў. Сітуацыю каментуе беларуская пісьменніца Вольга Касцюк, беларускі пісьменнік Змітер Дзядзенка і сам Змітер Вішнёў.
3: На мой погляд, маркер, гэта не 20-й год, а 22-й год, калі пачаліся рэпрэсіі супраць выдавецкай сферы, калі менавіта пачалі зачыняцца прыватныя незалежныя беларускія выдавецтвы. Калі аўтар, які актыўна друкаваўся ў незалежных дзяржаўных выдавецтвах, раптам пачаў друкавацца цяпер у дзяржаўным выдавецтве, ну, для мяне гэта выглядае цалкам такім спрэчным выбарам. Дзяржаўная прапагандысцкая машына, яна не можа прапусціць апрыёры нешта жывое і актуальнае. Пад то, што там цяпер друкуецца, гэта ў лепшым выпадку гэта казкі і безлобная фантастыка, альбо зусім прапагандысцкая прадзяржаўная літаратура. Гэта ўжо зусім не літаратура, я бы нават сказаў.
4: Сярод іншага выказваецца нават не тое, што ганебны не сам факт друку ў дзяржаўным выдавецтве ў такім выпадку, а менавіта нават хвалебныя прамовы ў боку лукашэнкаўскага чыноўніка.
3: Аб'ектыўна так, так яно і ёсць. Скажам так, паразуменне паміж намі, я думаю, што не адбылося.
5: На маю думку, у дзяржаўных выдавецтвах друкавацца варта і можна і трэба.
4: Кажа беларускі пісьменнік і журналіст Змітер Дзядзенка.
5: Гэта ў кожным разе доступ да чытача. Гэта магчымасць данесці свае творы, свае думкі. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, лізаблюдства, прыслужніцтва і гэтак далей.
6: Нам, тым, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі ў бяспеке,
4: кажа беларуская пісьменніца Вольга Касцюк, якая стала жыве і працуе ў Новай Зеландыі.
6: Мы не можам асуджаць тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, нават пісьменнікаў, якія вырашылі друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Таму што нам усё роўна не зразумець да канца, як гэта жыць вось там, зараз у Беларусі, у цяперашні час, і як гэта жыць у такім вось канцлагеры і неяк змагацца за нейкі там кавалачак хлеба ці нейкі ментальны баланс. Там ўсё роўна па-іншаму працуе ў людзей і галава, і пачуцці, і новыя ідэі ў іх з'яўляюцца, там, як сядзець у камеры, а табе пастаянна свецяць мільгаючым святлом. Хто працягвае друкавацца ў расійскіх выдавецтвах? Вось у мяне гэта вельмі такое балючае пытанне, што іх мусіць гэта рабіць і чаму многія з нас, з пісьменнікаў, хто не ў Беларусі, віншуюць іх з выхадам іхніх кніг у гэтых расійскіх выдавецтвах.
4: Вашых апанентаў паносіць Дніс Марціновіч, які выказаў такое меркаванне, што Барадулін і Карткевіч акурат дадрукаваліся ў дзяржаўных выдавецтвах ў час савецкай эпохі, у межах такого кампрамісу. Ці варта гэта ўвогуле параўноўваць і агулам скрэсліваць гэтыя дзве эпохі, савецкую Беларусь і постсавецкую Беларусь пасля пратэсную?
3: Увогуле не параўноўваў гэтай сітуацыі, яны проста зусім розныя, непараўнальныя. Па-першае, эпоха інтэрнэта, глабалізацыі, яна проста, ну, неверагодна адрозніваецца. Савецкі Саюз, гэта была вялікая імперія. Сёння мы гаворым менавіта пра Беларусь, пра нашу маленькую незалежную дзяржаву. Трэба разумець, што ёсць вельмі шмат, больш за дзясятак незалежных выдавецтваў, якія, дзякуй Богу, працуюць, ну, працуюць у цяжкіх умовах за межамі Беларусі. Пісьменнік можа друкавацца ў гэтых выдавецтвах, у крайнім выпадку, калі ён застаецца ў Беларусі, ён можа друкавацца пад псевданімам. Я, наколькі разумею, многія пісьменнікі робяць такі выбар.
6: Якая магчымасць была у, не ведаю, там, у Васіля Быкова, што ён там апублікуецца ў незалежным беларускім выдавецтве у Лондоне ці ў Варшаве? Ну, гэтая магчымасць, яна была нейкая такая мінімальная зусім. Вось, зараз такія магчымасці ёсць.
5: рамантычныя нейкія такія матывы, яны зараз проста перайшлі ў іншыя жанры. Яны фэнтэзі, чыста такіх вот гістарычных, я бадай што і не ўзгадаю. Як таму ж Караткевічу, Барадуліну, таму ж Сёмуху даводзілася існаваць, прабівацца не ў наяўных умовах, так давядзецца і цяперашнім аўтарам дзейнічаць неяк, прабівацца ў тых умовах, якія ёсць. Но эміграцыя гэта направду не самае лепшае выйсце, бо нават у часы інтэрнэту это адразае аўтара ад чытачоў і чытачоў ад аўтара.
4: Это не зноў такі, дзе ж такі чытацкая аўдыторыя беларускага аўтара? У самой ўнутры Беларусі ці ў выгнанні? Напэўна, неяк уплывае на выбар таго, дзе друкавацца. У дзяржаўным выдавецтве ўсё ж такі за мяжой у незалежнікаў.
5: Вось мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там. Людзі, якія засталіся ў Беларусі, яны хочуць чытаць новыя кнігі, а тыя, што выходзяць за мяжой, маюць вялікія праблемы з дастаўкай.
3: Аўдыторыя чытацкая у тых аўтараў, якія друкуюцца сёння ў незалежных беларускіх выдавецтвах, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, вельмі вялікая аўдыторыя. Выехала людзей, якія чытаюць з Беларусі, проста неверагодна многа. І зрэшты, тых, хто застаюцца ў Беларусі, яны так ці інакш таксама чытаюць гэтыя кніжкі.
6: Чытач, на жаль, знаходзіцца за мяжой, але мне хочацца верыць, і чытачоў беларускай літаратуры ці літаратуры на беларускай мове шмат і ў Беларусі. Мне вельмі хочацца ў гэта верыць.
4: Калі падсумаваць, то не ператраецца ці ў гэтай спрэчка ў новы падзел беларускай літаратуры на дазволеных, недапушальных аўтараў, ці гэта, ў прынцыпе, да гэтага неяк існавала ў Беларусі? Гэта ўсё-такі пытанне сапраўды этычнае і фрагментацыі ў выгнанні. І ў лепшыя часы, напэўна, Беларусь не ўсе дзяржаўныя выдавецтвы хацелі, напэўна, друкаваць актуальных беларускіх пісьменнікаў.
3: Ну, на самой справе гэты падзел існуе ўжо вельмі даўно, на правільную і неправільную. І мне здаецца, гэты падзел у многіх просто ў галаве існуе. Тут трэба капаць глыбей і згадаць, калі з'явіліся два саюза, і быў саюз пісьменнікаў Беларусі, з'явіўся, а быў да гэтага толькі саюз беларускіх пісьменнікаў, які забаранілі пазней. І многія аўтары, менавіта актуальныя, яны вельмі даўно не траплялі ў межы дзяржаўных выдавецтваў. А вобле, на мой погляд, не важна, дзе пісьменнік жыве, а калі ён піша цікавую актуальную літаратуру, ён і застаецца пісьменнікам.
2: Пасля 2020 года ў Беларусі былі зачынены практычна ўсе важныя незалежныя выдавецтвы, такія як Янушкевіч, Галіафы, Логвінаў, Кнігазбор, Тэхналогія і іншыя. Некаторыя выдаўцы з'ехалі з краіны і пачалі выдавецкую дзейнасць у замежжы.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Васіль Хомченко нарадзіўся ў 1919 годзе ў вёсцы Канічы Касцюковіцкага района Магілёўскай вобласці. Вучыўся ў менскім хіміка-тэхналагічным тэхнікуме на рабфаку пры Беларускім дзяржаўным універсітэце. У крывавым 1937 годзе быў рэпрэсаваны. Адбываў пакаранне на далёкім усходзе да красавіка 41-га ў ніжнеамурскім лагеры. У 1941-1968 годах у савецкай арміі. Падчас другой сусветнай вайны ўдзельнічаў у баях як камандзір мінамётнага ўзвода. У 44-м скончыў Буйнакскае пяхотнае вучылішча, у 51-м ваенна-юрыдычную акадэмію ў Маскве. У 1972-1985 годах загадчык рэдакцыі прозы выдавецтва «Мастацкая літаратура». Пайшоў жыцця ў 1992 годзе. Аўтар шматлікіх кніг прозы для дзяцей і дарослых. У 1983 у выдавецтве «Мастацкая літаратура» асобнай кнігай выйшла аповесць Васіля Хомченкі «Пры апазнанні затрымаць».
0: Рэцэнзіі.
1: Беларуская літаратура такая вялікая, што па ёй можна вандраваць усё жыццё і кожны раз знаходзіць нешта новае. Адкрываць для сябе новыя імёны пісьменнікаў, новыя цікавыя творы. Імя Васіля Хомченкі сёння няшмат скажа нават аматару беларускага прыгожага пісьменства. Хоць пісьменнік жыў і тварыў не ў нейкія ўжо і пракаветныя часы. Найбольш плённымі для яго былі 80-е гады мінулага стагоддзя. Аповесць «Пры апазнанні затрымаць» досыць аб'ёмны твор. У кнізе займае амаль 270 старонак. Прысвечаны ён класіку беларускай літаратуры Францішку Багушэвічу. Падзеі адбываюцца ва ўкраінскім горадзе Канатопе. Пасля ўдзелу ў паўстанні 1863-64 гадоў Багушэвіч быў вымушаны хавацца, затым з'ехаў ва Ўкраіну. Некі час жыў у Чарнігаве. Скончыў Нежынскі юрыдычны ліцэй. У Канатопе працаваў судовым следчым. Гэты перыяд жыцця Багушэвіча аўтар кнігі, відавочна, абраў адмыслова, бо сам меў юрыдычную адукацыю і мог дасведчана апісаваць працу следчага, хоць падзеі ў кнізе адбываюцца ў царскай Расіі. Ну і пра турмы і парадкі ў іх аўтар быў добра абазнаны, бо прайшоў гулагаўскія універсітэты. У Хомченкі атрымалася напісаць твор цікава і змястоўна. Аповесць нагадвае класічны дэдэктыў. Багушэвіч разблытвае дзіўнае здарэнне, якое адбылося ў адным з маёнткаў. Згарэла стайня, а прычынай пажару стаў выбух. Падпальшчыкам, як выявілася, аказаўся сам аканом маёнтка, народнік-рэвалюцыянер, які збег з турмы ў Расіі, ва Ўкраіне хаваўся пад іншым прозвішчам і нават здолеў уладкавацца на працу да ўладальніцы маёнтка. У стайні ён вырабляў бомбы. Адна з іх і выбухнула. Увогуле кнігі, якія апавядаюць пра нейкія палітычныя падзеі, вельмі хутка старэюць, бо з часам ацэнкі тых падзеяў нярэдка радыкальна змяняюцца. У Хомченкі атрымалася не састарэць. Некаторыя старонкі кнігі чытаюцца нават крамольна для пачатку 80-х гадоў, калі кніга пабачыла свет. Ну, напрыклад, адзін з герояў аповесці разважае пра ролю рэвалюцыі ў гісторыі чалавецтва і крытычна іх ацэньвае. Ён даводзіць, што грамадства павінна развівацца эвалюцыйна, а з дапамогай рэвалюцыі, а тым больш тэрору, немагчыма пераскочыць на новы, больш вышэйшы сацыяльны ўзровень. З гэтых словаў вынікала, што і кастрычніцкая рэвалюцыя была памылкай. А гэта ўжо зусім крамола, амаль дысідэнцтва для часоў савецкай улады. У аповесці Багушэвіч паказаны як абаронца простага люду. Карыстаючыся сваімі магчымасцямі следчага, ён выгароджваў людзей, якія выпадкова траплялі ў складаныя сітуацыі. Нават сам прыдумляў ім алібі. Працаваць на гэтай пасадзе яму было вельмі цяжка, бо ўся тая несправядлівасць у дачыненні да простых людзей кожны дзень паўставала перад яго вачыма. Таму і з'яўляліся адпаведныя вершы, таму так імкнуўся Багушэвіч вярнуцца на радзіму, каб заняцца асветніцкай дзейнасцю ў сваім краі. Ну і не губляў веру ў сваю Беларусь. І, як аказалася, ягоныя высілкі не пайшлі намарна.
0: Рэцэнзіі.

Уплываю снег, дом с кленом под окном, за дымом тут.

0: Мне птушкой з выраю дадому прылятаць і цалаваць зямлю і неба абдымаць. А як таму не быць, дык хоць бы сном праплыць, хоць дымам туману над клёном под в окно. С дальней стороны до дому сам укаюся саму, тому клёну дому, дому. И плывут як сны с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому. Ты туманы. И плывут як сны стороны до дому, с дальней стороны до дому, с дальней стороны ты. Ты туманы.
1: Старонки с книги.
2: Працягваем знаёміць з кнігай Васіля Хомчанкі «Пры апазнанні затрымаць». Урывак з аповесці чытае Стась Дэдэрка.
3: Газеты Багушевіч не стаў нават разгортваць. Усхвалявала пісьмо сястры, як хвалявала кожнае пісьмо з радзімы. Хадзіў па пакоі, думаў, успамінаў блізкіх, родныя мясціны, спрабаваў уявіць, на якой бярозе бусел другое гняздо сабраў. Бачылася яму сваё роднае поле, богам закіданае камянямі да пяском. Тут жа, на канатопскай зямлі, увесь павет аблазіш і ніводнага каменя не знойдзеш. Як хацелася ўбачыць той пясок, што падступаў да сядзібы, якія там раслі баравікі, колькі было суніц. А там же і люд родны, мова родная, на якой, на жаль, ні кніжак, ні газет нямашака. Пан Лазоўскі збіраецца выдаваць тыднёвік па-беларуску. Ведаў таго хлопца Багушевіч, у Вільні часта сустракаліся. Той прыходзіўся гімназісту Чарноўскаму Юліяну сваяком. Лазоўскі быў старэйшы за іх гімназістаў, ужо служыў у нейкай канцылярыі. Невысокі, камлюкаваты, негаваркі. Калі пыталіся, чаму маўчыць, адказваў жарт: там меней гаворыш, больш пачуеш. Ось бы спасцігла яго ўдача. Боже, памажы яму. Шапніў вушы тым вярхоўным цэнзарам, каб дазволілі нарадзіцца такой газетачцы, каб нарэшце беларусы загаварылі ў газетах і кнігах на сваёй роднай мове. Народ мае ж сваю цудоўную мову і такую высокую вусную творчасць стварыў, якія песні, казкі. І такой мовай ні пісаць, ні чытаць яму нельга. Боже, якая гэта несправядлівасць. Дык ці можа ён, народзе наш, без мовы жыць? Ды памрэш ён без роднай мовы, без школ сваіх, дзе дзеткі беларусы маглі б чытаць лімантар.

0: той недзелі, каб жа тое слова да людцоў з'яднала, каб на тое слова ворагаў не стала, каб людцы прызналі братоў і братамі. Відаць, ён чытаў занадта голасна, бо зайшла габа і папярэдзіла: «Цішэй, туню разбудзіш». «Прабач», – павінаваціўся ён, – прыйшло пад настрой, усваляваўся пасля пісьма, і вершы спляліся. «Ты заўсёды такі, калі пісьмо палучыш адтуль». Жонка палагодняла, крыўда забылася, пасіла на крэсла, маўчала, пакуль Францішак пісаў, потым сказала: «Ты сумуеш па радзіме, Франак, а сум твой нібы старая рана, не крывяніць, але і не загойваецца, няўжо не звыкся, не прыцярпеўся». Гэта не настальгія. Можа, урэшце ўзяць адпачынак, з'ездзіць на месяц дамоў, жывіць сваю душу. Справа ў тым, што горкая доля радзімы нашай, і ў народа такая ж горкая доля. А мы, інтэлігенцыя, нічога не робім, каб памагчы па-сапраўднаму народу. Ну, што мы робім, скажы, што? Некалі ты, такі, як ты, спрабавалі памагчы народу, за зброю взяліся. І што выйшла? Дзякую Богу, што лёс памілаваў цябе, а то быў бы дзе-небудзь у Сібіры. Памілаваў. Толькі ўцякаць давялося з роднага краю. А можа, не трэба было ўцякаць, застаўся б дома і абышлося б? Можа, і абышлося б, толькі... Ён зірнуў з усмешкай на габу: «Я не сустрэў бы цябе, мая любая. А так я ведаў, што цябе сюды Бог пашле. Жыла б ты ў сваім Менску, ніколі б мы не сустрэліся». Ён ступіў да яе, абняў: «Слухай, габа, а вось возьмуць ды дазволяць Лазоўскому выдаваць тыднёвік па-беларуску. Скажуць, лепш цэнзурны тыднёвік, чым мужыцкую праўду самі выдаваць пачнуць. Ну і добра. І я буду пасылаць туды свае вершы, а потым паеду працаваць у тым тыднёвіку». Ён шаснуў да стала, адчыніў шуфляду, пачаў паспешліва і бязладна там корпацца, выкладваць на стол паперы, часопісы.
1: Старонкі з кнігі.
2: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14 година, у Польщі 13. Мінчанку, якая дапамагала шукаць згубленых жывёл, асудзілі за палітыку. Расія заваблівае беларускіх дзяцей бясплатнымі пуцёўкамі на адпачынак. На Падляшчы святкуюць купаллі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Трагедыя ў Брянскай вобласці звярнула ўвагу на тое, што ў мэтах аздараўлення і адукацыйных праектаў тысячы беларускіх дзяцей штогод адпраўляецца ў расійскія лагеры і санаторыі, нягледзячы на вайну. На гэта звяртае ўвагу выданне «Наша Ніва». Іскравы прыклад – усерасійскі дзіцячы цэнтр «Арляня», што знаходзіцца ў тым самым Туапсе ў Краснадарскім краі, што нядаўна было аб'ектам атак. Штогод там праходзяць тэматычныя змены, куды звозяць пад сотню курсантаў сувораўскіх і кадэцкіх вучэльняў з Беларусі. Акрамя таго, у рамках праграм саюзнай дзяржавы беларускія дзеці, у тым ліку з пацярпелых ад авары на Чарнобыльскай АЭС тэрыторыях, рэгулярна накіроўваецца ў расійскія лагеры і санаторыі. Таксама дзейнічаюць адукацыйныя і маладзёвыя праекты, якія прапануюць школьнікам і студэнтам паездкі па рэгіёнах Расіі, удзел у навучальных праграмах універсітэтаў і магчымасць атрымаць квоты на бясплатнае навучанне ў расійскіх ВНУ. Наша Ніва звяртае ўвагу, што Расія метадычна і за адносна невялікія грошы выхоўвае лаяльнасць новага пакалення беларусаў. Некаторыя з радасцю карыстаюцца такімі прапановамі, не звяртаючы увагі на вайну. Украінскія вайскоўцы выратавалі 5 кацянят з лініі фронта. Як паведамляюць украінскія медыя, дабрацца да жывёл па зямлі было немагчыма, таму іх эвакуявалі з дапамогай цяжкага дрона. Кацянят змясцілі ў спецыяльны мешок і замацавалі пад беспілотнікам. Такім чынам яны перадолелі каля 12 кіламетраў ад лініі фронту і былі дастаўлены ў бяспечнае месца. Вайскоўцы адзначылі, што знаходжанне жывёл каля пазіцыі было небяспечным і магло выдаць месца знаходжання украінскіх абаронцаў. Паводле украінскіх медыя, з пачатку паўномаштабнай вайны ва Ўкраіне з лініі фронта былі эвакуяваныя ўжо больш за 10 тысяч жывёл. Жыхарку Менска Алену Юркевіч асудзілі паводле артыкула аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Паводле наяўнай інфармацыі, жанчыне прызначылі пакаранне ў выглядзе хатняй хіміі. Алене 34 гады, яна працавала ў ламбардзе і была вядомай сваёй актыўнасцю ў інтэрнэт-супольнасцях па пошуку згубленых хатных жывёлаў. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, пераслед можа быць звязаны са справай гаюна. У Варшаве ў цэнтры беларускай салідарнасці прайшла сустрэча з выдаўцам-заснавальнікам беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат.орг Яраславам Іванюком. Падчас падзеі Яраслаў Іванюк распавёў пра свой жыццёвы шлях, пра людзей, якія яго падтрымлівалі, выклікі, з якімі прыйшлося сутыкнуцца, і шляхі іх рашэння. Акрамя таго, выдаўца давёз новыя кнігі ў саму бібліятэку цэнтра беларускай супольнасці, распавядае Яраслаў Іванюк.
3: Гэта не новыя кнігі, гэта кнігі, якія выдаюцца фондам Камунікат.орг ад некалькіх гадоў, і там ёсць ужо больш за 70 наіменаванняў гэтых кніг. Галоўнае, з чым я прыехаў у Варшаву, гэта з інфармацыяй пра тое, што сайт Камунікат.орг ўжо працуе. Мы аднавілі беларускую інтэрнэт-бібліятэку да 26-й гадавіны заснавання гэтай бібліятэкі. Усе функцыяналы працуюць так, як перад кібератакай 7 траўня. Так што можна ўжо смела карыстацца тым, што Камунікат збіраў 26 гадоў.
2: Таксама Яраслаў Іванюк паведаміў, што сайт беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат.орг, які ў траўні зазнаў атакі і часова спыняў працу, нарэшце адноўлены. На Падляшчы ў гэты выходныя пройдуць мерапрыемствы, звязаныя з абрадавым святам купалля. Ноч купала – гэта славянскае свята летняга сонцастаяння, якое ў Польшчы часцей называюць «Ноч святога Яна». Звычайна яно адзначаецца ў найкарацейшую ноч года. Адзін з найбуйнейшых фестываляў гэтага фармату праходзіць цяпер на месцы, якое называецца «Пулка» і знаходзіцца каля Супрасля. Падзея доўжыцца з 17 па 21 чэрвеня і ўключае агульныя купальскія абрады, вогнішчы, музычныя выступы, танцы, майстар-класы і начныя рытуальныя сустрэчы на прыродзе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння паветра прагрэецца да 27 градусаў. Ападкаў не прагназуецца. Вецер слабы, без заступных парываў. Сапраўдны сонечны і вельмі цёплы летні дзень.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. на радио «Рація».

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: На початок крыху магічны, трэба шчыра сказаць, голас Майкела Мілоша працуе пад мянушкай Рае. І толькі што з'явіўся новы альбом аўтарства Мілоша пад загалоўкам «Joy». І хіба няма што тут дашукувацца нейкіх іншых кантэкстаў. «Joy» – гэта проста радасць. А ў пісні «Did it my own way» адчуваецца і лёгкасць, з якой прыемна пераплываецца праз чарговыя гукі ці вершы тэксту. І хацелася б, каб з радасцю вы таксама правялі бліжэйшую гадзіну на хвалях беларускага радіо Рація. Ад гэтага я тут, а на мікрафона Іло Карпюк, а чарговы гость «Слоў з музыкай» крыху будзе ў музычным кантакце з канадскім аўтарам Рае. Адчуеце гэта ў лохцы, у логіцы і палохцы, у логіцы аранжыровак, у гучанні бас-гітары. І вось менавіта ў гэтай лёгкасці, якая нясе з сабой тэкст, але ўжо той тэкст канкрэтнай вагі. Бо Neighbor Man, здаецца, у пошуках. Гэта дасведчаны музыка, паколькі Тім Лінардс у розных гуртах быў і бубначом, і гітарыстам, ці клавішнікам. А тут ўжо самастойна, з вялікай адказнасцю. Запрашу паслухаць сваіх уласных аўтарскіх гісторыяў.

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Кэлсі Лу у сваёй вельмі эмацыянальнай прыгодзе пад назвай «So Help Me God», а перад намі магутны голас Бенджаміна Клементайна. Ужо ў бліжэйшы чацвер заспявае для ўдзельнікаў фестывалю «Мальта» ў Познані, а толькі што выйшаў яго новы сінгл «Pizza Mind». Гучыць як весёлая песенька, гульня, гукаў і словаў, але Бенджамін Клементайн у сваёй музыцы змяшчае часта вельмі рефлексійныя думкі, часам сурреалістычныя карціны, а «Pizza Mind» – гэта вобраз, увага, ланоты. Вельмі змястоўна і інтрыгуюча.

ад Pizza Mind, пяройдзем цяпер да The Love Cats. А гэтая дарога вельмі кароткая. Менавіта стыль песні. Лёгкасць, якую ад першых слоў у сённяшняй перадачы спалучаем са словам joy. З The Love Cats мы амаль аднагодкі. А так як у Клементайна, The Love Cats толькі гучаць радасна. Але калі вернуцца да ідэі песні, якая нібыта адклікваецца да канкрэтнай кнігі, каты стаюцца синонімам часткі грамадства, не вінаватай нічому, слабой, а паддаванай бездумнай жорсткасці і варожасці. Вось такая гісторія. З аднаго боку простая, і гэта адчуваецца ў музыцы, а з другога боку з вялікім цяжарам жыцця.

0: Словы з музыкай. Іло Слімак, рацыя.ком. Стварай праграму разам з намі.
1: Нядоўга. Песня ад гурту «Ночы». Нядоўга ўжо канец. І на гэты канец дуэт, які таксама з'яўляецца безумоўна формай музычнага пратэсту. Comfortably Numb, здаецца, ведаем гэту песню ўсе. Але Roger Waters запісаў версію Reimagined з удзелам палестынска-амерыканскай артысткі Моны Мьяры. Можна сказаць, што гэта Comfortably на гэты раз з'яўляецца Uncomfortably Numb. Даўжыня гэтай песні таксама амаль правакацыйная, калі ідзе пра радыёстанцыі, напрыклад. І вядома, што гэта голас супраць трагедіі жыхароў Газы. Пачаліся слова «Joy», а завершым словам «Imagine». Дзякую за сённяшнюю сустрэчу. З вамі была Іло Карпюк. І што ж, да хуткай сустрэчы праз тыдзень.

a distant ship on the horizon.

steadfast perseverance.

الشمس هتطلع تاني.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година ў Беларусі, 14-я ў Польшчы. Украіна працягне ўмацоўваць мяжу з Беларусю. У Беластоку сёння сустрэча з набылістам Алесем Беляцкім. Інтэрнэт-бібліятэка камунікат амаль цалкам адноўленая пасля хакерскай атакі. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1578 дзень вайны. Ахову мяжы з Беларусю, Валынскай і Ровенскай абласцях Украіны праверыў напрыканцы працоўнага тыдня выконваючы абавязкі кіраўніка дзяржаўнай памежнай службы Украіны Валеры Ваўрынюк. Ён азнаёміўся са станам інжынернага ўладкавання дзяржаўнай мяжы і фартыфікацыйнай інфраструктуры ў прыватнасці. Ваўрынюк таксама пабываў на цяжкадаступных участках мяжы, у тым ліку забалочаных і водных, дзе падрабязна знаёміўся з арганізацыяй службы на гэтых кірунках. Вызначаныя першачарговыя задачы для падраздзяленняў па нарошчванні абароны дзяржаўнай мяжы, гаворыцца ў афіцыйным паведамленні. Сярод іх далейшае інжынернае ўладкаванне ўсіх участкаў. Умацоўваць мяжу з Беларусю таксама працягне Жытомірская вобласць Украіны, інфармуе выданне Позірк. Тым часам Тюменскую вобласць Расею першыню атакавалі украінскія беспілотнікі. Мэтай быў нафтаперапрацоўчы завод. Рэгіён знаходзіцца амаль за 2000 кіламетраў ад лініі фронту. Па папярэдняй інфармацыі расійскага боку, завод не пацярпеў, супрацоўнікі эвакуяваныя. Тюменскі НПЗ – адзін з найбуйнейшых нафтаперапрацоўчых заводаў Расіі. У Беластоку сёння адбудзецца сустрэча з Алесем Беляцкім. Яна пройдзе ў беларускім хабе «Новая земля». Можна будзе задаць пытанне лаўрэату Нобелеўскай прэміі міру, заснавальніку і старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна». Час сустрэчы ад 15 да 17 гадзіны, уваход вольны. Беларускую інтэрнэт-бібліятэку «Камунікат» удалося аднавіць амаль да таго стану, якім яна знаходзілася да хакерскай атакі. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні, размешчаным на сайце бібліятэкі. Азначаецца, што незваротна страчаныя толькі асобныя файлы, галоўным чынам ілюстрацыі да архіўных навінавых матэрыялаў. Сёння бібліятэка зноў даступная, функцыянуе і працягвае сваю працу, падкрэсліваецца ў тэксце. «Камунікат» звяртае ўвагу, што пасля атакі у тэлеграм-каналах блізкіх да беларускіх сілавых структур з'явіліся публікацыі са скрыншотамі адміністрацыйнай панэлі рэсурсу. Таму ёсць усе падставы лічыць, што атака была часткай палітычнага ціску на незалежную беларускую культурную інфраструктуру і што за ёй стаяць беларускія карныя службы, гаворыцца ў публікацыі. Пра музыку беларускі дзеяч з-падляшча Максім Фёнік распавёў пра падляшска-беларускі ўдзел у стварэнні саундтрэку да новага фільму рэжысэра Паўла Паўлікоўскага «Ойчызна», які цяпер ідзе ў кінатэатрах Польшчы і Падляшча. Паводле Максіма Фёніка, праца над музыкай адбывалася ў межах здымак у Нямеччыне, ў Веймары, дзе музыкі спецыяльна прыязджалі для запісу традыцыйных песень.
3: Там спявалі рускія дзве песні ваенныя, бо гэта проста пасля вайны, гэта адбываецца і ў гэты момант. Там гэтая група была да гэтага з людзей з Беларусі і з Польшчы. Таксама апрашала нас, бо я паехаў, і мой брат, і яшчэ адзін сябр з Бельска таксама паехаў. Такая наша падляска беларуская група, якая і паехала ў гэты Веймар.
2: Да працы над саундтрэкам былі далучаныя браты Максім і Эліяш Фёнікі, а таксама спявак Сергей Доўгушаў. Падляшска-беларускі музычны праект стаў часткай міжнароднай кінапрадукцыі, якая ўжо атрымала ўзнагароду за найлепшую рэжысуру на Каннскім кінафестывалі. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую нядзелю 21 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на берасцейшчыне без істотных ападкаў, на гарадзеншчыне і Беластоцчыне у другой палове дня кароткачасовы дождж, магчымая навальніца. Вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 30-32 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Прайшло амаль 30 год, туман крыху рассеяўся, і зараз я вам усё пакажу і раскажу. Давайте вернемся у другую палову 90-х гадоў. Савецкі Саюз ўжо сканаў, але ягоны цень яшчэ вісіць над усімі намі. У нашай музыцы ўжо адбыліся тэктанічныя змены, ўжо на поўніцу пануе НРМ, крама, уліс. У этнічнай музыцы ўжо ёсць палац –

такое натуральнае для нас з'явішча, як беларуская этнічная музыка, тады яшчэ не існуе як з'явішча. Ёсць асобныя гурты, ёсць асобныя музыкі, але вось такой плыні няма. І адзіныя арыенціры, на якія мы можам арыентавацца, гэта альбо песняры, эстрадная традыцыя, альбо досыць такая замшэлая традыцыя беларускіх дзяржаўных ансамбляў, ансамблі беларускага фальклору. Гэта, ну, вы можаце сабе ўявіць, вось аркестр гурта «Харошкі», альбо яшчэ нейкія такого кшталту ўжо акадэмічныя калектывы там граюць і на цымбалах, і на домрах, і на баянах, і на басовых балалайках. Вось гэтыя такія крыху цыркавыя, крыху дзяржаўныя, такія лялечныя калектывы. Вось менавіта яны ілюструюць такое з'явішча, як беларуская этнічная музыка.

і толькі тады пачынае ўваходжанне вось в гэтую сферу гурт Крыві. Крыху пра стан гурта Крыві ў гэты момант. Гурт Крыві з'явіўся як адгалінаванне ад гурта Палац. Стварыў яго Юрый Выдронак разам з яшчэ адным музыкам гурта Палац, з Міцерам Вайцюшкевічам, альбо Тодарам Вайцюшкевічам і Веранікай Кругловай. Вераніка толькі шукала сабе, яна тады спявала эстраду нейкую, яна дапамагала Палацу, ездзіла з імі ў нейкія вандроўкі, на нейкія канцэрты па Беларусі, але уласнага праекту ў яе не было. І вось гэтая магутная музычная частка, Юрый Выдронак, Зміцер Вайцюшкевіч, Вераніка Круглова ствараюць новы гурт Крыві. Музычнай асновай гурта Крыві былі беларускія этнічныя песні і досыць эклектычныя цікавыя аранжыроўкі, створаныя пры слиянні вось гэта таленту Юрыя Выдронка, ягонага бачання і выканаўчага таленту Вайцюшкевіча і Кругловай. Still not to pick up the pick up the pick up the pace to race the face to face the face to not your race. I'll be the boss stone, the one the best stone, like giving the giving the giving the giving.

І вось гэты калектыў упершыню выязджае за межы Беларусі. Ён выязджае у Нямеччыну з досыць паспяховым гастрольным турам. І вось ужо легенда пра гэты паспяховы гастрольны тур у Нямеччыну ўжо як бы ідзе па беларускіх музычных колах. Мы ўсе абмяркоўваем гэтую падзею. Мы чуем вось гэтыя новыя назвы, новыя гарады, новыя фестывалі, новыя канцэрты. Я тады вельмі паспяхова граю ў гурце НРМ. Я тады ўдзельнічаў у самых першых канцэртах нованароджанага гурта «Троіца». Я таксама пачынаю цікавіцца вось гэтым гатункам беларуская этнічная музыка. Я нават паспрабаваў ужо граць адну з песень, здаецца, «Коцік» гурта «Крыві». Я прыходзіў ўжо на рэпетыцыйную базу ў палац. У палацы была свая рэпетыцыйная база ў Інстытуце культуры. І вось там я ўжо паспрабаваў граць песню «Коцік». Я прыйшоў туды на запрашэнне Юрыя Ведронка, але там ужо былі і Дзіма, і Вераніка. Мы пазнаёміліся, і я паспрабаваў граць гэтую песню. І вось я ведаю адну песню з рэпертуара гурта «Палац». Гэта вельмі простая песня, там літаральна тры акорды і нейкі пераборчык.

0: Я ведаю, што гурт Крыві грае вось гэтай песні, я нават нешта чуў па радыё і ад іх саміх. Зразумейце, тады не было такой магчымасці, я зараз табе перашлю. Вот, каб паслухаць песню, трэба было альбо недзе прыйсці, дзе табе яе ўключаць, альбо, не ведаю, набыць сабе CD, якога яшчэ няма, альбо выпадкова пачуць з радыё. То бок проста азнаёміцца з матэрыялам, тады было вельмі складана. Паспрабуйце сабе проста ўявіць вось гэты свет. Як жа выглядаў мой першы канцэрт з гуртом Крыві? Фестываль басовішча. Тыя, хто быў, ведаюць. Гэта бясконцая колькасць гуртоў, вялікая колькасць людзей, можа 3-4-5 тысяч людзей, вялікая колькасць машын, якія прыехалі з Беларусі, бусы, якія прыехалі з Беларусі, намёты, сцэна. Вельмі гучна грае цяжкі рок. Уласцівасцю басовішча было, яны чамусьці лічылі, што музыка мусіць быць не проста цяжкая, а вось самая экстрэмальная. Метал і такі дзікі метал. Выключэнні рабіліся толькі для вядомых гуртоў. То бок, толькі Крама, Палац і НРМ гэта былі не метальныя гурты, а ну, звычайныя гурты. А ўсе астатнія гралі цяжкі метал. І вось упершыню гурт Крыві дамовіўся, не ведаю як, дамовіўся, што яны возьмуць удзел у гэтым фестывалі. Яны туды прыехалі на машыне і збіраліся зграць канцэрт. І мы ўсе з нецярпеннем чакалі, калі яны заграюць. Гарячы дзень, я рыхтуюся да начнога канцэрту НРМ, да мяне падходзіць Вераніка Круглова і Зміцер Вацюшкевіч і кажуць: «Слухай, а ты не мог бы з намі выступіць сёння?» Я кажу: «В сэнсе, сёння? Так часу ж няма, я ж ведаю толькі адну песню, толькі коціка я ведаю, магу зграць для вас коціка». «Не», кажуць яны, «нам трэба паўнавартасны гадзінны канцэрт». І я здзіўлены, я пытаюся: «А як вы сабе гэта бачыце?» Яны кажуць: «Ну, давай зараз нешта падрыхтуем». Я не адмаўляю, але я кажу: «А на чым я буду граць?» І вось я не памятаю, што ў мяне там была за акустычная гітара, але нейкая акустычная гітара знайшлася. Я бяру гэту акустычную гітару, мы залязаем у машыну, зачыняем дзверы, звонкі грукаюць вось гэтыя моцныя, магутныя нізы. Вось яны проста раскачваюць машыну, таму што вось гэты ніз, ён перадаецца праз зачыненыя дзверы, ён перадаецца праз дах. Калі я пачынаю слухаць музыку з акустычнай сістэмы машыны, я чую музыку. І вось я, скручыўшыся в машыне, з гітаркай акустычнай, пачынаю падбіраць гэтыя песні. Калі мне нешта не зразумела, я адразу спыняю гэты працэс, адчыняю дзверы, выклікаю Зміцера і пытаюся: «А што тут? А як тут? А гэта што?» Прыкладна за 30-40, за гадзіну, можа, я накидываю сабе такі лісток, на жаль, ён не захаваўся, і там назвы песень і нейкае маё ўяўленне, як гэта можа гучаць з адной акустычнай гітарай. Фармат выглядаў так. Гучыць акустычная гітара, якая стварае рытмічнае і гарманічнае тло і стварае такой як бы вобраз музычны. На гэтым тле Зміцер Вацюшкевіч грае на народных інструментах, ён грае амаль на ўсім. На дудзе, на колавай ліры, на жалейках. І яшчэ была ў яго вялікая колькасць шумавых інструментаў. Розныя шэйкеры, рэйнстік, гэта такі посах дажджу. І шмат розных інструментаў. І вось ён грае на ўсім гэтым. У іх быў стандартны рэпертуар, у тым ліку і акустычны. Галоўнай салісткай гурта была Вераніка Круглова. Яна, як бы, быў такі цэнтр, на які ўся ўвага. Мы нават сядзелі на сцэне так, у цэнтры Вераніка, калі глядзець ад вас. Я вось тут, а Зміцер тут. Але Зміцер увесь час бегаў па сцэне, перасоўваўся. Гэта выглядала ўсё вельмі эфектна і досыць шаманска. Праблема была толькі ў тым, што мне трэба было весь гэты матэрыял неяк выканаць і выканаць эфектна. І здарыўся цуд. Як звычайна бывае ў такіх канцэртных умовах, вось гэтая дадатковая падпітка ад гледачоў, ад сітуацыі, ад самога лесу гэтага грудкаўскага, яно ўсё склалася ў тое, што у нас все атрымалася. Нас вельмі тёпла прынялі на тле гэтага металу. Гэта было як подых свежага паветра, вось гэтае гучанне гурта Крыві. І мы зайгралі цэлую праграму.
1: Хаці дома-дома, сам пан гаспадар.

0: Dobry wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór.
2: Тады яшчэ песні «За туманом» у нас у рэпертуары не было. Мы гралі тыя песні, якія перад гэтым гурт выконваў на пад электронны мінус. Раскрыю вам сутнасць канфлікта. Юрый Ведронак, кіраўнік калектыва і адзін з удзельнікаў калектыва, перад самым канцэртам паставіў гурту такі ультыматум. Я вас не выпускаю на сцэну, таму што вось гэтыя мінусы, інструментальныя мінусы ёсць толькі ў мяне. І таму вы не будзеце граць. А без мяне вы не зможаце зайграць.

Я пра гэта нават нічога не ведаў. Яны проста папрасілі мяне дапамагчы. Я даведаўся пра гэтую сітуацыю, пра гэты канфлікт значна пазней. Але гэта быў такі пералом, калі беларуская этнамузыка пачала гучаць цалкам акустычна. Яна перастала залежаць ад вось гэтага плэйбэка электроннага. Вось гэты прынцып, што ўсе гукі мусяць быць адноўлены падчас канцэрта на сцэне, усё, што мы выконваем, мусіць быць выканана менавіта тут і зараз. Гэта ператварылася ў сімвал веры, у такі галоўны музычны прынцып. І доўгія гады мы прытрымліваліся менавіта такога падыходу да музіцыравання. Таму ўсё далейшае існаванне, музычнае існаванне гурта было накіравана на тое, каб навучыцца граць ўсё, што мы запісалі, вось тут і зараз. І менавіта з такім падыходам мы прыступілі да стварэння новага музычнага альбому. У гурта «Крыві» на гэты момант быў ўжо адзін музычны альбом, прычым вельмі паспяховы, вельмі цікавы, вельмі эксперыментальны. Ён гучаў па радыё, але у яго была адна хіба. Ён быў цалкам створаны з Юрыем Ведронкам, і ён быў цалкам створаны на падставе вось гэтых электронных плэйбэкаў, гэтых кампутарных гукаў. І задача стаяла стварыць новы музычны матэрыял, цалкам новы і цалкам выкананы тут і зараз, жывымі музыкамі. І вось вся гэтая задача музычная лягла на мае плечы. Чалавека на гэты момант, які не меў проста ніякага досведу ў стварэнні такога музычнага матэрыялу. Для запісу рокавай часткі альбома я запрасіў сваіх сяброў, музыкаў Валерія Башкова і Кирыла Шавандо. Мы тады з імі запісывалі альбом для Лёшы Шыцько і вельмі часта разам гралі, як мы кажам, музіцыравалі.

І вось я запрасіў іх для стварэння аранжыровак для рокавай часткі, а акустычную частку я пачаў ствараць сам, самастойна, з дапамогай Зміцера Войцюшкевіча, ягоных вось гэтых народных інструментаў. Яшчэ адзін нюанс, крыху такі вузка музычны, але паспрабую вам патлумачыць. Справа ў тым, што я тады спрабаваў надаць гучанню НРМ максімальна рокавае, цяжкае гучанне, не змяняючы сутнасці музыкі. І я пераладжваў гітару, гэта мае назву па-ангельску D-drop. Я пераладжваў ніжнюю струну Mi у Re. Каб надаць ось такі нізкі гук. Гэта і была моя прапанова для гурта Крыві, каб некаторыя песні гучалі вось з гэтым рэ ўнізе. І некаторыя мы так і запісалі. Але калі мы пачалі працаваць над песняй «За туманам», высветлілася, што Зміцеру Войцюшкевічу зручна спяваць менавіта ў мі. І вось, уявіце, песня «За туманам» – гэта вельмі вядомая песня. На яе прэтэндуюць тры народы. Рускія маюць версію гэтай песні «Туман яром», «Яром даліною». Украінцы маюць версію гэтай песні. Там дзейнічае малады казак і нехта стары. І гэты малады казак дастае вядзёрка. Але я пачуў, я нічога гэтага не ведаў, і перад працай з песняй я пачуў толькі тую версію, якую гурт Крыві прывез з экспедыцый фальклорных. Гэта было такое слабое, крохкае выкананне. Стары дзядок з слабым голасам ледзь-ледзь праспяваў вось гэтыя радкі, знаёмыя нам усім. І там не было 12 гэтых куплетаў. Ён, можа, свядома выкінуў куплеты пра старога. Там засталіся толькі тыя 5 куплетаў, якія і ўвайшлі ў нашу версію песні. Таму яна не бясконцая, а менавіта такая кароткая. Але я пачуў вось гэты слабы мужчынскі голас і працаваў менавіта з ім.

0: Бабруйчыка, 1578 дзень вайны. Дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціханоўская выступіла з заявай. Цытата: «Мы сур'ёзна ставімся да ўсіх сігналаў, якія паступаюць ад украінскага боку адносна ўцягвання Беларусі ў вайну і бяспекі ў рэгіёне. Ва Украіны ёсць усе падставы быць пільнай. Менавіта з беларускай тэрыторыі у 22-м годзе пачалося расійскае ўварванне, і сёння рэжым Лукашэнкі працягвае падтрымліваць расійскую агрэсію». Канец цытаты. Ціханоўская нагадвае, што на гэтым тыдні ў Кіеве місія дэмакратычных сілаў Беларусі ва Ўкраіне правяла круглы стол, на якім эксперты і прадстаўнікі Белпол прадставілі інфармацыю пра мілітарызацыю Беларусі і планы Расіі па далейшым уцягванні Беларусі ў вайну. Як зазначае палітык, гэтыя пагрозы нельга ігнараваць або недаацэньваць, да іх неабходна ставіцца з поўнай сур'ёзнасцю. Яшчэ цытата з заявы: «Украіна размаўляе з Лукашэнкам мовай сілы, бо менавіта яе ён разумее лепш за ўсё. Лукашэнка павінен усвядоміць, уся адказнасць за магчымыя наступствы для краіны будзе ляжаць на ім». Канец цытаты. Тым часам Вялікабрытанія распрацоўвае для Украіны новыя дальнабойныя ракеты без амерыканскіх кампанентаў. Новыя ракеты змогуць паражаць цэлі на адлегласці больш за 500 кіламетраў. Кошт адной ракеты без боегалоўкі ацэньваецца прыкладна ў 530 тысячаў даляраў. У працяг вайны тэмы ў Мінздароўе Беларусі расказалі пра стан пацярпелых беларусаў ад удару дрону ў Бранскай вобласці Расіі. Дзеці ў РНПЦ дзіцячай хірургіі стабільныя са станоўчай дынамікай. Дзіця праапераванае 19 чэрвеня ў рэанімацыі, стан здавальняючы. Дарослы пацыент пераведзены з рэанімацыі ў аддзяленне, стан стабільны, паведаміла ведамства. Як інфармавалі ў сераду 17 чэрвеня, ў Бранскай вобласці быў пашкоджаны аўтобус, які перавозіў дзяцей з футбольнай каманды дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы нумар 2 горада Рычцы, а таксама навучэнцаў прыватнай танцавальнай студыі. У выніку здарэння загінула жанчына, якая суправаджала групу дзяцей, была жонкай трэнера каманды. Яшчэ 8 чалавек, у тым ліку 6 дзяцей, атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. У чацвер і пятніцу ўсіх пацярпелых даставілі ў Беларусь. Забойства мастака. Нацыянальная пракуратура Польшчы прад'явіла абвінавачанне грамадзяніну Грузіі ў справе аб забойстве ў Белай Падляскай расійскага мастака Сямёна Скрапецкага. Поўнае імя падазраванага не раскрываецца. У абвінавачанні гаворыцца, што ён стрэліў у Скрапецкага 5 разоў. Таксама пасля затрымання ён не прызнаў віны, адмовіўся даваць паказанні. Пракуратура хадайнічыла пра яго арышт на 3 месяцы. Нагадаю, Скрапецкі быў забіты 15 чэрвеня. Пра арт. У Беластоку аб'ядналіся 3 творцы, каб супольна расказаць пра архіў сусвету. Жартам яны называюць сябе 3А. Гэта 2 Андрэі, якія паходзяць з Беларусі, Філіповіч і Бакуменка Хінніцкі, і беластачанка Агнешка Ольчак. Іх супольная выстава так і называецца «Архіў сусвету». Яна адкрылася ў будынку Падляскай оперы і філармоніі, кажа ўдзельніца выставы Агнешка Ольчак.
1: Koncepcją było oczywiście Archiwum Świata. Moim pomysłem na całość wystawy były bańki pamięci. Chodziło o to, żeby nasza pamięć jest wybiórcza i wszystko, co pamiętamy, zawsze jest powielane wielokrotnie, jeżeli jest powtarzane, i za każdym razem zniekształcamy to trochę, dlatego że nie wszystko jest wyraźnie przez nas zapamiętane.
0: На адкрыццё выставы прыйшло шмат гасцей. Сярод тых, хто віншаваў творцаў, быў і падляскі ваявода Яцык Бжазоўскі. Выстава будзе працаваць да 13 верасня. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
0: У бліжэйшую нядзелю 21 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Берасцейшчыне без істотных ападкаў, на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне ў другой палове дня кароткачасовы дождж, магчымая навальніца. Вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 30-32 вышэй за нуля.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Музыка, як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю, спадарства. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і ў эфіры беларускага радыё Рацыя купальский выпуск программы «Маніфест». Беларусы протягивают отношать гэтае свято. И только на гэтых выходных пройдзе тематичная импреза от школы беларускай традиционной культуры. Святочные концерты особных музыкаў да іншыя активности. А вот про свое ставление до купальских падзей сёння нам распавядаюць арганізатары і удзельнікі вечарын. Ствараем настрой разам!

калі прыходзіць лета, то некі наш унутраны беларускі ген дыктуе нам не саджаць бульбу і не выкапываць яе, а збірацца і рабіць карагоды, запальваць вогнішча, спяваць купальскія песні і плесці вяночкі і варажыць. Ось усяго гэтага, я думаю, што хочацца ўсім, бо гэта такая пара. Купальскую пору не адмяніць ніяк, як бы мы не стараліся. Купалінка ладзіць беларускае купалле ў Варшаве ўжо 4-й год запар. Кожны год праграма як бы крыху пашыраецца, крыху мадыфікуецца, але збольшага застаецца такой, як была спрадвеку, таму што гэта купалле, яшчэ раз паўтаруся, традыцыйнае, і яно базуецца на абсалютна такіх вось старадаўніх традыцыйных рэчах, як ачышчэнне вадой. Яно ёсць, хаця ў Вісле ніхто там не купаецца, бо нельга, але сюрпрайзы будуць, таму ачышчэнне вадой плануецца, а гэта таксама ачышчэнне вагнём, то бок скокі праз вогнішча вітаюцца і вельмі добра заўжды успрымаюцца публікай. Плюс натуральна, што культурная праграма, плюс натуральна, што шмат тыпова, можа, купалінкаўскіх неспадзянак фірмовых, я б сказала, штучак. Купалі гэта свята для ўсіх. Мы стараемся захаваць адкрытасць гэтай формулы і падкрэсліваем гэтую адкрытасць, што мы толькі імпульс. Мы, так бы мовіць, толькі вось, як гэта кажуць у моладзі, ствараем паляну. Да, вось мы выкладаем паляну, а ўсё астатняе прыходзьце, далучайцеся і да карагоду, і да выступаў, і каб гэта былі людзі з розных абсалютна і тусовак, і поглядаў, каб усё толькі іх яднала жаданне правесці разам гэтую купальскую ноч, каб спалучыць гэтую энергію, у маё любімае слова сінергія, да, вось такое супольнае, магічнае некае кола моцы, таму што магчыма менавіта тады нешта і адбудзецца. Рава-мурава.

0: Гэта для мяне традыцыя, таму што я танчыў і рабіў танцы яшчэ 20 год таму ў Беларусі, я арганізоўваў купалі ў Беларусі, тут у Польшчы 10 год таму, 5 год таму. Ну, а зараз трошкі так адышоў на пакой, і гэта, напэўна, для мяне такая чарговая мажлівасць далучыцца, зноўку пачуць, ось узгадаць, куды я ўкладаў сваю душу, калі быў маладзейшы, калі была больш энергіі, больш часу, больш мажлівасці гэта рабіць.
1: Раскажы, калі ласка, што я непасрэдна рабіў на падзеі.
0: Я іграў музыку, я навучаў людзей танчыкам, я веселіў людзей, я іх падымаў, не адзін, усе мы такое рабілі. Але да, я выкладаў беларускія традыцыйныя танцы пад беларускую дуду, на якой сам іграў.
1: Купальскія святы ў Беларусі і купальскія святы ў замежжы. У чым розніца?
0: Толькі ў тым слове, якое вы самі сказалі. Беларусі ці ў замежжы. Таму што святы і краіна – гэта людзі ў першую чаргу. У Беларусі гэта беларусы, тут гэта беларусы. І яны робяць цудоўнае купалі, такое ж самае цёплае, як і ў Беларусі. Таму мы прыехалі, мы прывезлі сваю культуру, мы прывезлі свае святы, мы яго тут робім. Мы працягваем гэту вось шмат стагоддзявую традыцыю святкаваць купалі, якую мы працягвалі калісьці ў Беларусі, мы проста працягваем тут. І будзем працягваць далей, дзе б мы не былі, мы будзем гэта рабіць.

0: Так атрымалася, што я ўжо некалькі раз рабіў бліны тут. А если людзі падыходзяць, людзі пытаюць, а можна, канешне, можна. А колькі каштуе? Якое колькі каштуе? Просто берыце, частуйцеся і ўсё.
1: Падыходзяць галоўным чынам маленькія альбо дарослыя?
0: І маленькія, і дарослыя, і ўсе падыходзяць. Ну чаму не падысці? Ну я не бачу, што ёсць бліны, тым больш насамрэч гэта троху такое дзіўнае, як-то так. Все смажаць мяса, а тут патэльня стаіць і бліны. Ось, яны падыходзяць, а шо гэта такое? Ну што, бліны, а можна, і ўсё.
1: Наколькі для цябе гэта традыцыя есці блінцы ў купальскія свята?
0: Да не то, што гэта традыцыя, проста што для мяне бліны гэта традыцыя. Тут, калі так от узяць па Варшаве, у мяне ёсць сябар адзін, калі я яму тэлю, ён заўсёды кажа, бліны буду. Просто, ну, уже хтось ведае мае бліны. Мне гэта вельмі падабаецца, от рабіць такія от блінцы, пышныя такія, от вялізныя. Калісьці мне распавілі, як гэта рабіць, мне это спадабалася, і я раблю просто для сябе. Мне ад гэтага просто становіцца добра, калі людзі бяруць, калі людзі ядзяць, ім смачна, мне прыемна.

шчыра скажу, што з варушняком чым далей, тым працаваць становіцца складаней. Для нас гэта вельмі дарагое хобі. Для ўсіх трох кафаўндараў гэта Ян Папкоў, Лёша Будзько, мой партнёр па шуме і стваральнік Дыршайна, тэхна-фестываля, прамоўтэр, і я. Руся Шукюрова, спявачка і культурны дзеяч. Увогуле беларуская культура мала каго цікавіць. Яна вельмі аўтэнтычная, альбо яна не прагрэсуе, застаецца недзе там на такіх стылях ужо старых, то бок няма такога развіцця актуальнага. І плюс да таго, польская аўдыторыя даволі кансерватыўная, бо сама нацыя кансерватыўная, ўсё ж такі тут людзі касцёльныя, ўсё такое. І тут ёсць яшчэ вельмі такі папулярны жанр дыска-пола, і падаецца, што кансерватыўная аўдыторыя Польшчы вось акурат любіць такое сваё, і чужая некая культура пакуль што заходзіць не вельмі. Не бачу тут ніводнага артыста, які б выйшаў за межы эмігранцкага кола. Такім чынам, грошай няма. Ходзяць толькі адны беларусы, усе ўжо стомлены. І я хачу тут у гэтым месцы падзякаваць усім удзельнікам нашых фестываляў за тое, што артысты ўваходзяць у сітуацыю, нехта адмаўляецца ад ганарару, едзе толькі за тусоўку, нехта толькі за дарогу, нехта там за 50%. Нехта поўны ганарар бярэ, з кім як дамовіся, але збольшага вельмі падтрымліваючае кола. І гэта вялікае шчасце. Без супольнасці мы б не змаглі варушняк ніводзін зрабіць. Так, як гэта варушняк купалі людзі, мы паміж самой жартуем ВКЛ, першыя літары. Варушняк купалі людзі будзе з максімальным удзелам людзей, і маладыя артысты, і мастакі, і вельмі такі вялікі лайнап. Без вялікіх нейкіх зорак запрошаных. Гэта будзе беларуская тусоўка для беларусаў, для гасцей беларусаў. Я ведаю, што і палякі, і украінцы ходзяць, пакуль што невялікімі групамі, але ўсё адно з вялікім захапленнем. Да нас ўжо прыйдуць прадстаўнікі шоу-бізнеса, менавіта электроннай музыкі, электронных і этнічных фестываляў, хочуць ужо глядзець, удзельнічаць. Вось наш вініл шумы забралі на рэв'ю, то бок пакрысе некая інтэграцыя ідзе, але без інвестыцый складана зрабіць.

0: Што для вас наогул ёсць купальская ноч і купальскія фэсты, імпрэзы, асабліва ў эміграцыі?
1: Для мяне гэта ў першую чаргу сувязь майго жыцця, то бок гэта такая стужка, якая аб'ядноўвае мяне, ту, якая была я ў Беларусі, з той, якая я здесь у эміграцыі, паказуючы, што хоць і жыццё кардынальна змянілася, я засталася тая самая, і частка фундаменту, яна нікуды не дзелася, і яна, наадварот, дае мне магчымасці апірецца і рабіць нейкія новыя намаганні і крокі ў тых абставінах, у якіх я апынаюся.
0: Як ты адчуваеш свой беларускі дух, настрой, стаўленне да краіны, наогул у эміграцыі?
1: Шчыра кажучы, адчуванне беларускі ў мяне паднялося ў замежжы, бо менавіта тут я зразумела, чым мы адрозніваемся, чым я выбітна, і ў параўнанні пазнала сябе ў тым ліку. Гэта быў вельмі цяжкі, але патрэбны этап станаўлення мяне як беларускі. Таму свае плюсы таксама існуюць.

0: Што ты можаш сказаць у дачыненні да тэндэнцыі, што назіраюцца ў школе беларускай традыцыйнай культуры? Ці становіцца цікавасці з боку беларусаў больш, менш? Магчыма, цікавасць да танцаў узрастае, павялічваецца. Магчыма, да спеваў. Магчыма, да дуды.
1: На дадзены момант у нас так атрымаецца, што наадварот зацікаўленасць крыху спала, бо ўжо трэці год мы дзейнічаем, і ўжо тых людзей, якія былі галодныя да беларускасці, мы пад сваё крыло ўзялі, і яны пабылі нашымі вучнямі, а зараз пайшлі ў самастойнае жыццё. Хтосьці вучыцца самастойна, хтосьці дасягнуў таго ўзроўня, калі разумець, што для штодзённага жыцця танцаў, спеваў яму дастаткова, і проста прыходзіць да нас на вечарыны, і ў нас зараз пытання, як прыцягнуць новых людзей, аудыторыю новую, якая ўжо прыкаранілася ў Польшу, ў Варшаве, каб яна таксама зразумела, што нават жывучы ў любой краіне іншай, не трэба баяцца, што прыходзячы на беларускія вечарыны, ты неяк будзеш пазбаўлен польскай альбо таго асяроддзя, дзе ты існуеш. Наадварот, ты будзеш узбагачацца такім чынам і атрымліваць нешта для сябе асабіста.

наўздагон спадарства яшчэ некалькі цікавых фактаў пра купалі. У Японіі гэтае свята не адзначаюць, але існуе нешта падобнае – танабата. І вось яно адзначаецца ў ліпені. Таксама звязанае з летам, згадваннем жаданняў і элементамі вады. Людзі ўпрыгожваюць тут бамбук каляровымі стужкамі з напісанымі жаданнямі, а яшчэ танабата ўшаноўвае легенду пра сустрэчу двух закаханых зорак, як купалі, і пра каханне і цуды. А ў астрае вось няма традыцыйнага купалі, але ёсць святкаванне сонцастаяння. Тут людзі распальваюць вялікія вогнішчы на ўзгорках ды выконваюць песні. А ў некаторых рэгіёнах моладзь скача праз агонь, каб ачысціцца і працягнуць поспех. Гэта таксама адзначае сувязь чалавека з прыродай.

0: Але ў ЗШ не з'яўляецца часткай народнай традыцыі, але яго адзначаюць славянскія супольнасці. Праводзіцца фестывалі з вогнішчамі, танцамі, пусканнем вянкоў па вадзе і часта арганізоўваюцца майстар-класы, каб пазнаёміць мясцовых жыхароў з беларускімі і украінскімі абрадамі. Гэта добрая нагода, каб захаваць сваю культурную спадчыну за мяжой. У Литве купалиш называется иначай и широко святкуются. Люди тут шукают цудодейную папороть кветку, скажут про вогнища, да спевают стародавние песни. А в ночь на 24 червня распаливаются великие вогнища, как символ очищения и нового початку. Дальше это одно из самых любимых летних святов в Украине.
1: Давно выцвели белые флаги,

На завершэнне пра Польшчу. Магчыма, купальня тут не настолькі ўжо і распаўсюджаная, але ўсё ж такі святкаванне ўключае тут пляценне і пусканне вянкоў, народныя танцы і гаданне. А вось асаблівую ўвагу надаюць стыхіі вады і агню. У некаторых рэгіёнах нават звычай купалі ўваходзіць у традыцыйныя летнія фестывалі. Таму спадарства далучайцеся да купальскіх імпрэз, у тым ліку і беларускіх, ды захоўвайце наш настрой ды нашу атмасферу.

0: насельніцтве, менавіта насельніцтве. Хай зніме гэтую тэхніку, хай выключыць гэтую тэхніку, я думаю, што яму тыдня будзе дастаткова гэта зрабіць. Канец статы. Зеленскі таксама звярнуў увагу і на беларускую нафтаперапрацоўчую прамысловасць. Паводле яго слоў, Беларусь сёння галоўны пастаўшчык ці адзін з галоўных пастаўшчыкоў для расійскай арміі, у сілах Лукашэнкі гэта спыніць. У працяг вайны тэму ў соцсетках апублікавалі відэа, як па Менску фура вязе верталёт Мі-26. Куды яго везлі невядома. Мі-26 самы буйны ў свеце сырыйны верталёт. Беларускія ваенна-паветраныя сілы маюць 6 такіх. Яшчэ 2 ў распараджэнні Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, з іх тушаць лясы. Рэпрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 843 чалавекі. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4655 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 932 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 122 жанчыны, 22 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Роўна 500 дзён у зняволеных Максім Шуканаў, 36-гадовы мазырскі блогер, меў больш за 6 тысячаў падпісчыкаў на YouTube-канале Union Bell. Хлопец аналізаваў палітычныя працэсы, расказваў пра вайну Расіі і Украіны. Часам гэтыя ролікі набіралі дзясяткі тысячаў праглядаў. Як піша Дысідэнт Бай, нават пасля таго, як рэпрэсіі ўзмацніліся, Максім не з'язджаў з краіны. Разам са сваёй нявестай Палінай Зыль, яна таксама блогер, хлопец перайшоў на падпольнае становішча. Пара пазбягала кантактаў з дзяржавай, аднак у лютым мінулага году рэшце-рэшт прыйшлося звярнуцца да медыкаў, бо ў Максіма абвастрыліся праблемы са здароўем на фоне арышту бацькі, супрацоўніка мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу Ігара Шуканава. Сітуацыя пацягнула за сабой і арышт Паліны Зыль. Максіму прысудзілі 4 гады пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Вынік пададзенай сёлета апеляцыі невядомы. Пра музыку беларускі дзеяч з Падляшча Максім Фёнік распавёў пра падляска-беларускі ўдзел у стварэнні саундтрэку да новага фільму рэжысэра Паўла Паўлікоўскага «Ойчызна», які цяпер ідзе ў кінатэатрах Польшчы. Паводле Фёніка праца над музыкай адбывалася ў межах здымак у Нямеччыне, у Веймары, дзе музыкі спецыяльна прыязджалі для запісу традыцыйных песень.
1: Там спявалі рускія 2 песні ваенныя, бо гэта проста пасля вайны, гэта адбываецца і ў гэты момант мы... Там гэтая група была да гэтага з людзей з Беларусі і з Польшчы. Таксама апрашала нас, бо я паехаў, і мой брат, і яшчэ адзін сябра з Бельска таксама паехаў. Такая наша падляска беларуская група, якая і паехала ў гэты Веймар.
0: Да працы над саундтрэкам былі далучаныя браты Максімы Эліяш Фёнікі, а таксама беларускі спявак Сергей Доўгушаў. Падляска-беларускі музычны праект стаў часткай міжнароднай кінапрадукцыі, якая ўжо атрымала ўзнагароду за найлепшую рэжысуру на Каннскім кінафестывалі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У бліжэйшую нядзелю 21 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Берасцейшчыне без істотных ападкаў, на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне у другой палове дня кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 30-32 вышэй за нуль.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Сцепанюка.
3: З легендаў і казак былых пакаленняў скалося цяжкога жытоў, пшаніц, сузор'яў і сонечных цёплых праменняў, з грымучага зяння бурлівых крыніц, з птушынага шэбету шуму дубровы, і з гора, і з радасці, і з усяго таго, што лягло назаўсёды ў аснову святыні народа, бяссмерця яго. Ты выткана дзіўная родная мова, няма на зямлі таго шчасця і гора, якога б ты нам перадаць не магла, няма такіх метраў глыбокага мора. і хор, праз які б ти не провела. Родная мова святлом незгасальным у серце своїм. Праз цемру і годы змаганняў суровых, калі шападзе і развеецца дым.

0: калі з'явілася першая літаратурная старонка, Ніва існавала ўжо трэці год і, як пісаў на той жа галоўны рэдактар тыднёвіка Георгі Валкавыцкі. На старонках яе з'яўляюцца вершы мясцовых аўтараў, выступаюць новыя імёны. Пераважна гэта маладыя, пачынаючыя паэты, творчая біяграфія якіх звязана з Нівай. А як паэт на першай літаратурнай выступіў тады 32-гадовы Дмітрый Шатыловіч.
1: Дмітрый Шатыловіч, пакінутая магіла, дзе вузка дарожка бяжыць з-пад кустоў на ўскраю сяла, пад бярозу адну, жывы чалавек, як шкілет, падышоў, прысеў на зямлю і глыбока ўздыхнуў. Не знаю, якое ён прозвішча меў, не знаю, каторы мінуў яму год, не знаю, куды ён ісці захацеў, здаецца, што з захаду ішоў ён на ўсход. Здаецца, што гэта бягляк з-пад дратоў, з палону нямецкага ўцёк ён сюды, нябачным прайшоў між варожых пастоў і блукаўся доўга, галодны, худы. А тут ён аслаб і ісці больш не мог. І вось у кустах ён начлег свой зрабіў, пад ветрам хадзіў пад сялянскі парог і голасам ціхім там хлеба прасіў. І сілы набраўшы, пайшоў бы далей. Аднак жа тут страшны спаткаў яго лёс. Знайшоўся вось Юда між чэсных людзей і немцам аб гэтым няшчасным данёс. І каты ступілі сваёю нагой, і труп вось ляжыць пад бярозай густой. Пазней бы раскрыш на магіле яго, пастаўлены чулай сялянскай рукой. Спачатку тут кветкі садзілі на ёй, спрацованы рукі вясковых дзяўчын, і часта блішчэў тут у цемры вачэй, як зорка маленька агеньчык свячы. Цяпер пад бярозай на ўскраі сяла, дзе вузка дарожка бяжыць з-пад кустоў, маленькая магіла травой зарасла, і крыж пачарнелы зваліцца гатоў. Забылі аб ёй ужо рукі жанчын, якія садзілі тут кветкі вясной. Ніхто ўжо не паліць тут ноччу свячы, ніхто не адгорне тут снегу зімой. Ніхто памаліцца не прыйдзе сюды, ніхто тут не східзіць калян перад ёй. Ніхто ў дні спякоты тут капляй вады не змочыць травы, не прыгладзіць рукой. І ў дзень памінальны ніколі з вачэй сюды не ўпадзе расінка слязы. І толькі бяроза ўсё стогне мацней, і чутна з кустоў шэпт жалобны лазы. Тут дождык вясною вільготнай струёй абмые магілу, напоіць траву. А восенню вецер цудоўнай мятлой з магілы змяце пачарнелу ліству. Тут летняе сонца ў крупінках расы, калёрамі радугі ранкам гарыць. Вароны крычаць тут на ўсе галасы, і рэха з-пад лесу на крыкі ўтарыць. А ноччу саловка тут смутна пяе, закумкаюць жабы, сава загучыць. Цвыркун заіграе на скрыпцы сваёй, і шэрая мыш у нары сапішчыць. І годы мінаюць, зялёнай травой зусім зарасце тут магіла яго. І крыш упадзе, і бярозу зімой зрубаюць і кінуць у печ, у агонь. І жыта навокал тут будзе расці, і птушкі з-пад неба тут будуць спяваць, і кветкі, што лета, тут будуць цвісці. Цвыркун тут, што вечара будзе іграць. Забудуть усе, што пад гэтай травой бягляк з нямецкай няволі ляжыць. Адзін толькі вецер асенняй парой тут моцна завые і ўдаль пабяжыць.

0: Калі першая літаратурная старонка Нівы, можна сказаць, што была яшчэ моцна інфармацыйна-аб'яснальная, то другая прыносіць ужо некалькі цікавых, так паэтычных, як і празаічных твораў. Тыя апошнія прадстаўляе Васіль Баршчэўскі з апавяданнем «Дужы Ясё», а сярод вершаў «Ёсць і такі» аўтарства Мікола Буцэліна.
1: Мікола Буцэлін, надзея. Не кажы, што надзеі няма, што і мэта істнення разбіта. Паглядзі, агляніся ваўкруг, як шуміць, як калосіцца жыта. Ці тым шумам сваім маладым не гаворыць, як стан яе моцны, што не схіліць яе галавы ані град, ані віхар паўночны. А мо пудзіць цябе што трава, што пусты яшчэ колас зялёны. Пачакай, дай яму дарасці, ён сагнецца зярнём прапаўнёны. Вокам кінь у далёкі прасцяг, усё яна, ды яна каласіцца. Думна выглядзіць у рысах сваіх, стройным станам сваім залаціцца. А зраслась яна моцна з зямлёй, з глебай роднай карэннямі звілась. І каб вырваць яе, заглушыць, моц такая яшчэ не зрадзілась. Выкінь прэч з галавы гэты сум, грэшыш цяжка, сам відзючы гэта. Напудзіла цябе знаць зіма, усё верне табе гуйнае лета.

0: No jeszcze dwa wiersze z tych, jakie znajdli się u drugim wypusku literaturnej staronki Uniwie z datej 20 lipienia 1958 roku. Chcuś wiernąć waszą uwagę. Jak pierwszy, niechaj prechuczyć u interpretacji Michała Andrasiuka wiersz poeta z Bielska Padlaszskaha, jaki nawiązwa je krychu do tego, co paczuli by już i u raniej przeczytanym wierszy.
1: Mikula Krasowski, wiosna. Надоела зима вам усім, непрыкметна, звычайна зусім, так як з году на год тае снег, тае лёд, прыйдуць урэшце спякоты, дажджы. А тым часам у сённяшні дзень яшчэ ходзіць зімовы злы цень, але сонца ў гары ўжо чакае пары, каб даць волю праменням сваім. Цёплы вецер лыхнуў, праляцеў над зямлёю туды і сюды, застагнаў стары бор, як асілака ў хор, затрашчалі на рэках і льды. Промінь сонца адбіўся ў вадзе і ў далёкі прастор паляцеў, ніткай золата ён праімчаўся, пайшоў штораз вышэй да хмараў, да зор. Над зямлёй ўжо птушкі ляцяць, дружным хорам вясёла крычаць. Мы з далёкай зямлі прыляцелі сюды, мы матулі вясны пасланцы. Яшчэ шэрая вокал зямля, свежых лісцяў ці кветак няма, толькі мокры пясок пакрыў куст верасок, што мінуўшаю восенню цвіў. І ў амшэлым адвечным бары цяпер вецер даўно ўжо шуміць, вераском калыхнуў, у лугу траўку загнуў, слёзы радасці з голяк змахнуў.

0: Калі цікавіць вас, як развілася плынь апавядання па шчырасці, запрашаю да старонкі архіўных выданняў Нівы, верачы ў тое, што неўзабаве будуць яны таксама ізноў даступнымі на сайце камунікат.орг, які не так даўно быў заатакаваны варожымі сіламі і цяпер аднаўляецца. А мы вяртаемся да трэцяй літаратурнай старонкі і бярэмся ўжо за вершы. На пачатак запрашаю вас на канцэрт.
1: Алясь Свісёк, беларуская песня. Спявала дзяўчына, мяжой ідучы. Набукал было жыта і сонца праменні. І быў мак. Загарэўся ёй серп на плячы, а ў вачах васількі, а твар быў у натхненні. А з той песні біў чар, каля сэрца калоў, прытаіўся я, вочы заплюшчыў, і пачуўся мне шэпт ёлак, хвояк дубоў і б'ярозы алешын над Нёманскай пушчы. Ручай і асіна заводзяць гаворку, заскрыпела сасна, заяц скочыў у гушчу. З-за пня заблішчэлі вочкі вавёркі, недзе дзяцел застукаў, кукавала зязюля. Над ракой на вярбе заспяваў салавей. Пчолы з песняй займалі новы дом, дупло, вулей. А над Нёманам луг, мора красак і траў, вока гіне ў далі бясконцай. Страказа тут і пчолы. Ціха шмель зайграў, матылькі красуны купаюцца ў сонцы. Успорхнулі качкі, дзяркач закрычаў, адклікнуўся бусел з дуба. А сонца ўсё свеціць, а кветкі ўсё пахнуць, а сэрцу так цёпла, так люба. Я слухаў, глядзеў і ўжо думаць пачаў. Эх, прысніўся мне сон, якіх мала. А гэта толькі дзяўчына спявала. Дзяўчына з васількамі ў вачах беларускую песню спявала.

Калі хтосьці думае, а яшчэ горш гаворыць, што беларусам у Польшчы няма чым ганарыцца, няхай гляне на сотні, а мо і тысячы добрых вершаў, якія напісалі беларускія аўтары ў пасляваеннай Польшчы. Калі хтосьці не верыць, няхай пагартае і кніжкі, і літаратурную старонку ў Ніве, якая дзясяткамі гадоў была трыбунай беларускага літаратурнага аб'яднання, як гэта пісалася на старонцы. Я, Андрэй Шчапанюк, вас да гэтага заахвочваю, сапраўды варта. А калі не будзеце мець на гэта часу, то паслухайце хаця паэтычных роздумаў, у якіх буду даносіць вам гэтыя вершы. А сёння ўжо дзякую за ўвагу і развітваюся да наступнага тыдня.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Латушка заклікае Лукашэнку выканаць ультыматум Зеленскага. Інтэрнэт-бібліятэка камунікат амаль цалкам адноўленая пасля хакерскай атакі. Да ліквідацыі самагоннай вытворчасці пад Маладэчным прыцягнулі АМАП. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1578 дзень вайны. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка выступіў са зваротам да Лукашэнкі. Цытата: «Дзейнічай, бяжы хутчэй, калі ты кажаш, што ты за мірнае неба і не хочаш удзельнічаць у вайне, то ты павінен выканаць ультыматум Зеленскага». Гэта Латушка пракаментаваў выказванне прэзідэнта Украіны на супольнай канферэнцыі з прэзідэнтам Гандураса Насар Асфурай у Кіеве. На думку Латушкі, у пераломны момант важна падкрэсліць, што апраўданне Лукашэнкі перад Украінай міжнароднай супольнасцю больш не працуюць. Нельга заяўляць пра мір, адначасова даючы беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы для запраўкі расійскіх танкаў і дазваляючы размяшчаць рэтранслятары для навядзення ракетаў і ударных дронаў на жылыя дамы ў Кіеве і іншых гарадах Украіны. Латушка рэкамендаваў суайчыннікам у Беларусі трымацца далей ад вайсковых аб'ектаў і не набліжацца да расійскай ваеннай тэхнікі, бо тыя могуць стаць цэллю ў любую хвіліну. Беларускую інтэрнэт-бібліятэку «Камунікат» удалося аднавіць амаль да таго стану, якім яна знаходзілася да хакерскай атакі. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні, размешчаным на сайце бібліятэкі. Азначаецца, што незваротна страчаныя толькі асобныя файлы, галоўным чынам ілюстрацыі да архіўных навінавых матэрыялаў.

0: Сёння бібліятэка ўзноў даступная, функцыянуе і працягвае сваю працу, падкрэсліваецца ў тэксце. Камунікат звяртае ўвагу, што пасля атакі ў тэлеграм-каналах блізкіх да беларускіх сілавых структураў з'явіліся публікацыі са скрыншотамі адміністрацыйнай панэлі рэсурсу, таму ёсць усе падставы лічыць, што атака была часткай палітычнага ціску на незалежную беларускую культурніцкую інфраструктуру і што за ёй стаяць беларускія карныя службы, гаворыцца ў заяве камунікату. АМАП супраць самагону. Пра выпадкі, звязаныя з незаконным самагонаварэннем у Маладзечанскім раёне, паведаміла прэс-служба Міністэрства ўнутраных справаў. Адзначаецца, што інфармацыю пра факты вырабу самагону для продажу атрымаў участковы інспектар раённага аддзелу міліцыі. Вытворчасць ліквідаваная пры сілавой падтрымцы атрада міліцыі асаблівага прызначэння. МУС нагадала, што за выраб захоўвання перавозку алкагольных напояў іх паўфабрыкатаў без адпаведнай ліцэнзіі, а таксама за захоўванне апаратаў для іх вытворчасці прадугледжаны штраф да 30 базавых велічыняў з канфіскацыяй прадмета правапарушэння. Статыстыка. У студзені-траўні ў Беларусі арганізацыі ўсіх форм уласнасці пабудавалі 9600 новых кватэраў. Пра гэта сведчыць актуальныя дадзеныя Нацыянальнага статыстычнага камітэту, піша выданне «Позірк». Такім чынам, тэмпы жыллёвага будаўніцтва ў Беларусі зніжаюцца. За аналагічны леташні перыяд было пабудавана 13 тысяч кватэраў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск пра з гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У бліжэйшую нядзелю на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Берасцейшчыне без істотных ападкаў, на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне ў другой палове дня кароткачасовы дождж і магчымая навальніца. Вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 30-32 вышэй за нуль.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. З-пад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з-пад ляшча.
2: Слова «Серца і душы» то выдалі творцы «Земі Грудэцкій» 2018 року. Ну, тутай вершы ўсіх нашых гэтых гарадоцкіх паэтаў, можа, каторыя мне і не знаныя, потому што я зачала позна пісаць. Я ўже цяпер зачала спатыкацца з гэтымі людзьмі, маю час. Зачала жыць ўже па 70-ці, так можна сказаць. Так залажылася, што не пазваляло мне маё жыце. Было многа работы, былі малыя дзеці, была гаспадарка, тады хваробы. Мамы хвароба, которая была прыкута да ложка 11 лет. Я зачала ўжо позна выходзіць да людзей, ўжо па смерці мамы практычна. Цяпер актыўна. Належу да ясеннага лісця, ходзім на пробы, што тыдзень у сераду спатыкаемся. Запісалася да актыўнага сэнёра, ўжо пара лет, тоже там спатыкаемся і спяваем.
3: У эфіры беларускага радыё «Рацыя» штотыднёвая перадача з серыі «З-пад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Вітаю. Сёння запрашаю ў мясцовасць «Гарадок» пад Беластокам. Тут жыве герой сённяшняй перадачы. Спадарыня Крысціна Кондрасік, маці, бабуля. Вельмі ветлівая і сардэчная жанчына. Крысціна Кандрусік – прыклад таго, што весці цікавае і актыўнае жыццё можна ў кожным узросце. Пасля выхаду на пенсію займаецца грамадскай дзейнасцю ў сваёй мясцовасці. Спявае ў калектыве «Ясенны лісць», што дзейнічае пры гмінным цэнтры культуры ў гарадку, належыць да клуба актыўнага сэньёра і да мясцовага клубу пенсіянераў. Любіць падарожжы, а некалькі гадоў таму пачала пісаць вершы і кароткія апавяданні на беларускай і польскай мовах. Сёння Крысціна Кондрусік распавядзе пра свае зацікаўленні прыродную вёску Радулін, а таксама рассакрэціць, што стала інспірацыяй для яе вершаў і апавяданняў. Заставайцеся з намі.

На хвалях беларускага радыё «Рацыя» вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серыі «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Сёння гасцюем у гарадку на Беласточчыне. Тут жыве герой сённяшняй перадачы, спадарыня Крысціна Кондрусік. Нарадзілася яна ў вёсцы Радулін. Там прайшло яе дзяцінства. Бацькі мелі гаспадарку, бацька, ветэран Другой сусветнай вайны, працаваў, як і большасць мясцовых жыхароў у лесе. У пачатковую школу спадарыня Крысціна Кондрусік з дому Дробот хадзіла ў Залукі. Пасля, як і ўсе яе школьныя сяброўкі, вырашыла вучыцца далей. Не атрымалася ёй пайсці ў першы агульнаадукацыйны ліцэй, што па вуліцы Касцельнай у Беластоку. Патрапіла далёка ад дому, у Пельск пад Ляскі, дзе вучылася ў эканамічным тэхнікуме. Як кажа, у 14 гадоў пакінула свой родны дом, бо пасля тэхнікума зараз выйшла замуж у гарадок. Спадарня Крысціна Кондрусік з ностальгіяй узгадвае свае дзіцячыя гады ў Радуліне, школу, сяброў, святы. Гэтаму перыяду свайго жыцця прысвяціла адзін са сваіх вершаў пад загалоўкам «Дзяцінства».

У эфіры беларускага радыё «Рацыя», штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Сёння гасцюем у гарадку на Беласточчыне. Тут жыве герой сённяшняй перадачы, спадарыня Крысціна Кондрусік. Пасля выхаду на пенсію яна займаецца грамадскай дзейнасцю ў сваёй мясцовасці, спявае ў калектыве «Щенны лісць», што дзейнічае пры гмінным цэнтры культуры ў гарадку, належыць да клуба актыўнага сэньёра і да мясцовага клубу пенсіянераў, любіць падарожжы, а некалькі гадоў таму пачала пісаць вершы і кароткія апавяданні на беларускай і польскай мовах.

0: Я жила вельмі добра сваімі швёкрамі. Ну, швёкер, правда, я памёр у 80-м року, то я яшчэ была, правда, маладая, а швекруха у 92-м. Так што мы праве цэлае жыццё перажылі разам. Яна добры мела характар, я мела добры, бо нікды з сабой не сварыліся, нікды нават не перагаварыліся. Я пра іх напісала вершык. І то быў такі вершык «Успаміны старыкоў». Ще ў дзядуля на ляжайцы, бабу побач пасадзіў, грэй фультанка сваю спінку, у печы добра напаліў. За акном мячель і ўюга, усе сцежкі замяло. Прытуліся, мая міла, успомнім прошлае сваё. Помніш, любачка мая, як прыехаў я ў сваты? А ты ж мяне не схацела, ножкі за пас узяла і ўдрала з хаты. Маладзенька ты была, замуж не хацела, а мне людзі падсказалі, што ты хлопца мела. Правду людзі гаварылі, хлопец малады, прыгожы быў, але бацька сустракацца не даваў, кмячом яго прозываў. Сніўся ён мне па начах, калі спала я з табою. На жаль, трэба было ўсё забыць, а жыць з галавою. Ты паўчастка зямлі меў, і кравецтвам занімаўся, шыў касцюмы, кажухі, часта усміхаўся. У жыцці ўсяляк было, і не раз окунем ставаў, бо ты дзед варавіты быў, мне ніколі не ўступаў. Не магла прывыкнуць я, плакала дурная, пока да розуму дайшла, ну што ж, маладая. А помніш ты, як стала проціў і сказала я табе, я тут тоже гаспадыня, а не затычка ў хляве. Ты, мужык, статэчны быў, і не піў, і не курыў, а я цяжка працавала, рук сваіх не шкадавала. Сінякоў я не насіла, рукам ты волі не даваў, і зато я цябе любіла, што мяне любкай называў. Даціраліся мы доўга, дарагі, пака прывыклі да сябе. 10 лет амаль мінуло, як учула, я люблю цябе. Больш як паўвека мы з табою пражылі. Было так, было чак. Дзетак чацвяро мы нажылі. Неўжо ж табе з любві? Дзед да бабы прытуліўся. У шчоку цмокнуў ён яе. Адчапіся, кажа баба, вусы колюцца твае. Так сядзелі, спіны грэлі, успаміналі пра жыццё. Та й даволі, хоць дзядуля з'яму нешта, бо бурчыць у жываце.
1: Такая складанка была моя.
0: А фультанка, то мой швёкер так называў сваю швекруху. А фультанка то была такая марка пілы, такая з'ядліва.
2: І
0: любы кандрусікаў, так.
2: І не гарадоцкія.
0: Гарадоцкія, гарадоцкія. Швекра то была з Тапалян, правда. А швекер кандрусік Васіль быў з гарадка. Свекруху я так буду вспоминать до конца життя. И она меня научила життя, потому что я с хаты вышла, еще была молодая, пошла учить еще, правда. Ну, то я только до 14 лет была у хаты, а уже после вышла с хаты, а после вышла замуж по школе. Вышла замуж, пришла сюда, и я целое життя практически жила за свекрухой.

Айшчай пісала пра сваю свякруху, як ехала на свіне. Можа, чулі вы? Не чулі? Тут трошки, можа, і многа гэтага, але то так, так было. Та была праўдзіва здарэнне. Швіня выскачыла з хлява і дала ёй между ногі наесці насіла. І дала ёй между ногі, то была мачора такая вялікая, насіла на яе, ехала задам. Швіня ішла ў той боку, так як у нас да стадолы. Яна задам сядзела з ведром пустым. Дождж падаў, на падворку калужаў. А гэта швіня завязла яе пад стадолу, як страшанула яна. Бах, і ўпала ў калужу. Так мы смяяліся. Ну, я пра гэта тоже напісала. Пра вену напісала, потому што гэта вена, то ўже яна так прыходзіць не часта. Не часта яна прыходзіць, як апусціць-то і паўгода нема. І, можа, было так, што і год ніц не пісала. І я і цяпер не пішу так за многа. Ось тось там часам выдумаю сабе, дзе ж напішу, бо па-польску тоже пішу. Такія мае складанкі, такія рымаванкі. Да суседа напісала вершык. Уже суседа нема, ён тоже пісаў. Слово каханне, такі вершык. Сябруская бешеда. У нас была тоже, я атрымала першае месца за гэты вершык, і што ў нас Юрка быў Стапчук. Ну і акурат тады было ім 20 год існення гэтага прымакоў за сполу. Дастала першае месца. Старасць, то быў мой першы вершык.

0: życiu jak pojazd imczytca, a u pierwszym wagonie stara siedzieć. Nie uzabawia, da jedzie do celu i łakience twojo zastuczyć. Ty nie bój się jeje, mój bratoczku, nie przyszła ja na obkraść ciebie i pragnacie jeje ty nie zmożesz, a tylko przytulić do siebie. Ty powinny ją w serce przyjąć i szczera pokochać jeje. А яна цябе не аставіць і будзе спрыяць табе. Валасы пабелелі, як снег, ногі не хочуць хадзіць. І ў спіне нешта трашчыць. Мілая старасць, памажы масажы зрабіць. Не ў засёды паслужная мне старасць. Тады праклінаю яе. Чаму ты такая няўдзячна? Чаго ты так мучыш мяне? А потым, калі спаць і лягаю, яна сцеляцца побач мяне. І зноў я яе прытуляю і прашу прабачэння ў яе. Бывае і так, калі косці не вельмі баляць, тады хочацца нам паспяваць, а як музыка стане іграць, за ахотай ідзем танцаваць. Старасці я падружылі з сабой, не скажу на яе ўжо нічога ліхога, і так будзем ісці неразлучна ў жыцці да канца нашага жыцця зямнога.
1: Такі вершык мне выйшаў, першы вершык.
0: Такія мае вершыкі, ну, папросту... Ну, можа, хтось піша, можа, такія бардзі філазафічныя, трэба над іх трэсцей застановіцца, а што там ходзіць. А мае тут такія рымаванкі. І так, трошкі прозай пісала, такой, як гэту, пра гэту швёкру, та яшчэ пра свого мужыка, як паехаў мне па закруткі да слоікаў за луг, і не прывёз закрутак, а прывёз маю дваюрадну сястру. Яны там былі акурат у Радуліні, адпачывалі летам. Прывёз да хаты і ехалі трактарам, і адно п'яна, і друга п'яна. О, вы падумайце. А тады мне трэба было яе адвозіць, бо на аставіла малыя дзеці там у Радуліні. Я яе ўвечары, гадзіна 11, мусі, павязла яе без права язды трактарам. Думаю, павязу, а што? Нехай плачыць мужык. Як ён выпіў сабе і заснуў, то што я маю рабіць? Мушу яе да дзіцей адставіць. Ой, такія былі справы.

0: Барык, я прыйшла на сяброўскую беседу. Кошык з ядой прынясла, бо не ўспела з'есці абеду. Месца ўсе ўжо заняты, столькі сёння тут народу, тут і бедны, і багаты, наслаждаецца прыродай. Села сабе на траве, разаслаўшы коса. Сцэну добрую бачна мне. Сядайце, хто хоча. Тут прыходзіў мне масажка. Запрасіла я яго. Дав ён мне вады чашку з калодца свайго. Эх ты, Сашка Баламут, чым мяне частуеш? Ты вясковы дзед хамут, да мяне ты не пасуеш. Пачастую ж я цябе, ды вадой пакрэпчы, інакш глянеш на мяне, і свет стане лепшы. Як выпілі, прыкусілі, та й у таны мы пашлі. Ногі балець перасталі, як загралі прымакі. Як заігралі, заспявалі, сосны векавыя затрасліся, валасы на галаве дыбам сталі, мурашкі на спіне завяліся. Грайце, браце, аж да рана, забаўляйце словам нас, не ў забаве світаць стане, а я з Сашкам паздраўляю шчыра вас. Такі вершык.
1: Яшчэ слова пра каханне.
0: Ну, то было, то тоже такое, такие. Калі мела я 10 лет, задавала дарослым пытання. Калі ласка, скажыце мне, што гэта такое каханне? Добра я памятаю бабулі слова, якія ў галоўку маю маленькую клала. Кахай, дзетка, заўсёды свой бацькаўскі край. Яна часта мне так паўтарала. Кахай свой родны куток ад душы. Няхай шніцца па начам ён табе. А бацьку і маці кахай яшчэ больш. Вось так, як кахаеш самую сябе. Кахай прыроду, звяроў і птушак. І Бога, дзетка, кахай. І ўсё вакол, што створана ім, і бедным заўсёды руку падай. Усё на свеце кахала я, памятаючы бабулі слова. Незаметна дзяўчынаю стала, і праўдзіва каханне прыйшло, як вясна. І толькі тады зразумела я, што значыць слово «каханне», як бегла ў падскоках з песняй на губах з каханным маім на спатканне. Каханне цвіло, як прыгожа, як кветка, а нашы спаткання цудоўны былі. Пацалункі заўсёды над ранам канчались, абое мы бы ў амоку жылі. Прайшло некалькі лет, і паняла я, якога кахання бабуля вучыла. Яна з цэлага сэрца жадала мне, каб праўдзівую любоў я сама перажыла. Час ляціць, і леты лячаць, і вяліка каханне мінула. І сапраўды сёння магу я сказаць, што яшчэ пра яго не забыла. О, такое каханне. Такія мае. Та пра то, та пра ўсё. Залежыць, як, што там прыйдзе да галавы.

Вы слухали штотыднёвую перадачу з серыі «Пад наша родам. Месцы, падзеі, людзі». Героям сённяшняй перадачы была спадарня Крысціна Кондрусік з гарадка, родам з непадалёкага Радуліна. Я, Анна Шайкоўская, развітваюся ўжо сёння з вамі на сустрэчу з чарговым героем серыі. Запрашаю ўжо праз тыдзень.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 в Польше. Тихановская прокомментовала сигналы относно утягивания Беларуси в войну. В каком стане беларусы потерпели от удару дрону у Бранской области? У Польши грузину выставлено обвинение в убийстве мастака. З навінамі стась Дэдарка. 1578 дзень вайны. Дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціхановская выступіла з заявай, цытата: «Мы сур'ёзна ставімся да ўсіх сігналаў, якія паступаюць ад украінскага боку адносна ўцягвання Беларусі ў вайну і бяспекі ў рэгіёне. Ва Украіны ёсць усе падставы быць пільнай. Менавіта з беларускай тэрыторыі ў 22-м годзе пачалося расійскае ўварванне. Сёння рэжым Лукашэнкі працягвае падтрымліваць расійскую агрэсію». Канец цытаты. Тихановская нагадывае, што на гэтым тыдні ў Кіеве місія дэмакратычных сілаў ў Беларусі правяла круглы стол, на якім эксперты і прадстаўнікі Белпол прадставілі інфармацыю пра мілітарызацыю Беларусі і планы Расіі па далейшым уцягванні Беларусі ў вайну. Як зазначае палітык, гэтыя пагрозы нельга ігнараваць або недаацэньваць, да іх неабходна ставіцца з поўнай сур'ёзнасцю. Яшчэ цытата заявы: «Украіна размаўляе з Лукашэнкам мовай сілы, бо менавіта яе ён разумее лепш за ўсё. Лукашэнка павінен усвядоміць, уся адказнасць за магчымыя наступствы для краіны ляжаць будзе на ім». Канец цытаты. Тым часам Вялікабрытанія распрацоўвае для Украіны новыя дальнабойныя ракеты без амерыканскіх кампанентаў. Яны змогуць паражаць цэлі на адлегласці больш за 500 кіламетраў. Кошт адной ракеты без боегалоўкі ацэньваецца прыкладна ў 530 тысяч даляраў. Працяг ваеннай тэмы. У Мінздароўя Беларусі расказалі пра стан пацярпелых беларусаў ад удару дрону ў Бранскай вобласці Расіі. Дзеці ў РНПЦ дзіцячай хірургіі стабільныя, са станоўчай дынамікай. Дзіця праапераванае 19 чэрвеня ў рэанімацыі, стан здавальняючы. Дарослы пацыент пераведзены з рэанімацыі ў аддзяленне, стан стабільны, паведаміла ведамства. Як паведамлялася ў сераду, 17 чэрвеня ў Бранскай вобласці быў пашкоджаны аўтобус, які перавозіў дзяцей з футбольнай каманды дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы.

0: Ведаеш, Ганна, ведучы сюды на канцэрт, я сустракаўся, ну, выпадкова сустрэўся з такім журналіст тыднёвіка беларусаў у Польшы Ніва Міхал Іванюк. І ён паходзіць з вёскі Трасцянка, ягоная бабуля з дзядулей. І вось мы з ім прагаварылі пра тое, што вот я іду весці канцэрт, а ён кажа, ну то нехта можа пазвоніць з Трасцянкі. Я кажу, не, напэўна, не, бо не так часта да нас звоняць той з Трасцянкі. Ажно не, вось аказваецца, першы наш слухач, які датэлефонаваўся акурат з той Трасцянкі. І гэта спадар Коля. Рады вас чуць і вітаць.
1: Ой-ой. Ах, шкада, што абарвалася сувязь у нас. Можа яшчэ пашчасціць датэлефанавацца нам спадару Колю. Так што будзем спадзявацца, што мы яго пачуем яшчэ ў сённяшняй перадачы. Ну а пакуль што пачытаем, пакуль што, а пачакай, вось яшчэ можа быць акурат гэта спадар Мікалай. Добры вечар. Добры вечар.
2: Добрый вечер.
1: Скажите, калі ласка, як вас зовуть?
2: Коля.
1: С Трасцянки. Вельми приемно. И вам слово, калі ласка.
2: Хотел бы изложить изучение для пани Эли, для Юстинки, для Магды, для Кубуся, для Владка, для Агнешки. Всего наилепшего, дуже здоровья, счастья и солнечных дней. О. И вам так само радиорация. Дякую. Песню то еще просил.
1: Абавязкова прагучыць. Ну, а вы заставайцеся з намі, усяго добрага, дзякуем. 19 чэрвеня Гелена Іванюк святкавала свой дзень нараджэння. З гэтай нагоды жадаем ёй моцнага здароўя, шчасця, пацехі ад родных, вясёлых і шчаслівых хвілінаў жыцця, напісалі Тамара і Гжэгаш. Ну што ж, мы спяваем, правда, Юрась? Мы зараз адкрылі ўсім таямніцу. Мы таксама спяваем. Разам з вамі спадзяюся песню «Ой, у вішневому саду», а для ўсіх для нас выканаюць яе «Каласкі з Беластока».

0: Так, праўда, салаўёў мы з вамі можам пачуць не толькі на нашым радыё рацыі. Я думаю, што ў кожнай мясцовасці, адкуль вы нам тэлефануеце, гэтых птушак, ну, хапае. А нам прыемна слухаць не так салаўёў, як вашыя галасы. І цяпер я рада вітаць спадарыню Госю з Махнатага, якая вось датэлефанавалася нам акурат. Добры вечар.
1: Добрый вечер, поздравляю, радио рация, поздравляю. А теперь хотела сказать, что завтра будет входить мой тато у родины Генек с Мохнато. Хотела ему, и кончая 68 лет, и хотела ему зужить жечение, счастья, здоровья, багаття і ще шире жадає, і що добре, і здоров'я життю, і много щастя, ков здорові були, і не хворіли, ков жгова перестава, і шутко що. І многоє лета для її життю складає родина Каліновські. А тепер хотіла зужити понеділок, який буде Ані у родини з Вощинки 22 червня. Так, Ані, ти, і що добре живаю для її здоров'я, щастя, багаття, щире жадаю. І многоє лета, і букеток квітів, і хрушів, дуже здоров'я. І поздравляє Гося, Крися і тіва родина з Бухнато для її жичить. А тепер хотіла перейти до пожадані. А тепер поздравляю Щежу Ярка, що добро, щастя і здоров'я. А тепер поздравляю з Бігостоку Гощу Янка, що здоров'я, щастя і багаття, і многоє лета. А тепер поздравляю Сурена Генка, що добро, щастя і здоров'я. І то що, і з Мохнато ще знайомий, і ще раз многоє лета на тата мого, що добро живаю, многоє лета. І твою пісенку заказала, тую, що замовила, і то що, дякуємо.
0: Дякуємо вам, заставайтеся на наших хвалях.
2: 20 червня день народзінаў будзе адзначаць Ариадна Філіпчук Трафімюк. З гэтай нагоды жадаю традыцыйна многае лета і здзяйснення мараў як у асабістым, так і прафесійным жыцці. Ідзі надалей смела праз жыццё, ганарыся сваімі дасягненнямі і будзь шчаслівая. З найлепшымі пажаданнямі бабуля Марыя Трафімюк і ўсе блізкія. Дзень нараджэння ў чэрвені сустракае мой сват Пётр Музько. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні перш за ўсё моцнага здароўя і задавальнення жыцця жадае Сванька Марыя.
0: Вось ведаеш, пэўна, што песня «Валыняначка» ўжо даўно гучала ў нашай перадачы, праўда?
2: Ну так даўно не чуў я.
0: Але з'явілася нядаўна новая «Валыняначка» і спявае той же самы калектыў «Ас», але песня іншая. Як ты думаеш, чаму так вось пра «Валыняначку» песню ў нас пішуць?
2: Ну, не ведаю, Валынянка – гэта ж такі рэгіён в заходняй Украіне.
0: Ну, так, я думаю, што ведаеш, што, можа, там вельмі прыгожыя дзяўчаты просто жывуць, не?
2: Ну, напэўна, так. Но... Я, дарэчы, быў на Валыні, то ведаю, так.
0: Так і ёсць. Зрэшты, я абсалютна не зайздрошу, таму што вось хтосьці пабачыў прыгожую Валыняначку, а ў нас новая песня з'явілася. І якая? Слухаем.

0: А мы працягваем падляскі канцэрт пажаданняў, і датэлефанаваўся нам спадар Лукаш з Рэпчыц. Вітаем сардэчна.
1: Добры вечар.
0: Добры вечар.
1: Хачу цябе паздравіць з твайго тата Мірка. Хачу цябе паздравіць сваю сястру Магду. Хачу паздравіць сваю маму Башу. І песню хацеў бы «Суседка».
0: Прагучыць абавязкова гэтая песня. Дзякуем, заставайцеся на нашых хвалях.
2: Для каханай бабулі і прабабулі Алімпіяды Мартынюк з Плютыч жадаем шмат-шмат здароўя, шчасця, шмат сіл і пацехі з унукаў і праўнучкі. Жадаюць унучка Даменіка з Салманам і праўнучка Лейла з Глазго, а таксама унукі Юлія і Алекс з Лютана.
0: Самыя цёплыя прывітанні Алі Аксэнцюк з Гайнаўкі. Разам з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця, кахання і ўдачы дасылае яе сусед. Ось сусед мог бы і песню таксама заспяваць. Можа, не ўсе такія смелыя, як нашыя зоркі падляскі Алі. Так, ведаеш, пад нашае радыё, так вось, як у караоке-клубе, то можна, любімай суседцы, песню пра суседку, праўда? А мы ўжо слухаем яе. Спявае зорка.

0: Ну, мы працягваем наш падляшскі канцэрт пажаданняў, і да нас датэлефанаваўся наш чарговы слухач, спадар Андрэй з Плёсак. Добры вечар, спадар Андрэй.
1: Вітаю, вітаю сердечне вас, Юра. Поздравляю тебе з цією фамілією. Поздравляю паню Ганю, Сергея поздравляю, паню Валю, Аню. Ну і цілу вашу редакцію поздравляю. Хотів би такого поколінці. Поздравіть паню Валю Краснодемську, яку відвідав у неділю. Просиділи мусі за 3 години. Що розказували? Бо то акурат така кобіта, що і моя мама із тамтуль походить, із Павлу. Ой, так договорилися. Ну, кажу, довго сиділи. І дякую, дякую за пані Валі, за сувенір. І здоров'ячка звичу. Тепер, кажу, вже маємо телефони, будемо в контакті. Так же, всього-всього доброго, пані Валі. Поздравляю также ставу слухачку Калинку, Эльвирку, Даниэла, Давида. Ну, поздравляю также Колю Хуну из Рыбову, колишнего, что значит лесника. Поздравляю из Плеску соседу, мою Христону, из Иркою, с Тамаркою Украинкою, которая пильнує уже скоро часу. О, помогает там, дає. Ну, поздравляю также пані Надю, тут по сусідку, теж так само, гриб'яки вже гриби справдзали, але щось якось слабо у нас назбирали, бо дошки не падали на риболоху. Ну, поздравляю также такого далі. Поздравляю з Кривою Волочку, з Тамаркою, поздравляю также із Зубова, Святохловського гетто.
2: Ой, нешта ў нас абарваўся тэлефон, але, ну, я спадзяюся, самае галоўнае, спадар Андрэй ўжо паспеў сказаць. Можа яшчэ пашчасціцца і датэлефануецца ён у гэтай гадзіне ці там пазней сёння. Ну што, а мы пачытаем яшчэ крыху, не?
0: Ну так. Ну што ж, бывае і такое здараецца, нарэшце, на жаль. Сын Кшыштаф з жонкай Катажынай, а таксама муж Генек складае найсрадэчнейшае пажаданне Халене Іванюк, якая 19 чэрвеня адзначала свой 65-й дзень народзінаў. Жадаем табе шмат-шмат здароўя, масы ўсмеху, часу на ўласнае каханне і мноства энергіі для рэалізацыі кожнага свайго, кожнай сваёй задумкі. Да пажаданняў далучаюцца яшчэ ўнучкі Зоя і Ліліана, але яны маюць на гэты бліжэйшы час крыху інны план. І вось што яны пішуць. Каханая бабуля, адпачывай і набірайся сіл, пакуль яшчэ можаш, бо хутка пачынаюцца вакацыі, і мы маем у планах поўнасцю разбурыць твой святы спакой. А таксама усе мы кахаем цябе большым жыццё і жадаем 100 лет, 100 гадоў і высылаем наймацнейшыя абдымкі.
2: Найлепшае пажаданне ўсяго добрага Слаўку Кляпацкаму з Гайнаўкі дасылае Толік і зычыць яму добрага здароўя, шчасця і удачы. А мы будзем слухаць песню «Зелле чароўнае», якая, ну, я думаю, любімая песня нашага слухача-спадара Андрэя, які тэлефанаваў нам. Вось менавіта яе ён хоча паслухаць. «Зелле чароўнае» выкананні Мірослава Туроўскага.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. Зеленский дал Лукашенку тыдень. 500 дён у зняволені блогер Максим Шуканов. Белорусский удел у польским кино «Ойчизна». З навінамі стаць дэдэрка. 1578 дзень вайны. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі паставіў Лукашэнку ультыматум: адвесці ад украінскай мяжы тэхніку, якая карэктуе агонь па ўкраінскім насельніцтве. Інакш гэта зробім мы, дадаў Зеленскі. Як ён тлумачыць, калі Лукашэнка гаворыць, што не хоча быць уцягнутым у гэтую вайну, ён павінен быць чэсным прынамсі перад сваім народам. Цытата: «Не трэба лішніх слоў, у яго сёння на яго вышках ёсць рэтранслятары. Российские ретрансляторы, белорусские, якая там розница. На его территории уздовж двух областей, помежных с Украиной, находится техника, якая корректует огонь по украинским насельництве, минавито насельництве. Хай зніме гэтую техніку, хай выключить гэтую техніку. Я думаю, что ему тыдню будет достатково гэта зрабіць». Конец статы. Зеленский так само звернул увагу и на белорусскую нафтоперапрацоўчую промысловость. Поводле его слов, Беларусь сёння галоўны пастаўшчык, ці не один з галоўных пастаўшчыкоў для российской армии, и у силах Лукашенки это спынить. У протяг войны темы у соцсетках опубликовали видео, как по Менску фура везе вертолет Ми-26. Куда его везли, неведомо. Ми-26 – самый буйный в свете сырийный вертолет. Белорусские военно-поветренные силы мают 6 таких, еще 2 у распоряджения Министерства по надзвичайных ситуациях. З их тушить лясы. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 843 человеки. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такі статус атрымалі 4655 асобаў. Гэта лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 932 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 122 жанчыны, 22 чалавекі былі адпраўлены на прымусовае лячэнне. Роўна 500 дзён у зняволенні Максім Шуканаў. 36-гадовы мозырскі блогер меў больш за 6 тысяч падпісчыкаў на YouTube-канале Union Bell. Хлопец аналізаваў палітычныя працэсы, расказваў праўду пра вайну Расіі і Украіны, і часам гэтыя ролікі набіралі дзясяткі тысяч праглядаў. Як піша «Дысідэнт Бай», нават пасля таго, як рэпрэсіі ўзмацніліся, Максім не з'язджаў з краіны. Разам са сваёй нявестай Палінай Зыль, яна таксама блогер, хлопец перайшоў на падпольнае становішча. Пара пазбягала кантактаў з дзяржавай, аднак у лютым мінулага году ўрэшце рэшт прыйшлося звярнуцца да медыкаў, бо ў Максіма абвастрыліся проблемы со здоровьем на фоне арышту батьки, работника Мазырского НПЗ Игоря Шуканова. У вынику блогера за

0: Трымалі. Сітуацыя пацягнула за сабой арышт Паліны Зыль. Максіму прысудзілі 4 гады пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Вынік пададзенай сёлета апеляцыі невядомы. Пра музыку. Беларускі дзеяч з Падляшша Максім Фёнік распавёў пра падляшска-беларускі ўдзел у стварэнні саундтрэку да новага фільма рэжысэра Паўла Паўлікоўскага «Ойчызна», які цяпер ідзе ў кінатэатрах Польшчы і Падляшша. Паводле Максіма Фёніка, праца над музыкай адбывалася ў межах здымак у Нямеччыне, у Веймары, куды музыкі спецыяльна праязджалі для запісу з традыцыйных песень.
1: Там спявалі рускія дзве песні ваенныя, бо гэта проста пасля вайны, гэта адбываецца і ў гэты момант і там гэтая група была да гэтага з людзе і з Беларусі і з Польшчы таксама апрашала нас, бо я паехаў і мой брат і яшчэ адзін сябра з Бельска таксама паехаў, такая наша падляска беларуская група, якая і паехала ў гэты Веймар.
0: Да працы над саундтрэкам былі далучаныя браты Максімы Эліяш Фёнікі, а таксама спявак Сергей Доўгушаў. Падляска беларускі музычны праект стаў часткай міжнароднай кінапрадукцыі, якая ўжо атрымала ўзнагароду за найлепшую рэжысуру на Каннскім кінафестывалі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах Рацыі ў соцсетках і месенджерах.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нядзелю 21 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Берасцейшчыне без істотных ападкаў, на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне ў другой палове дня кароткачасовы дождж, магчымая навальніца. Вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 30-32 вышэй за нуль.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожаданняў. Концерт пожаданняў.
3: Не ведаю, як вы, а мы уже поспели нават трошку засумаваць без вас. І радая вас зноў вітаць тут, а тут со мною працуе Юра Здзяшук.
4: І Ганна Комінш. І у нас наперадзе яшчэ 2 гадзіны з беларускай, падляскай, украінскай музыкай і, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў, знаёмых. Тэлефануйце для гэтага ў студыю на нумар 654-51-51 альбо пішыце смс-паведамленні на нумар 508-667-663, якія там для вас здыме Сергей Верамеенка.
3: А вось такія віншаванні ляцяць у Орлю, што на Бельшчыне. Там пражывае неабыякавы чалавек, спадар Фёдар Мядзведзь, які ў панядзелак 22 чэрвеня будзе адзначаць свой юбілей 80-годдзе. 80 – гэта мудрасці час, гэта сонца ў зеніце для нас. Мы жадаем вам моцы, здароўя і сіл, каб анёл вас крылом сваім бараніў. Няхай радасць у хаце заўсёды жыве, а ў душы – толькі светлыя песні пяюць. Ад усёй душы віншуем спадара Фёдара Мядзведзя з яго 80-годдзем, з вялікім і прыгожым юбілеем. Жадаем моцнага здароўя, бадзёрасці, духу, цяпла і клопату ад блізкіх. Няхай кожны дзень будзе светлым і радасным. А многае лета жадаюць жонка Валянціна, дачка Ірэна з сям'ёй і сын Андрэй. Да пажаданняў далучаецца таксама Люба Шайкоўская з сям'ёй. І да гэтых самых пажаданняў вельмі просяць далучыць песню ў выкананні Дмітра Войцюшкевіча на словы Владзіміра Някляева «Ты залаты».

0: Ох, ведаеш, Ганна, з якіх толькі да нас краю не датэлефаноўваюцца нашыя слухачы. Слухаюць па ўсім свеце. І вось адзін з такіх слухачоў, спадар Андрэй з Галандыі, альбо з Нідэрландаў, зараз трэба правільна гаварыць, датэлефанаваўся да нас. Вось мы радыя даць яму эфір.
1: Добры вечар.
2: Добры вечар.
1: Добрый вечер. Я, знаете, то такие справы же. Сегодня приехал с Польши до Холландии и приехал до своего дома, включил радио и слушаю вас. Я хотел бы песню, ну, там, какую там знаете, для Вали Кардаш с Хородка. Dla Wali Kardasz z Maciejka Wychary i jej siami. Tak samo dla Łukszoł z ulicy Piastowskiej. Tak samo dla Łukszoł z ulicy TBS-a. Nie dajmy jako ulica. Tak samo dla Zrajkowskich z Sabalewa. Z Gościką Torze z Sakola. No i wszystkim słuchaczom Radia Racja. No i wam też.
2: Дзякуем вам сардэчна. Вы нам скажыце, як чалавек з досведам, які пажыў у Галандыі, залатых, толькі ў нас на Падляшы столькі, праўда? Залатых мужыкоў, залатых жанчын, там столькі хіба няма, праўда?
1: No nima, nima, nima. Ale lepiej żyć niż u Polski.
2: Ну так, вядома, але заўсёды добра і песню замовіць, і прыехаць у госці. Добра, што ёсць куды, праўда?
1: Ну, маем усё.
2: Так, ну што ж, дзякуем вам, заставайцеся з намі, а я яшчэ вось што прачытаю. 18 чэрвеня свой дзень нараджэння адзначаў Гжэгаш Кірылюк з Беластока. З нашай дапамогай, Юрась, яму хочуць скласці найсардэчнейшыя пажаданні здароўя, згоды у сям'і, каб дачакаўся залатых гадоў, пацехі з дзяцей і ўнукаў, і 100 лят, 100 гадоў, многае лета ў здароўі і радасці. А пажаданні такія з Беластока дасылае Весік з жонкай Аннай. І хіба што гэта сужонства Антосюк. Вось так віншуе спадара Гжэгажа. І далей. Вось што напісана. Я прашу, калі ласка, у 19:12, каб прагучала песня Рабіна Кудравая. І каб прагучала песня Рабіна Кудравая, цяпер мы ўзгаднілі гэта з Юрасём на міжнародным узроўні. Бо спадар Андрэй з Галандыі згадзіўся, каб яго песня прагучала пазней. А цяпер усе слухачы Радыо Рацыя пачуюць Рабіну Кудравую ў выкананні прымакоў.

0: А мы рады вітаць нашага чарговага слухача, які датэлефанаваўся з вёскі Капляны, і гэта спадар Даніэль.
1: Добры вечар.
0: Добры вечар.
1: Поздравим цяло радио Рація, а в шагульності поздравим свою тьоче Мирославе Пєховську з місцевості Топілець, ктора дзісяй обходить свій день уродзін. Kochana nasza ciociu, życzymy Ci dużo zdrowia, szczęścia, wszelkie pomyślności, żebyś żyła jeszcze długo, długo, długo, na mnoga lata. I jak to kiedyś zawsze mówiliśmy, ojczyzna jest w potrzebie. Ty wiesz, o co chodzi. I pozdrawiam również siostrę, która przyleciała z zagranicy na tą okazję, Helenkę. Helenka również, mimo że nie widzieliśmy się full lat, ale mam nadzieję, że się spotkamy. Trzymajcie się i pozdrawiam również wszystkich gości, którzy dzisiaj obchodzą z wami tą całą uroczystość. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję wam wielkie.
2: Найлепшыя пажаданні, самыя гарачыя прывітанні Анатолю Дудзічу з Гайнаўкі перадае Толік. Моцнага здароўя, шчасця, удачы, кахання і многа-многа грошай.
0: Вітаем і сардэчна прашу перадаць пажаданні на дзень народзінаў для майго мужа Анатоля з гарадка, які адзначаў дзень народзінаў 19 чэрвеня. Жадаем яму здароўя, шчасця, удачы, усяго, што найлепшае ад жонкі, дзяцей і ўнукаў. Дзякуем і вітаем таксама вядучых радыё Рацыя. Такое паведамленне нам напісала Халіна Каліноска.
2: Найлепшае пажаданне ўсяго добрага Слаўку з вуліцы Простай, што ў Гайнаўцы дасылае Толік. Добрага здароўя, шчасця, кахання і удачы. Мы слухаем песню «Белая чаромушка» ў выкананні калектыву АС.

0: А мы сардэчна вітаем спадара Віталя, які тэлефануе нам з тапаркоў. Добры вечар.
1: Добры вечар. Сардэчна вітаю Радыё Рацыя. Всіх поздравляю і многа здоров'я жадаю. Хочу поздравіць сестру Веру Шырнёў і яе радзіну, Ніну і Васю Састачка і іх цэлу радзіну, Ніну Григорук з Курашава, Каліну Тымошу Гзно.
0: Так, слухаем вас. Алло. Ой. Як нам сёння не шанцуе нешта. Ну што ж, ну, можа, датэлефануецца да нас яшчэ наш сталы слухач, спадар Віталь.
2: Напэўна, датэлефануецца.
0: А мы пакуль што трошку пачытаем. Сёння Ева Тваровская з вёскі Хані святкуе свой дзень нараджэння. З гэтай нагоды, дарагая мама, хочам падзякаваць табе за тваё цяпло, каханне, цярплівасць і падтрымку, якімі ты нас адорваеш. Жадаем табе несканчонай радасці, наймацнейшага здароўя, душэўнага спакою і многа цудоўных хвілінаў жыцця. Будзь заўсёды шчаслівай. Многае лета спяваюць дачка Ангеліка з мужам Рафалам ды ўнучаты Марыя і Габрыэль. Вось яшчэ слухач нейкі нам тэлефануе. Добры вечар. Добры вечар.
3: Добры вечар. Мяцеслав Зубру.
0: Калі ласка, вам слова.
3: Можна прадаваць?
0: Так.
3: Для дачкі Мартыны з мужамі з дзецьмі ўсяго добрага здароўя. Для дачкі Эвы з мужамі з дзецьмі ўсяго добрага здароўя. Для Аліны Раецкай з Міхалова ўсяго добрага здароўя. Для Халіны Івацка-Франкоўскі з Гайнаўкі. Усяго доброго, щастя, здоров'я. Для моєї сусідки Ліди, усяго доброго і здоров'я. Для брата Павла Подозєрня, усяго доброго, здоров'я. Для Тася і Ані Подозєрн, усяго доброго, щастя, здоров'я. Для Міхала Налівайко у Скрабляки, усяго доброго, здоров'я. Для Ані і Роберта Лясковських, Зубру, усяго доброго, здоров'я. Для Гражини і Мірка Шараметас-Білявіч усього доброго здоров'я. Для Мірка і Вільдовича із жоною усього доброго, щастя, здоров'я їм. І для Пьотка Вільдовича усього доброго, Білявіч, щастя, здоров'я. І хотів би пісню «Тече вода». І для вас, Радіо Рація, усього доброго.
0: Дякуємо. «Тече вода на Бистрині». Гетую ви маєте на увазі, так?
3: Хіба буде. Там гета співаємо ще Алєня чи Леся?
0: Малеса, Светлана Малеса.
3: О, ну.
0: Добра, я ўжо шукаю. Дзякуем, заставайцеся з намі.
2: А пакуль Ганна будзе шукаць гэтую песенку, я пачытаю вам паведамленне, якое прыйшло нам на паштовую скрыню. Вітаем сардэчна і просім перадаць пажаданні для Паўліны з Міхалова, якая будзе адзначаць свой дзень народзінаў 23 чэрвеня. Жадаем шмат здароўя, шчасця, удачы, цярплівасці ў доме і на працы. Жадаюць тэсцёвыя.
0: Ну і што ж, я думаю, што час паслухаць нам песню, а гэта будзе песня ў выкананні спявачкі з Гайнаўкі. Слухаем.

0: Ну што ж, працягваем падляскі канцэрт пажаданняў і сардэчна вітаем спадара Канстанціна, які тэлефануе нам з Тапалян. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Вам слова, калі ласка.
1: 27 червня будет отходить день рождения Магдалена Вашкуч, Скринок. Желаю всего наилучшего для нее и для ей сыночка, а тоже для приятеля Жичевого. Пожелание пересылает Константин.
0: И это все?
1: Это все.
0: Дякуем вам сердечно и оставайтесь с нами. Ну што ж, вось Мірослава Туроўскага сёння мы ўжо слухалі аж дзве песні. Пра зелля чароўнае слухалі, і гэта такі жаночы падыход. Зелля чароўнага наварыць і напаіць. А мужчынскі падыход, які, Юрас, як ты думаеш? Вось такое. Так, каб рамантычна і так. І так вось ашаламляльна, так адразу хоп, і сэрца заваяваць.
2: Ну, трэба некі мужны паступак хіба зрабіць.
0: Ой, на коніку вараным дагнаць тую, што кахае. Вось цяпер пра коніка варанога слухаем, а спявае Мірослаў Туроўскі.

0: Ну вось, калі вельмі хочацца, то можна датэлефанавацца яшчэ раз. І да нас датэлефанаваўся спадар Андрэй з Галандыі. І, напэўна, хоча штосьці перадаць.
1: Так.
0: Так, так, вось, мы вас слухаем, калі ласка.
1: Ну, хачу бы перадаць найлепшы пажаданні для Денекардарска радка. Так само для за маёй каханай Агнешкі з улицы Калінавай з Белостока. Так само для маёй каханай Беаці з улицы Калінавай. Ну і Вукшам з улицы Пястовскай. Вукшам з улицы з ТБСу. Ну, так само. Всім вам.
2: І гэта будзе ўсё.
1: Усё.
2: Ну, вось бачыце, сёння толькі, калі я не памыляюся, сёння толькі вы вярнуліся ў Галандыю, а ўжо так сумуеце па родных мясцінах, праўда?
1: Ну, праўда, ну.
2: Мы разумеем. Ну, так бывае. Ну, добра, дзякую вам, і ўжо зараз ваша песня прагучыць. І заставайцеся з намі.
0: Ну, вось у нас ёсць людзі, якія нашыя сталыя слухачы, якія да нас заўсёды з рэгулярнасцю тэлефануюць, а ёсць такія слухачы, якія не тэлефануюць, але пішуць рэгулярна. Такія сярод іх Стэфан Бяроза. І вось, што ён нам гэты разам даслаў. Добры дзень вам і радыё рацыя. Піша з Дубін Стэфан Бяроза. Вітаю вас, вядучых канцэрту і ўсіх вашых супрацоўнікаў. Сёння ён хоча перадаць найлепшыя сардэчныя пажаданні, перад усім здароўя, шчасця, любві, спаўнення ўсіх мараў, усякай радасці на кожны дзень, а таксама добрых, ветлівых людзей побач, свайму сябру з гурта вясковага і не толькі Мікалаю Філіпюк з Гайнаўкі, які 18 чэрвеня адзначаў свой дзень народзінаў. Да пажаданняў таксама далучаецца ўся сям'я Колі, Эльвіра з Барткам Стапаркоў, Вальтер Лесь, Янка Журавль і вельмі просіць Стэфан Бяроза паставіць для Колі песеньку «Ціхі вечарок».
2: Прагучыць гэтая песня, але пакуль што яшчэ пачытаем віншаванні. 24 чэрвеня свае імяніны будзе адзначаць Данута Офман з Сабятына. З гэтай нагоды пажаданні моцнага здароўя, шчасця і здзяйснення ўсіх мараў перадае ёй кума Надзя. Таксама перадае прывітанні яе мужу Казіку ды калегам Вітку Соху, Ежы Алісюку, Леону Шведу, Сергею Чыквіну і Надзеі Філас. Вельмі просіць песню. Вось і гэта песня ў нас ужо гучала, Мірасла Ватуроўскага. І будзе цяпер іншая. Але я спадзяюся, што нашыя слухачы шчыра слухаюць наш канцэрт. Як то кажуць, ад першага слоўца да апошняга, і ад першай ноткі да апошняй. І, пэўна, кожны ўсё ўжо чуў, праўда? Так, так, так мне здаецца. Ну вось жа, і яшчэ такія прывітанні, кароткія. Прывітанні Марыі і Ольку Кірыловічам з Нарвы дасылае Таццяна, Гражына і Пётр Савіцкія. А Таццяна і Міхал Савіцкія прывітанні дасылаюць разам з пажаданнямі добрага здароўя Ані Стельмашук з Горкі, Томку і Надзі Бурсам з вуліцы Ціхай, што ў Засцянках. І што? І да гэтых пажаданняў нам засталося дадаць усяго толькі песню, а гэтая песня доўга чакала і дачакалася. Вельмі прасіў яе спадар Андрэй, які зараз у Галандыі, але ўжо так сумуе па гарадоцкай зямлі, што вось песню «Ты ляці, мая душа», я спадзяюся, ён выбраў не здарма. А дарэчы, усім, хто слухае нас у гміні Гарадок і не толькі, хачу запрапанаваць ужо пачынаць збірацца на купалле, якое будзе ў Залуках у наступную суботу. І там, можа, мы з вамі і сустрэнемся. Праўда? Бо з наступную суботу я канцэрт пажаданняў не вяду, буду гуляць разам з нашымі слухачамі, спадзяюся. Што ж, сустрэнемся ў наступнай гадзіне, раз што? З нашымі слухачамі.
0: Пачуемся.
2: Пачуемся, а для вас песні.

Гэта быў гурт Ас, і зараз таксама будзе спяваць гурт Ас, а калі вы хочаце ўбачыць іх на ўласныя вочы і пачуць сваімі ўласнымі вушамі, то, калі ласка, завітвайце на фестываль «Купальночка» ў Залуках, бо там яны таксама будуць. А гэты фестываль, як я ўжо і казала, 27 чэрвеня ў суботу пачынаецца, а 18-й паспеяце пасля ўсіх сваіх штодзённых спраў. Ну, а мы працягваем «Ціхі вечарок» і зноў Ас.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши. Латушка заклікае Лукашэнку выканаць ультыматум Зялянскага. Інтэрнэт-бібліятэка камуніката маль цалкам адноўленая пасля хакерскай атакі. Да ліквідацыі самагоннай вытворчасці пад Маладэчным прыцягнулі авал. З навінамі Стась Дэдэрка. 1578 дзень вайны. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка выступіў са зваротам да Лукашэнкі. Цытата: «Дзейнічай, бяжы хутчэй. Калі ты кажаш, што ты за мірнае неба і не хочаш удзельнічаць у вайне, то ты павінен выканаць ультыматум Зялянскага». Гэтак Латушка пракаментаваў выказванне прэзідэнта Украіны на супольнай прэс-канферэнцыі з прэзідэнтам Гондураса Насар Асфурай у Кіеве. На думку Латушкі, ў гэты пераломны момант важна падкрэсліць, што апраўданні Лукашэнкі перад Украінай міжнароднай супольнасцю больш не працуюць. Нельга заяўляць пра мір, адначасова даючы беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы для запраўкі расійскіх танкаў і дазваляючы размяшчаць рэтранслятары для навядзення ракетаў і ударных дронаў на жылыя дамы ў Кіеве і іншых гарадах Украіны. Латушка рэкамендаваў суайчыннікам у Беларусі трымацца далей ад вайсковых аб'ектаў і не набліжацца да расійскай ваеннай тэхнікі, бо тыя могуць стаць цэллю ў любую хвіліну. Беларускую інтэрнэт-бібліятэку камунікат удалося аднавіць амаль да таго стану, у якім яна знаходзілася да хакерскай атакі. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні, размешчаным на сайце бібліятэкі. Адзначаецца, што незваротна страчаныя толькі асобныя файлы, галоўным чынам ілюстрацыі да архіўных навінавых матэрыялаў. Сёння бібліятэка зноў даступная, функцыянуе і працягвае сваю працу, падкрэсліваецца ў тэксце. Камунікат звяртае ўвагу, што пасля атакі ў тэлеграм-каналах блізкіх да сілавых структур у рэжыму з'явіліся публікацыі са старонкамі адміністрацыйнай панэлі рэсурсу. Таму ёсць усе падставы лічыць, што атака была часткай палітычнага ціску на незалежную беларускую культурніцкую інфраструктуру і што за ёй стаяць карныя службы Беларусі, гаворыцца ў публікацыі. АМАП супраць самагону. Пра выпадкі, звязаныя з незаконным самаганаварэннем у Маладэчанскім раёне, паведаміла прэс-служба Міністэрства ўнутраных справаў. Адзначаецца, што інфармацыю пра факты вырубу самагону для продажу атрымаў участковы інспектор раённага аддзела міліцыі. Вытворчасць ліквідаваная пры сілавой падтрымцы атраду міліцыі асаблівага прызначэння. МУС нагадала, што за выраб, захоўванне і перавозку алкагольных напояў і іх паўфабрыкатаў без адпаведнай ліцэнзіі, таксама за захоўванне апаратаў для іх вытворчасці, прадугледжаны штраф да 30 базавых велічыняў, гэта 1350 рублёў, з канфіскацыяй прадмету правапарушэння. Статыстыка. У студзені-траўні ў Беларусі арганізацыі ўсіх форм уласнасці пабудавалі 9600 новых кватэраў. Пра гэта сведчаць актуальныя дадзеныя Нацыянальнага статыстычнага камітэту, піша выданне «Позірк». Такім чынам, тэмпы жыллёвага будаўніцтва ў Беларусі зніжаюцца. За аналагічны леташні перыяд было пабудавана 13000 кватэраў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 21 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Берасцейшчыне без істотных ападкаў, на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне ў другой палове дня кароткачасовы дождж, магчымы

0: Навальніца. Вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 30-32 вышэй за нуль.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Падляскі. Подляски. Концерт по жаданню.
3: Вітаем усіх, хто нядаўна долучыўся да хвалі беларускага радыё Рацыя. У студыі Юра Здзяшук
4: і Ганна Коменш. І вы яшчэ маеце шанец датэлефанавацца да нас у студыю, каб перадаць свае віншаванні і прывітанні сваім блізкім. І зрабіць гэта можна на нумар 654-51-51 альбо напісаць смс-паведамленне на нумар 508-667-663, які я там адсочвае для вас Сергей Верамеенка.
3: Таксама можаце пісаць на нашу электронную пошту, наш адрас концерт@slimakracia.com і ў наш тым-слогін «Рацыя». А мы пачынаем з песні, якая чакала ў чарзе і дачакалася. А гэтую песню я хачу падараваць усім сваім вучням і вучаніцам, якія вельмі любяць яе слухаць, я ўпэўнена. А таксама усім тым дзецям, з якімі я была на летніку. Так што гэтую песню любяць усе ад Волькі над Бужнай і да Залук, і нават, я думаю, і далей, і шырэй, і на поўначы, на захад, і на ўсход. А гэта песня называецца «Смырэка». Усім карапазам і закапарам прысвячаю. І не толькі ім. Слухайце.

0: Ну вось пачынаецца трэцяя гадзіна нашага канцэрту пажаданняў, і першая слухачка, якая да нас датэлефанавалася ў гэтай гадзіне, гэта спадарыня Марыя з Істока. Рада вас слухаць і вітаць, спадарыня Марыя.
1: Добрый вечер. Поздравляю проводзонцых Радио Рація. І хотіла б 22 червця в понеділок буде у родзіни обходив мой брат Пётр Нічипорук з Бєльська. Життю тобі, Пётр, всього найліпшого. Дуже щастя, здоров'я. І поздравляю твою родзіну цілу. А також до життя долучаються мой муж Миколай і діти Лукаш і Аня. І хотіла б ще сестру з Гайновки Зіну Саєвіч з її приятелем Янком Рибачуком і її родиною Касею і Марчином, Юлькою і Кубою. І ще хотіла б життя передати до Істоку для тьоті Ганді Жак. Життю їй всього найліпшого, прежде всього здоров'я. І все.
2: Дякуем вам сардэчна і заставайцеся на нашых хвалях. Сёння мая сяброўка Марыя Салавей з гарадка адзначае дзень нараджэння. Разам з букетам чырвоных руж перадаем ёй пажаданні наймацнейшага здароўя, шчасця, здзяйснення ўсіх мараў і ўсяго добрага, піша Галінка з Мікалаем.
0: Віншую свайго сыночка Ігара, які сёння адзначае дзень народзінаў. Жадаю яму многа шчасця, здароўя, радасці ў жыцці і таксама перадаю прывітанне сваёй сястры Уршулі Парук з Мейскіх навінаў. Жадаю многа-многа шчасця, здароўя, радасці ў жызні і віншую таксама сваю сям'ю, сваіх бацькоў Міраіду і Валянціну Садоўскіх і нас вядучых Радыё Рацыя і жыхароў вёскі Макаўкі, слухачоў у Польшчы і за мяжою і прашу песенку «Ляцеў ворон» калектыву «Трыада з Беластока». Такія прывітанні перадавала Эльвірка з Макаўкі.
2: Дадаем гэтую песню ў чаргу, а зараз прагучыць іншая, але нашы слухачы таксама яе вельмі любяць, спадзяюся, будзе даспадобы ўсім. Пажаданні ўсяго, што завецца шчасцем, моцнага здароўя і радасных дзён з нагоды дня нараджэння Мікалаю Урбановічу з Беластока перадае яго швагерка Валя. І з нагоды дня таты, які будзе неўзабаве, Аліку Кавальчуку Шчарэвак найсардэчнейшыя пажаданні шчасця, здароўя і пацехі ад унукаў перадаюць сыны Марцін і Томак з сем'ямі ды спяваюць многае-многае-многае лета. Ну, а з такім букетам многае лета прагучаць і яшчэ весялей.

0: А мы ўжо сардэчна вітаем спадара Мішу, які тэлефануе нам з Гайнаўкі. Добры вам вечар.
1: Добры вечар, дарагой радыё рацыя. Поздравляю сардэчна ведучых, каманду за пульпітом і тых, што аддыхаюць. І хотел бы зачаць ад найважнейшай рэчы, которая в моім жыцці ёсць найважнейша. Мой внучак Юліан Романюк кончыў 18 лет і 18 чэрвца. Мой сын, дарагой Ігор, кончив 11 червця уродинки. Моя дочка 25-го, Анжелинка, буде обходити уродинки. 5 січня, 5 червця і 7-го. Мої братанки Мартин і Анджей з Біловежі. Поздравляю теж сестру Валю і швагра. Поздравляю свого приятеля і його жену Аню Славіка, який буде 25-го обходив уродини. Хочу подякувати всім людям, которые отведали мою жонку в шпиталю. Всем колежанкам, знакомым, добрым людям, всем людям собору с Гайновки, батюшка, мадаму и для отца Никиты, и для отца Григория хотел бы подяковать за молитву на тяжкой болезни. Поздравляю ее тоже, может, не чуя, але прибачьте мне, вам сломиться. Также поздравляю с днем отца незадолго, бо больше не знаю, коли дослонимся, моего отца, который уже в веку таким, что мало кто доживает. А вот, что, слава Богу, живе и функционирует нормально. Сердечное желание для Радио Рация и для всех моих приятелей, которые в колу мне есть. Соседу моих дорогих, житки, всем дякую за помощь. Дякую, всего доброго.
0: И мы вам дякуем, заставайтесь с нами.
2: Саша з Беластоку, які зараз знаходзіцца за стырном, перадаеў скарабляки Андрею Налівайка і яго маме, а таксама Валі з Украіны, самыя шчырыя прывітанні і пажаданні ўсяго самага найлепшага. І таксама хоча для іх песеньку «Варажы ты мне цыганка».
0: Ну што ж, 21 чэрвеня свой 68-й дзень нараджэння адзначыць мой тата Генак з Махнатага. Жадаю яму шчасця, здароўя, багацця. Многае лета спявае ўся сям'я: жонка Галіна, Кася, Янак і дачка Гося з Махнатага.
2: З нагоды такога асаблівага часу вашага сумеснага святкавання кахання, гадавіны вяселля і надыходу гэтага прыгожага цудоўнага 40-годдзя мы выказваем вам самыя цёплыя і шчырыя пажаданні. Лічба 40 сімвалізуе сталасць, мудрасць, але перш за ўсё найлепшы час, каб атрымліваць асалоду ад жыцця і пладоў вашых сумесных намаганняў. Мы жадаем вам, каб наступныя гады былі напоўненыя здароўем, спакоем і вечнай усмешкай. Чаго мы вам жадаем? Нязменнага кахання, няхай ваш шлюб і надалі будзе для вас бяспечнай гаванню, а ўзаемная падтрымка дазволіць вам зрушыць горы. Штодзённай радасці, ад малых і вялікіх поспехаў, сумесных раніц і вечароў, напоўненых смехам, здзяйснення мар, як асабістых, так і тых, якія вы плануеце рэалізаваць побач, спакою ў душы і сілы пераадольваць усе штодзённыя выпрабаванні. Няхай гэты новы 40-вы раздзел вашага жыцця прынясе вам незлічоную колькасць незабыўных момантаў, падарожжаў, цудоўных людзей і падстаў для гонару. Няхай вы заўсёды будзеце адзін для аднаго з падтрымкай, лепшымі сябрамі і навялікшым каханнем. Жыццё пачынаецца ў 40, і разам яно смачнейшае. Ад усёй душы, з вялікай любою і абдымкамі, уся сям'я Стравецкіх, Шляхчукоў, Зыгмунтаў і Лукшаў віншуе. А вось тут яны не напісалі, на жаль, каго віншуюць. Але я думаю, што тыя, да каго лятуць гэтае віншаванне, самі ўсё ведаюць.
0: Можа, яны зараз і пры бяседным стале разам, мы спадзеемся. Ну, а калі не, то, ну, пэўна ведаюць. Так, сардэчныя прывітанні Яну і Люцыні Амелінюкам з Трасцянкі дасылаюць Таццяна, Гражына і Пётр Савіцкія. А прывітанні Гражыне, Таццяне і Пятру Савіцкім за сцянак, а таксама Крысі і Крысю Кабэшкам з вуліцы Студзённай, што ў Беластоку, дасылае Міхал. Мы далучаемся да ўсіх гэтых тёплых слоў і... Такая самая песня з такімі ж самымі тёплымі, шчырымі пажаданнямі даспадобы будзе ўсім нашым слухачам. Многае лета вам спявае сувенір.

0: Да нас датэлефанаваўся яшчэ адзін слухач нашага радыёрацыя, і ну ён ужо спраўду кажучы другі раз тэлефануе, але першым разам штосьці не атрымалася, тэлефон нам абарваўся. Сардэчна вітаем яшчэ раз, спадара Андрэя з Плёсак. Добры вечар.
1: Я сардэчна паніганю і перапрашаю, што другі раз зазвоніў, і поздравляю всіх слухачоў. Хотів би поздравіти пані Халі і пана Толіка Гаврилюка з Гайнуки. Толік то є склейник. Вони робили колісіка і в службах мундурових, тепер вже на емеритурі. А Толік ще на емеритурі, але їздить в чижах автобусом школьним. Поздравляю їх. Сердечно, сердечно, сердечно. І напевно спікаємося. Ще так само мого такого одного колегу. Склейник. Малого, малий хлопець. Як попалося, так попалося, але цілий час. Ну і поздравляю всіх слухачів, а ще поздравляю тих моїх, котрих поздравляв, Толіка і Халінку, то поздравляю їхого, так само, і Шкніка, Тіка, Люка, Сюродінка. І, напевно, їх так само об'єдаю. І дякую сердечно за життя. А пісня так, як говорили. Дякую сердечно.
0: Дякуємо вам, заставайтеся з нами.
2: 22 червня свой день народзінаў будзе адзначаць Аніта з Ласінкі. Найсардэчнейшыя пажаданні добрага здароўя, багацця разам з букетам чырвоных ружаў на многае лета складае дачка Крыся з Госі з Махнатага.
0: 18 червня свой день нараджэння адзначала Ірэна Казлоўская з Беластока. Дарагая сястрычка, жадаем табе моцнага здароўя, шчасця, удачы, спакою, добрых людзей у наваколлі, здзяйснення ўсіх мараў, пацехі ад маленькай каханай унучкі, дзяцей і мужа. Напісала сястра Гэля, швагер Юрка, хрышчоны Лукаш і многае-многае лета разам з скочнай песняй зоркі, а яна зараз акурат і прагучыць. Але мы яшчэ трошку пачытаем.
2: Сардэчныя пажаданні для нашых дзяцей Ані, Віктара, Алівіі, Габрыся, а таксама жонкі Дароты. Кахаю вас, жадаю ўсяго найлепшага. Перадае Томаш звалил стацыя і ўсім суседнім таксама і ўсім суседзям таксама перадае прывітанні і просіць песеньку Коцік для дзяцей, а для дарослых гурт Ас.
0: Ну, паглядзім, калі паспеем. Спадзяюся, што ну Коціка, ну мусім паспець. Ну вось яшчэ такія словы цёплыя, іх таксама трэба прачытаць. Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды імянін Ані Снарскай з Засцянак, Яланце Доўгерт з вуліцы Гаёвай і Аліне Берыка з вуліцы Шарых Шырэгов перадае Ірэна з сям'ёй. І вам, радыёрацыя, усяго найлепшага. Дзякуем за прыгожую праграму. Мы дзякуем за тое, што вы ў нас ёсць, і для ўсіх вясёлая песня «Зоркі», як абяцалі.

0: Ужо падыходзіць да завяршэння наш чарговы падлярскі канцэрт пажаданняў, але па-ранейшаму не сціхае наш тэлефон, і гэтым разам датэлефанавалася да нас спадарня Віля з Шаромхі. Добры вечар, спадарня Віля.
1: Добры вечар. На першы раз я хацела б сказаць, што 26 чэрвеня моя дачка Аніта будзе абходзіць свае ўрадзіны, 45-й, роўны такі. Tej nagody. Ja żałuję jej mnoho zdrowia, szczęścia, pomyślności, że mnie spełni te jej wsie mary, jakie ona ma w życiu. I pozdrawiam jednocześnie swojej wnuczki Juliu i Nikolu. A także pozdrawiam swojego syna Tomasza i jego suprugu Edytu. I Krystianka, mojego wnuczka kochanego, a także gorące pozdrowienia przekazuję również dla syna Łukasza, który teraz jest pod Wrocławiem, pojechał na ekskursję swoją. Także to moja rodnia. Jeszcze chcę pozdrowić serdecznie mojego brata z przyjaciółką Elżbietą. Brat nazywa się Jarosław Żornaczuk. On żyje w Siemiatyczach, to bardzo gorąco pozdrawiam ich oboje. Jeszcze pozdrawiam Ninu Grygoruk z Kuraszewa, Grzyszu Boronu z Sokoł, Witalika Tochu z Toparkoł, Eugeniu Weremczuk z Czeromchi, Jerzego i Jolu Galimskich, też z Czeromchi, a także Krystynu Łomaszkiewicz, też z Czeromchi. A nade wszystko pozdrawiam swojego przyjaciela Jerzego Chomańskiego, który teraz leży w bolnicy. Także jemu życzę bardzo chutko poprawi zdrowia i żeby chutko wrócił się do domu. Bardzo pozdrawiam całą redakcję, was wszystkim żywaju mnoho zdrowia, szczęścia i także spełnienia marz. Wszystkim wam Bogu daru i życzę spokojnej noczki. Spasibo.
0: Dziękuję wam wielki i wzajemna.
2: 21 чэрвеня свой дзень нараджэння адзначыць мой тата Міхал Мазала з Гайнаўкі. Дарагі тата, перадаю табе найсардэчнейшыя пажаданні, наймацнейшага здароўя, шчасця, радасці і ўсяго найлепшага.
0: 3 чэрвеня і 8 чэрвеня адпаведна свае дні народзінаў адзначалі мае браты Андрэй і Марцін Яганавы з Белавежы. Перадаю ім на сардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, радасці, спаўнення ўсіх планаў і мараў, а таксама цудоўных дзён у жыцці. Перадае брат Ігар Мазала і Агнешка з Варшавы. І жадаюць многае лета.
2: А зараз у нас прагучыць калектыў, які звычайна радуе сваімі спевамі бяльшчан, але вось сёння заспяваюць для ўсіх слухачоў радыё Рацыя «Куранты».

0: 16 червеня свой 18-й день нараджэння адзначаў мой пляменнік Юліан Раманюк з Гайнаўкі. Дарагі Юлік, перадаем табе найсардэчнейшыя пажаданні добрага здароўя, шчасця, радасці, моцнага здароўя, кахання, здзяйснення ўсіх планаў, мараў, спакойных, радасных дзён жыцця. Дзядзька Ігар Мазайла і Агнешка з Варшавы. Многія леты.
1: З нагоды сённяшняга дня народзінаў каханай жонкі Эвы Тваровскай складаю ёй найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўечка, шчасця, удачы, спаўнення мараў, Божай апекі, зычлівых людзей у наваколлі і вялікага ўзаемнага кахання, перадае кахаючы муж Богдан Тваровскі.
0: Сёння свой 32-й дзень нараджэння адзначае Юстына Вайціхоўская з Пасечна. І з гэтай нагоды зычым ёй моцнага здароўя, удачы ды здзяйснення мараў напісалі бабуля Таіса, браты з Гайнаўкі і сёстры з Бельска, іх росная.
1: Ну вось, паважаныя слухачы, мне падаецца, гэта ўсе тыя добрыя словы, якія вы хацелі сёння перадаць сваім родным і блізкім. Дзякую вам за 3 гадзіны, праведзеных разам. Сустрэнемся праз тыдзень, буду яго весці канцэрт я і Міша Андрасюк. А сёння была ў эфіры Ганна Комінш,
0: Юра Здзяшук і Сергей Верамеенка, які нам дапамагае шчыра з вашымі смэскамі. Ну што ж, на дабранач усім нашым самым маленькім слухачам коцік і тое, што нам з чаргі яшчэ змесціцца ў эфіры. Да пабачэння і да новых сустрэч.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. Зеленский дал Лукашенку тыдень. 500 дён узняволені блогер Максим Шуканов. Белорусский удел у польским кино «Ойчизна». З навінамі стаць дэдэрка. 1578 дзень вайны. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі паставіў Лукашэнку ультыматум: адвесці ад украінскай мяжы тэхніку, якая карэктуе агонь па ўкраінскім насельніцтве. Інакш гэта зробім мы, дадаў Зеленскі. Як ён тлумачыць, калі Лукашэнка гаворыць, што не хоча быць уцягнутым у гэтую вайну, ён павінен быць чэсным прынамсі перад сваім народам. Цытата: «Не трэба лішніх слоў, у яго сёння на яго вышках ёсць рэтранслятары. Российские ретрансляторы, белорусские, якая там розница. На его территории уздовж двух областей помежных с Украиной находится техника, якая корректует огонь по украинским насельництве, минавито насельництве. Хай зніме гэтую техніку, хай выключить гэтую техніку. Я думаю, что ему тыдню будет достатково гэта зрабіць». Конец статы. Зеленский так само звернул увагу и на белорусскую нафтоперапрацоўчую промысловость. Поводле его слов, Беларусь сёння галоўны пастаўшчык, ці не один з галоўных пастаўшчыкоў для российской армии, и у силах Лукашенко это спынить. У протяг войны темы у соцсетках опубликовали видео, как по Менску фура везе вертолет Ми-26. Куда его везли, неведомо. Ми-26 – самый буйный в свете сырийный вертолет. Белорусские военно-поветренные силы мают 6 таких, еще 2 у распоряджения Министерства по надзвичайных ситуациях. З них тушить лясы. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 843 человеки. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такой статус отримали 4655 особов. Эта личба называя правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 932 политических зняволенных станом на сегодня. Из них 122 женщины, 22 человеки были отправлены на промысловое лечение. Ровно 500 дзён узняволені Максім Шуканаў. 36-гадовы мозырскі блогер меў больш за 6 тысяч падпісчыкаў на YouTube-канале Union Bell. Хлопец аналізаваў палітычныя працэсы, расказваў праўду пра вайну ў Расіі і Украіны, і часам гэтыя ролікі набіралі дзясяткі тысяч праглядаў. Як піша Дысідэнт Бай, нават пасля таго, як рэпрэсіі ўзмацніліся, Максім не з'язджаў з краіны. Разам са сваёй нявестай Палінай Зыль, яна таксама блогер, хлопец перайшоў на падпольнае становішча. Пара пазбягала контактаў з дзяржавай, аднак у лютым мінулага году ў рэшце рэшт прыйшлося звярнуцца да медыкаў, бо ў Максіма абвастрыліся праблемы са здароўем на фоне арышту бацькі, работніка мазырскага НПЗ Ігара Шуканава. У выніку блогера затрымалі. Сітуацыя пацягнула за сабой арышт Паліны Зыль. Максіму прысудзілі 4 гады пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Вынік, пададзеная сёлета апеляцыі, невядомы. Про музыку. Беларускі дзеяч з-Падляшша Максім Фёнік распавёў пра падляшска-беларускі ўдзел у стварэнні саундтрэку да новага фільма рэжысэра Паўла Паўлікоўскага «Ойчызна», які цяпер ідзе ў кінатэатрах Польшчы і Падляшша. Паводле Максіма Фёніка, праца над музыкай адбывалася ў межах здымак у Нямеччыне, ў Веймары, куды музыкі спецыяльна праязджалі для запісу з традыцыйных песень.
3: Там спявалі рускія 2 песні ваенныя, бо гэта проста пасля вайны, гэта адбывае і ў гэты момант мы... І там гэтая група была да гэтага з людзей з Беларусі і з Польшчы таксама апрашала нас, бо я паехаў і мой брат і яшчэ адзін сябра з Бельска таксама паехаў. Такая наша падляцка беларуская група, якая і паехала ў гэты Веймар.
2: Да працы над саундтрэкам былі далучаныя браты Максім і Эліяш Фёнікі, а таксама спявак Сергей Доўгушаў. Падляцка беларускі музычны праект стаў часткай міжнароднай кінапрадукцыі, якая ўжо атрымала ўзнагароду за найлепшую рэжысуру на Каннскім кінафестывалі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах Рацыі.

0: соцсетках и мессенджерах.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 21 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Берасцейшчыне без істотных ападкаў, на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне ў другой палове дня кароткачасовы дождж, магчымая навальніца. Вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 30-32 вышэй за нуль.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

нядзеля, 20 чэрвеня. Вас вітае Александр Паншенко. Сёння Леў 14 здзейсніў душпастырскі візіт у Павію і Сант'Анджэла-Ладыджана, два невялікія гарады на поўначы Італіі ў рэгіёне Ламбардыя. Папа адправіўся туды на верталёце з Ватыкана. Першым пунктам праграмы яго падарожжа стаў нацыянальны цэнтр андронатэрапіі ў Павіі, дзе святы отец сустрэўся з дзецьмі, якія праходзяць лячэнне іх бацькамі, а таксама медыкамі і кіраўніцтвам клінікі. Візіт не прадугледжваў афіцыйных прамоў і прайшоў у вельмі цёплай атмасферы. Пасля яго заканчэння папа накіраваўся ў мясцовую базіліку Сан-Пьетра Інчэль-Дора, вядомую тым, што ў ёй знаходзіцца магіла святога Аўгустына. Жыць з Хрыстом і клапаціцца пра распаўсюджванне яго Евангелія заклікаў папа духавенства ў гамілії падчас літургіі слова, якую правёў сёння ў базіліцы Сан-Пьетра Інчэль-Дора ў Павіі. Пантыфік узначаліў набажэнства, у якім бралі ўдзел біскупы рэгіёна Ламбардыя, святары, манахі і манахіні, пастаянныя д'яканы. Пасля літургіі ён ушанаваў рэліквіі святога Аўгустына, якія захоўваюцца ў базіліцы з 8 стагоддзя. У гамілії папа заўважыў, што мясцовая каталіцкая супольнасць паклікана быць уважлівай да знакаў часу і не паддавацца расчараванню перад абліччам выклікаў, звязаных з секулярызацыяй і цяжкасцямі ў перадачы веры. Каб не апускаць рукі, нам патрэбны позірк, напоўнены духам веры, які дапамагае нам разумець рэальнасць глыбей, чым яна здаецца на першы погляд, і не паддавацца негатыўнаму і песімістычнаму настрою, няздольнаму нараджаць новае жыццё, сказаў папа. Пантыфік заклікаў ставіць Хрыста ў цэнтр усёй касцельнай дзейнасці, весці людзей да яго і грунтавацца на ім. Самае галоўнае – гэта жыць з Хрыстом і клапаціцца пра распаўсюджванне яго Евангелля, адзначыў папа. Горад – гэта ў першую чаргу супольнасць людзей, якая будуецца праз салідарнасць, клопат пра іншых і супрацоўніцтва паміж рознымі сферамі грамадства, адзначыў святы отец. Сёння папа звярнуўся да гарадскіх уладаў, грамадзянскай супольнасці і жыхароў Павіі. Сустрэча адбылася на старажытнай плошчы Перамогі ў гістарычным цэнтры горада. Пантыфік спаслаўся на архітэктуру гэтага месца, адзначыўшы, што Павія захоўвае прыгажосць і багатую гісторыю, характэрную для многіх еўрапейскіх гарадоў. Ён падкрэсліў, што горад – гэта не толькі будынкі і вуліцы, але ў першую чаргу супольнасць людзей, якія павінны клапаціцца адзін пра аднаго і працаваць дзеля агульнага дабра. Папа заклікаў жыхароў не быць раўнадушнымі да таго, што адбываецца вакол іх. Калі абыякавасць, здаецца, разбурае нашу супольнасць, неабходна аднавіць актыўны ўдзел усіх у жыцці города, сказал ён. Леў 14 ушанаваў памяць святой Франчэскі Кабрыні, заклікаўшы касцёл не заставацца абыякавым да лёсу мігрантаў і браць прыклад з яе самаадданага служэння найбольш патрабуючым. Заключным этапам душпастырскага візіту папы ў Ламбардыю стала Сант'Анджэла-Ладыджана, куды ён прыбыў на верталёце з Павіі. З мясцовага стадыёна, дзе адбылося прызямленне, Леў 14 накіраваўся ў парафію святых Антонія Абата і Франчэскі Кабрыні, дзе ўзначаліў адарацыю найсвятейшага сакраменту. Папа адзначыў, што прыбыў у гэтае мястэчка, каб аддаць пашану маці Кабрыні, заступніцы мігрантаў першай святой Злучаных Штатаў Амерыкі, якая нарадзілася тут, а памерла ў Чыкаго, яго родным горадзе, ў 1917 годзе. Святая Франчэска Кабрыні цалкам жыла любоўю да мігрантаў, шукаючы і падтрымліваючы іх у самых цяжкіх умовах, у беднасці, турмах і шахтах. Браты і сёстры, што можа быць больш актуальным за гэты харызмат, спытаў папа. Пасля завершэння набажэнства і ўшанавання сэрца святой Франчэскі Кабрыні, якое захоўваецца ў мясцовым касцёле, папа адправіўся на гарадскі стадыён, адкуль вылецеў верталётам у Ватыкан. Леў 14 правядзе прыватную аўдыенцыю для пісьменнікаў з нагоды стагоддзя Ватыканскага кніжнага выдавецтва. Яно адзначае векавы юбілей з дня свайго заснавання. У сувязі з гэтай адметнай гістарычнай падзеяй святы отец прыме адмысловую групу аўтараў. Прыватная сустрэча адбудзецца 24 чэрвеня. У спісе запрошаных гасцей значацца Джон Фос, Мэрлін Робінсон, Элізабет Страут і Эрык Эммануэль Шмідт. Сярод удзельнікаў прыватнай аўдыенцыі будуць таксама Джонатан Сафран Фойер, Віторія Лінджарді, Хулія Навара і іншыя аўтары.

0: Сапраўдны супакой і дасканалая радасць – гэта дары Бога, якія мы атрымліваем, калі адкрываемся яму і давяраем яго моцы змяняць нас, нагадаў моладзі святы Айцец. Учора папа скіраваў відэапаслання да ўдзельнікаў летніх моладзевых канферэнцый, якія ўжо на працягу 50 гадоў арганізуюцца ў ЗША францішканскім універсітэтам Сцюбенвіля, спаслаўшыся на 800-годдзе з дня смерці святога Францішка Асіскага, якое будзе адзначацца ў кастрычніку, папа расказаў моладзі пра сакрэт дасканалай радасці гэтага святога. Насамрэч, радасць святога Францішка, тая радасць, пра якую ён казаў, не можа быць знойдзена праз электронныя прылады, праз гадзіны перад экранамі або бясконцае пракручванне сацыяльных сетак кожны дзень. У такіх занятках часта марнуецца каштоўны час, які мог бы быць выкарыстаны для момантаў малітоўнай цішыні, для развіцця сапраўдных сяброўскіх адносін, для якаснага часу з сям'ёй, для паглыблення веры, вучобы або заняткаў спорту. Радасць ніколі не варта шукаць праз ужыванне наркотыкаў, злоўжыванне алкаголем, распусту, павярхоўныя адносіны. Святы Отец падкрэсліў, што толькі Божая любоў можа даць нам сапраўдную і дасканалую радасць.
1: Тыдзень у Беларусі. Парафіяда, юбілей парафіі, праграма фэсту Буцлаве. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Гродні прайшла дыецэзіяльная парафіяда. У чацвер яна завершылася імшой у часовай капліцы парафіі Святога Піо, пробашчам якой з'яўляецца арганізатар парафіяды ксёндз Артур Малафей, адказны за спорт у гродзенскай дыяцэзіі. Па выніках у розных дысцыплінах творчага, спартыўнага і інтэлектуальнага характару удзельнікі атрымалі медалі і прызы. Пераможцамі ў намінацыях «Тэатр» і «Стадыён» сталі парафія Найсвяцейшага Адкупіцеля ў Гродні, у намінацыі «Святыня» парафія Маці Божай Тройцы Цудоўнай у Мастах. Агулам у парафіядзе прынялі ўдзел 185 чалавек з 19 каманд. Прадстаўлена праграма ўрачыстасцяў у Буцлаве. Сёлета адзначаецца 35-годдзе аднаўлення структур каталіцкага касцёла ў Беларусі, таму галоўным дэвізам фэсту абраныя словы «Богу хвала, Марыі давер, касцёлу вернасць». Падчас урачыстасцяў, якія пройдуць 3-4 ліпеня, адбудзецца прысвячэнне касцёла ў Беларусі найдаражэйшай крыві Хрыста. Яшчэ адной асаблівасцю стане прэзентацыя першага агульнабеларускага афіцыйнага каталіцкага спеўніка, аднаўленне сужэнскіх абяцанняў з нагоды 35-годдзя шлюбу. Таксама праграма ўключае разважанні і малітвы пра заступніцтва святога Францішка з нагоды яго юбілею. Фэст святога Антонія азначылі ў пінскай дыяцэзіі з удзелам біскупаў. У мінулую суботу, у дзень святога Антонія Падуанскага, у касцёле ў вёсцы Новая Мыш свята ўзначаліў біскуп пінскі Антоній Дзям'янка. Разам з ім ухарыстыю цэлебраваў дапаможны біскуп Андрэй Зноска. Прадстаўнікі парафіі павіншавалі біскупа пінскага з імянінамі, жадаючы яму няспыннай апекі святога Антонія ў пастырскім служэнні. Іерарх у сваю чаргу запрасіў вернікаў да руплівай малітвы аб дару новых пакліканняў да святарскага служэння. Парафія на Гродзеншчыне азначыла сваё 400-годдзе. У нядзелю парафія безаханных зачацця на Свяцейшую Панны Марыі ў Куасоўцы святкавала юбілей. Імшу падзякі за 400-гадовае існаванне парафіі залібраваў біскуп гродзенскі Владзімір Гуляй. У свяце ўдзельнічалі прадстаўнікі праваслаўнай супольнасці мясцовых уладаў. Пробашч парафіі ксёндз Тадэош Крыштопік заклікаў да малітвы за ўсе пакаленні вернікаў, якія на працягу 400-годдзяў стваралі і працягваюць ствараць гэтую супольнасць, знаходзячы ў ёй свой шлях да Бога. Біскуп Віцебскі асвяціў алтар у Новалукумлі. У нядзелю мясцовая каталіцкая супольнасць вітала біскупа Алега Буткевіча, які благаславіў бакавы алтар і абраз Езуса Міласэрнага. Пробашч парафіі ксёндз Мікалай Ліпскі азначыў адметнасць гэтага дня. Асвячэнне абраза адбылося ў той час, калі ў Вільні праходзіў сусветны апостальскі кангрэс міласэрнасці, які заклікаў увесь свет стаць сведкамі надзеі. Паводле святара, менавіта сёння парафія ў Новалукомлі ўпісваецца ў сусветны паток ласкі, адчыняючы сваю ўласную браму міласэрнасці праз новы алтар. Падрыхтавана паводле Грудненсіс бівае, Пінск дыяцэз бівае, Кэсэлік Ньюс бівае, Кэсэлік Мінск бівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.

0: радыё па-беларуску. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 12-ю звычайную нядзелю, паводле Святога Мацвея, 10 раздзел, 26 да 33 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Ісус сказаў сваім апосталам: «Не бойцеся людзей, бо няма нічога схаванага, што б не адкрылася, і нічога патаемнага, што б не стала вядомым. Што кажу вам у цемры, гаварыце на святле, і што на вуха чуеце, прапаведуйце на дахах. Не бойцеся тых, хто забівае цела, душы ж не могуць забіць, а бойцеся больш таго, хто можа і душу, і цела згубіць у гіене. Ці ж не два вераб'і прадаюцца за ас, і ніводзін з іх не ўпадзе на зямлю без волі айца вашага. У вас жа і валасы на галаве палічаны, таму не бойцеся, вартыя вы больш за многіх вараб'ёў. Так кожнага, хто вызнае мяне перад людзьмі, і я прызнаю перад айцом маім, які ў нябёсах. А хто адрачэцца ад мяне перад людзьмі, ад таго і я адракуся перад айцом маім, які ў нябёсах».

0: Сёння ідзе пераацэнка матэрыяльных каштоўнасцей. Многія людзі не могуць сабе прабачыць, напрыклад, аварыі аўтамабіля, бо ён стаў для іх ледзь не аб'ектам пакланення. Іншыя злуюцца, калі дзіця ненаўмысна разбіла нейкі каштоўны выраб альбо калі нешта сапсавалася. Мы вельмі лёгка становімся ахвярамі рэчаў або сітуацый. Не здадзены экзамен, напрыклад, школьны выпускны іспыт, выклікае ў маладых людзей думкі пра самагубства. І гэта яшчэ не ўсе крыніцы праблем. Многія на другое месца пасля матэрыяльных рэчаў ставяць сваё цела. Што толькі не робіцца, каб стаць больш прывабным. Догляд за целам, клопат пра здароўе – гэта натуральнае дзеянне, аднак усяго гэтага сёння аж зашмат. Паглядзім на гэта ў кантэксце сённяшняга Евангелля. Што мае на ўвазе Езус, калі кажа, не бойцеся тых, хто забівае цела, душу ж не могуць забіць? Пан хоча, каб мы зразумелі, што для Бога кожны мае значэнне, каб мы зразумелі, якую вялікую годнасць мае чалавек. Перад намі заданне адшукаць правільную іерархію каштоўнасцяў і належна ацаніць духоўны элемент нашага жыцця. У многіх псальмах мы знаходзім прыгожыя радкі, у якіх найвышэйшы Бог праслаўляецца як збаўленне, прытулак, абарона і суцяшэнне для людзей. І сённяшняе Евангелле схіляе да разважання пра тое, што ў нашым чалавечым існаванні насамрэч істотнае. Гэта прыгожыя словы. Іх вынікае, з якой вялікай лагодай і клопатам ставіцца да нас Бог Айцец. Езус праз словы, якія сёння скіроўвае ў Евангелі, хоча абудзіць у нас глыбокае перакананне, што Бог цікавіцца не толькі чалавецтвам і вялікімі справамі, але таксама лёсам кожнага чалавека. Ён хоча, каб мы зразумелі, кім кожны з нас з'яўляецца для Бога і што для Бога мае значэнне кожны паасобны чалавек. Калі Бог клапоціцца пра кожнае стварэнне, нават такое маленькае, як палявая трава ці вераб'і, то тым больш яго айцоўскі клопат ахінае кожнага чалавека. На жаль, усё тое, што звязана з душой і духам, многімі людзьмі выразна занядбоўваецца. Хто з нас штодзень разважае пра несмяротнасць уласнай душы, пра жыццё вечнае? Ці ж не больш мы клапоцімся пра стан нашага цела, чым пра стан духовнага жыцця? Ці спаталяем мы наш духовны голад? Ці ёсць у нас час на штодзённы, хаця б кароткі рахунак сумлення, каб свядома клапаціцца пра ўласную душу? Мы чуем скаргу прарока Ерамії, у якой ён апісвае сваю сітуацыю, страх навокал. Выкрыць, і мы выкрыем яго. Усе, што былі ў згодзе са мною, чакаюць падзення майго. Можа, удасца, яны кажуць, падмануць яго. Тады пераможам яго і адпомсцім яму. Гледзячы па-чалавечы, гэта надзвычайная сітуацыя, бо Ерамія быў для многіх нязручным прарокам. Яго пасланне не падабалася людзям, і ў выніку яго жыццё апынулася пад пагрозай. Але малады Ерамія застаецца нязломным у сваёй вернасці Богу, які пасылае яго абвяшчаць слова пана ў Ізраіль. Нягледзячы на тое, што ён застаўся адзін і нягледзячы на розныя цяжкасці. Ерамія цалкам давяраецца Богу, просіць, каб Бог абараніў яго. І захочвае ўсіх праславляць пана, які, як скажа псальміст, у сваёй дабрыні выслухоўвае тых, хто моліць аб дапамозе. Так само, як з Ерамієм світ поступає з сучасними пророками. Яким чином? Як каже отець Раньєра Канталаміса, пророка можна забити або приручити. Чому так відбувається? Бо пророки часто незручні. Вони докор сумління для несправедливих. Вони виразно показують, що нельга йти на компроміси з власним сумлінням коштом страти віри чи проподобнення іншим. Не ўсё прадаецца. Варта заўважыць сучасных прарокаў. Бог ставіць на нашым шляху мноства такіх людзей, якія ўласным жыццём указваюць выразны кірунак, як перамагаць, як развіваць дабро, як пазбягаць зла, і такім чынам дасягнуць збаўлення. Гэта ты, хто вельмі сур'ёзна прынялі Хрыстовы заклік «Не бойцеся тых, хто забівае цела, душы ж не могуць забіць». А бойцеся больш таго, хто можа і душу, і цела загубіць у гіені. Гэтую праўду пацвярджае славуты ва ўсім свеце законнік святы Отец Піо. Сатана любым коштам хоча здабыць мяне для сябе. Паверце мне, кай ласка, я зношу ўсё гэта і цярплю, бо я хрысціянін. Канец цытаты. Таксама на айцу Піо споўніліся прароцкія словы Езуса, які прадказваў, што вучняў ягоных будуць пераследаваць як іх боскага настаўніка. Святы Іоанн Павел II навучае, што ў наш час, калі ўжо не патрэбна сведчанне крывёю, тым больш выразным павінна быць сведчанне штодзённага жыцця. Таму кожны хрысціянін пакліканы заўсёды і ўсюды, дзе б яго не паставіў провід, вызнаваць сваю прыналежнасць да Хрыста перад людзьмі. Таму мы павінны вызнаваць Бога праз руплівы ўдзел у жыцці касцёла, праз клопат аб слабых і церпячых, а таксама беручы адказнасць за публічныя справы. Езус у сённяшнім Евангелі пакідае нам вольны выбар. Ці прызнаеш сябе маім перад людзьмі, ці будзеш сведчыць пра мяне. Я таксама назаву цябе сваім і засведчу пра цябе перад айцом.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: jasna.
1: Там, дзе сцена краі зямлі адпачываюць караблі, тыя, што мы.
2: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.